0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, este ora 7. Noi consultării au loc astăzi la Cotroceni și cursurile sunt suspendate astăzi în peste 400 de licee din Franța. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii formațiunilor politice pentru noi consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Discuțiile au loc în contextul în care săptămâna trecută Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al legislativului. Nicușor Dan le-a transmis recent politicienilor că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. El a reafirmat că alegerile anticipate nu sunt o soluție în actuala criză politică, potrivit Rador. Senatul va dezbate astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului fix de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOL-RO până la 31 martie 2027. Perioada fără amenzi va permite remedierea aplicațiilor și testarea cu utilizatori reali din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de PSD. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la un blocaj în sistem. După votul din Senat, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care este fort decizional. Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale neimpozabile de 6,5%, 7, respectiv 7,5%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Ministerul precizează că fondurile provenite din vânzarea titlurilor de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Cursurile vor fi suspendate total sau parțial astăzi în Franța, în 400 până la 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat ministrul educației Edouard Giffre. El a spus că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor, lansate la începutul săptămânii trecute, transmite AFP, citată de Ager Press. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat ieri în timpul unei vizite la Kiev un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de peste 1,3 miliarde de euro pe fondul intensificării atacurilor Rusiei, relatează The Associated Press. Aproximativ 1 miliard de euro din acest pachet reprezintă ajutor militar, incluzând arme de atac cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și tehnologie satelitară, astfel încât Ucraina să poată viza și rampele de lansare rusești, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă. Germania oferă de asemenea aproximativ 350 de milioane de euro sub formă de ajutor energetic în perspectiva iernii, destinat generatoarelor, substațiilor și lucrărilor de reparație, a precizat el. Rusia a anunțat ieri că va intensifica atacurile asupra infrastructurii ucrainene după ce Volodymyr Zelensky a promis că va intensifica la rândul său atacurile de la Kiev împotriva rafinăriilor rusești, scrie AFP. Ucraina a luat această decizie ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene. Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura, logistica și mai ales să atace în orașe, în sate, pretutindeni, drumuri, școli, spitale, a declarat Zelensky pentru Reuters. Kremlinul nu a putut fi contactat sâmbătă pentru a comenta informațiile. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
5: Gherila. Oh.
6: Sunt tare curios. Tot weekendul m-am întrebat cum sună. Ho, ho, ho! Interesant. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
6: Gilda, bună dimineața, Nic! Neața, doamnelor și domnilor ascultători, ce voce am!
7: Ok.
6: O să povestim.
7: Trebuie să întrebăm, stai că trebuie să întrebăm.
6: Nu, neapărat.
7: Ce ai făcut, Matei, dai vocea asta, așa?
6: Doamne ferește, dar niciodată nu vă pun în situația să întrebați. Povestesc eu, dar mai încolo.
8: Gherila de dimineață.

0: toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
1: Radio Guerilla. Și dacă îi se pare oare cuiva că e mai greu acest început de săptămână, că na, e luni, vorba aia, știm cu toții, ne place să ne plângem, de altfel observați că am început, pentru că sunt în asentimentul tuturor, în această dimineață stați să vedeți cum o să fie săptămâna viitoare și pentru noi, dar și pentru toți restul, când ne vom fi întors din team building. E numai o temă de gândire.
2: Săptămâna viitoare s-a scos luni. Se lucrează la UE. De săptămâna viitoare luni dispare din calendar.
1: De altfel, să știți că, surpriză, nu se face școală astăzi. Am aflat și eu ieri, mi-am dat seama. Bineînțeles, pe același tipar care mi se pare mai degrabă cum amuzant decât logic, este Ziua Mondială a Educației. Uh-huh. Nu se face educație. Este Ziua Mondială a Muncii. Nu lucrează nimeni. Și așa mai departe.
3: Da, sunt total de acord cu tine.
1: Ar trebui să facem asta. Ziua Mondială a problemelor existențiale și a tuturor, dar să le luăm pe rând, de fapt. 365, măcar, pe an. Și măcar atunci, în ziua respectivă, ar trebui să nu mai fie problemele respective, nu?
3: Așa e, zice, da.
1: Dacă ne-ar asculta cineva în stare să implementeze așa ceva.
3: Deci, de fapt, unora le e bine astăzi, luni.
1: La ce te referi?
3: Că nu se duc la școală.
1: Da, bineînțeles.
3: Profesorii nu se duc la școală, elevii la fel. Pentru părinți ar putea să fie, pentru unii poate mai greu.
1: Eu vreau să mă gândesc lunea viitoare, când ne vom fi întors din team building și săracii copii se duc și la școală. Și părinții trebuie să-i ducă și la școală să ne asculte și pe noi abia întorși din. Băi, e ceva groaznic. Altfel, în următoarele 3 ore aici la Guerilla de dimineață, facem să fie frumos. În diverse...
2: Guerilla de dimineață nu spunem groaznic, spunem teribil.
1: Teribil. Sau grozav. Sau care grozav. Practic tot de groaze am stabilit.
4: Guerilla de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Asta facem.

0: Baby Driver să fie dedicație pentru toți din trafic. Astăzi facem Bauhaus, mare petrecere și de pietoni, cum s-ar spune, dar mai ales în trafic, nu se face școală, rezolvăm toate drumurile alea pe care le-am amânat până în partea cealaltă a orașului, ar fi o ocazie, dar pe rând, ca să nu ne trezim
1: la loc. Ca să ajungem la fiecare, altfel.
0: Exact. Deci organizați-vă și voi, vă rog frumos, 7:11, plus că mi-am mai dat seama de o treabă. Semnele astea. Deci noi mergem în team building weekendul acestei săptămâni, da, la acest sfârșit de săptămână, fix când intră și în cinematografe, vă dați seama? Așa ce...
1: Team building 2?
0: Este unul dintre subiectele acestei săptămâni, de altfel. De azi avanpremieră.
1: Minunat.
0: Dar ajungem și acolo.
2: E un film important.
0: Aș zice. Pentru România este un fenomen cinematografic. Așa cum e.
2: Da. Deci e românesc.
0: E românesc. L-ai văzut pe primul?
2: Normal că nu.
0: Că e pe Netflix, mi se pare, ar trebui. Sau...
1: Parcă era pe Netflix, da. Cred că ai dreptate.
0: E, în caz de ceva, înregistrez eu din weekend și...
2: Da. Hey, gringo!
3: Nu cunoaștem Mila.
4: Aqui Radio Guerrilla.
0: Foarte controversat, de altfel, îți dai seama, pentru că pe gusturi lumea se ceartă.
1: Da, este un film de ăsta ușor, Nicu, mai în state, nu știu, American Pie, spre exemplu, American Pie, zic bine? Asta da, cu licee și cu toate. Subiecte super ușoare.
0: E comedie.
1: Aici este o comedie de asta simplă despre corporații care se duc în team building.
2: S-a făcut deja în vremea socialismului biluitor un film teribil pe tema asta. Nu, concurs.
1: Îl
2: recomand oricui. Deci despre asta e vorba.
0: Iată.
2: Unii trimiși la împrătăneală.
0: Ce fază, interesant.
2: Memoria mea cinematografică.
0: Ar putrebui.
1: Vorbește, dăm pizza și noi vorbim de Bromania, cum știi.
2: Fiecare cu... Dar așa mă aduc. N-am văzut asta, team building 1. O să
0: Ar trebui să includă și, cum ai zis că se cheamă la vechi?
1: Concurs. Din 80...
0: În aceeași franciză, de ce nu? Și să readucă și cinematografia veche românească și prin asociere să fie ăsta mai cult decât e oricum. Oricum, o să discutăm și despre el și despre toate chestiile astea, dar până una alta.
4: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
1: Nu cred că vă așteptați să vorbim despre subiectul următor. Cred că tot internetul a văzut deja în România că aici este important.
2: Gata, și despre ce e vorba. Iha!
1: Filmul,
2: cum,
1: nu?
2: Spunem noi în Tennessee.
0: Filmul?
1: Vorbești de film?
0: Nu, ne gândeam la petrecere. Sau la ce?
2: La concert, la Ian sau Șerban.
1: Nu, e al doilea Gheri Loco ăla.
2: Fiecare cu cel doar.
1: Am zis că Ian este al doilea. Eu am una cu Antena 1, deci, și Pro TV.
0: Doamne, abia aștept. O să discutăm despre aia când se adună mai mulți ascultători.
2: Ba
0: pentru
2: nu,
0: că
2: acum
0: e
2: subiectul
1: zilei. Nu e Gheri Loco,
0: subiectul zilei, Cilda, dar nu e doar Gheri Loco.
1: Nu e subiectul zilei, Ian e subiectul zilei.
2: Cilda, e pe bune ce am văzut pe Facebook?
1: Este foarte pe bune ce ai văzut tu pe Facebook. La o petrecere privată, dintr-o dată, pe ecrane, a apărut gluma unui băiat de pe acolo, probabil. Știi, care a fost sancționat ulterior, am înțeles. Nu știu ce a presupus sancțiunea lui.
2: Un fel de răzbunare a repetentului. E teribil asta.
1: Dar a fost un șoc pentru toată lumea din sal. Și a ajuns știrea, evident, și la cei de la ProTV. Și ProTV-ul a răspuns foarte elegant, având în vedere că astăzi este și ziua educației. Ei au vorbit despre respect. Despre un cuvânt, cum au zis ei în clip? Mai știi, Matei, îl ai în față?
0: Respect. Nu l-am în față, dar...
1: Un cuvânt, o valoare...
0: Ceva de genul ăsta.
1: Un cuvânt, o valoare, o lecție. Despre asta s-a vorbit și apar diferiți oameni de la ProTV care asta recită și au făcut o campanie de ziua educației care se duce înspre respect.
0: Cei drept au profitat de această ocazie foarte bine pe marketing, ProTV.
1: Totdeauna au fost eleganți, n-ai ce să zici.
0: Fără Antena, nu ar fi avut parte nici de campania asta, deci ar trebui să le mulțumesc. Din punctul meu de vedere, nu știu.
1: Da.
0: Eu am râs. Pardon. Că m-am și necat, iată. Băi, semnele astea de... Am râs cu voce tare când am văzut chestia asta. I-am trimis Gildei pe WhatsApp și am mai trimis unor oameni. Am trimis și la noi la marketing. Stai seama.
1: Și dacă vrei să vorbim de presă în general, deci ok, hai, Antena 1, ce a făcut ProTV-ul, că a venit cu răspunsul ăsta elegant. am citit știrea inițială pe Hot News, unde se vedea în integralitatea sa informația ce s-a întâmplat la petrecere.
2: Oh, de când așteaptă ea de la Hot News să scrie și ei porcării pe pereților.
1: Dar răspunsul pe care l-au dat cei de la Pro a fost inclus în varianta premium, astfel că trebuia să plătești ca să vezi ce cuvânt a zis
2: Pro TV. Am auzit ceva de premium asta. Ca să citești mizerii, plătești.
1: Dar nu, dar n-are niciun sens. N-are niciun sens. Deci eu am făcut un articol în care îți spun, dezvăluie cuvântul pe care l-au folosit ceilalți, da? Dar poți să-l cauți pe paginile lor de social media, de la Pro și de la orice reporter de acolo că îl găsești. Adică cum să-mi dai premium așa ceva?
0: Fii atentă, Gilda. Că așa mă mai întrebam și eu din când în când, că m-au întrebat niște prieteni cu care eu nu mai vorbesc acum, că ei nu sunt oameni ca lumea. Dar gândește-te la conținutul, hai să zicem, pentru adulți, de pe internet,
1: așa,
0: care se găsește la tot pasul. Efectiv, este foarte la îndemână, aș zice chiar. Și în același timp există variante pentru care plătești.
1: Așa.
0: E, la fel și cu acest cuvânt. E tot un fel de conținut pentru adulți, efectiv.
1: Păi da, dar eu asta zic că n-ai numai aici. Răspunsul era pe paginile Pro-ului. N-are niciun sens.
0: La fel și conținutul pentru adulți. E peste tot pe internet. Gratuit. Dar nu vreau să insist acum.
1: Pare că insiști foarte mult.
0: Noroc că nu ne ascultă copiii, că nu se face școala astăzi, dar... E un adevăr, știe toată lumea, really, acum pe bune. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Că... Nu mai zic. 7 și 17
1: minute. Un cuvânt, o valoare de ziua educației.
0: Vom reveni totuși pe acest subiect pentru că am pregătit niște idei și aș vrea să nu le irosesc așa, că dacă nu le vede tot internetul, că nu o să le postăm, că noi suntem de salon. Dar măcar la radio să le zicem.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în Gherila de dimineață.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.

0: Principal.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Lambrini Girls la Radio Guerilla, încă o dată la Radio Guerilla, nu-i prima dată când ne difuzăm în regim de heavy rotation, chiar cu bang, bang, bang, avem 7:25 de minute. Mă interesam acum de la ce vine Lambrini, că nu sunt surori, nu e ceva nume de familie.
1: Sigur nu e Lambriuri.
0: Sună haios și eu la tot la asta, mă gândesc.
1: Sunt la curent cu toată mișcarea asta, queer, punk, foarte bun. Avem și noi aer de College Station de anii 90.
0: Și vine de la Lambrini Peri, care e ceva marcă de cidru, din ce am înțeles.
1: Aha.
0: Marcă de cidru e ca și cum noi ne-am face o formație Săniuțele și cântăm numai colinde. Sau în orice caz, o lună pe an, că în rest, n-ai cum.
2: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
0: În rest, n-ai cu cine să te înțelegi.
3: A doua știre de Gheri Loco.
0: Așa.
3: Și o includ aici, pentru că la fel este ceva inimaginabil ce s-a întâmplat în weekend. Ai zis tu, Nic, foarte bine.
1: Un cal?
3: Nu un cal, e dar... cu... N-am cum să zic, e cu un alt animal. Dar în fine, este vorba de Ian.
1: Așa, da. Da.
3: Așa. Da. Acest... Da,
1: stai o clipă, o celebritate, am înțeles, am făcut cercetări.
3: Da.
1: Este o celebritate, pe el îl cheamă Gheorghe, nu știu cum. Își zice Ian și e o celebritate, are 1 milion de urmăritori sau ceva de genul. Trap.
0: Eu... Acum mă prind, că eram gata să zic că nu știu de la ce.
3: Și îl cheamă Georgian, cu... Angel Georgian Bogdan.
1: Da.
3: Da. El, născut în 1996, a devenit trapper. Un stil muzical pe care nu toată lumea îl înțelege, că vorbim de ziua educației, în fine. Și trapperul Ian a fost reținut după ce a reușit să... pe scena Arenelor Romane.
1: Da, bre, ce? Adică a făcut pipi pe scenă.
0: Aoleo!
1: În văzul
3: spectatorilor, mulți minori. Mulți minori.
1: Bine, atunci hai să... A urinat.
3: Corect. Asta este un termen corect folosit.
0: Micționat. Mi se pare mai urât cuvântul de micționat, apropo, decât să zici, bre, pe nume ce s-a întâmplat acolo.
1: Nu, când micționezi... Micționezi.
3: Nu,
1: când,
3: ești chiar...
1: Când micționezi, realizezi funcții de X pătrat plus 2X.
0: Ceva de genul, da.
3: Face o arcadă.
1: Se cheamă boltă.
3: Boltă, da, asta a făcut și el, da? Pe
1: când micționezi, când urinezi. Dar nu cumva are probleme cu rinichii?
3: Eu cred că are alte probleme, nu cu rinichii. Sau poate și rinichii să fie afectați.
1: Stai, a fost un act artistic?
3: Nu, Nic.
1: L-a apucat și nu s-a sfiit?
3: N-am înțeles ce s-a întâmplat, că toată lumea a fost șocată, inclusiv colegului de scenă, Asteca. Era, bă, chiar... face asta.
0: Nimeni n-a înțeles, nimeni nu cred că
3: a înțeles ce s-a întâmplat, nici măcar el nu cred că a înțeles.
0: Sau poate o figură din public, numărul 1, cum îl cheamă, Ian e numărul 1.
1: Istorului lui Duchamp, adică, iată, am deschis portița pentru idioți la începutul secolului trecut și...
3: Era manechimpism, Nic.
1: Se poate apăra, a fost un gest artistic.
3: Nu s-a apărat cu nimic. Ideea este că el a fost reținut duminică de Poliția Capitalei după ce aceasta s-a autosesizat în cazul ceea ce s-a întâmplat pe scenă la arene, în ideea în care mulți au filmat și au pus pe net, că așa am ajuns și noi să vedem.
1: Așa am văzut, da.
3: Și el a fost reținut pentru că, spun cei de acolo, în urma imaginilor apărute în mediul online, cei de la secția 14 s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor morale.
0: Doamne, strece absolut orice cu limbajul ăsta de...
3: Păi asta este, asta este la poliție, așa trebuie să fie.
0: Oh, dar ce suriță-ți...
3: Așa, sursele judiciare au declarat că este vorba de trapper care a fost dus la audieri. Organizatorii concertului însă s-au retras din a mai organiza viitoare concerte, pentru că, vorbind de respect, cred că ăsta va fi cuvântul și al nostru astăzi, vorbind de respect, au spus că noi lucrăm foarte mult timp ca să facem un show, să avem, și l-am înțeles că la spectacolul lui a fost o scenă 360 acolo, așa, foarte mulți oameni au muncit luni de zile.
1: Vorba unde...
3: Dar respectul este pentru echipa care este și pe scenă și în spatele scenei, pentru că acum afectați direct au fost cei care au lucrat.
1: Da, tocmai asta, ai fost de multe ori la concerte, schelarii și sceniștii sunt de regulă băieții zdraveni, de la cărat și descărcat camioane cu... Nu s-a găsit unul să-l altoiască?
3: cred că se schimba subiectul apoi.
1: Eu umblu după aia cu scurele.
0: E posibil să nu fie apărut în presă aceste evenimente, că se mai întâmplă mai des decât ne imaginăm. Astfel de corecții, mie mi se par corecții și sunt foarte sănătoase. De altfel, fără, Doamne ferește, să instigăm sau, Doamne...
1: Nu m-am întrebat.
2: Fără instigare, dacă se poate.
1: Nu se poate. Nu, fabulos, pentru că e un act artistic.
0: Acum,
1: n-are legătă toată.
0: Nu știu dacă... Observ că pe el nu l-a dus mintea atât de mult încât să zică, brei, e un act artistic, măcar să încerce să se scoată cu chestia asta. Doi, am observat că natural ne-a venit să discutăm, numai la Radio Guerilla se poate discuta despre pipi la nivelul la care noi am făcut-o.
1: Academic,
0: abia aștept să ascult Banda Martor. O să fie podcast Guerilla de dimineață, după ce se termină, să știți, pentru toată lumea, dacă vreți să învățați pe ziua educației cum se face radio. Trei la mână, e posibil să fie o campanie de marketing, că nici nimeni eu nu știam de acest trepăr Ian.
1: Ce nevoie mai are? Milioane de... Și nu ești la curent, tu ești mutat cu fetele din lambriuri. Deci habar n-ai ce se întâmplă în lume. Una peste alta, să mulțumim că nu l-a apucat
3: mai
1: treaba
3: mult.
1: Mare, adică ar fi fost...
3: Oricum, pe el de concert.
1: Da, asta ar... Da.
0: Și când tocmai ne lăudam, iată...
2: Previzibilă deși jumate.
0: Nic,
3: trebuie să ghicim de la tine. Ai ales?
1: Bă, nu, dar aleg chiar în aceste momente unice pentru țară.
3: Gata?
0: Deci, o formație.
1: Trupă. Aleg în continuare. Trupă.
3: E trupă, ok. Ai mai propus-o spre a fi ghicită?
1: Nu este doamna...
3: Jolin și nici Morrissey cu...
1: Nici Morrissey.
0: Ok, bun, am...
3: Formată din băieți?
1: Formată din băieți.
0: Okay. Să-i seama că el acum alege.
3: Mai mult de patru?
0: La fiecare întrebare, Nic alege.
3: Mai mult de patru băieți?
1: Hai să o las cum... patru. Gilda, patru îmi convine.
0: Șmecherie. Gândește ce vrei tu să asculți acum și du-l pe Nic în direcția aia din întrebări.
3: Nu, nu cred că merge.
1: Patru.
3: Beatles.
1: M-ai întrebat detalii geografice?
3: Nu, nu. Te-am întrebat chestii foarte simple ca să alegi trupa aia.
1: E luni, ui de la mână până la gură.
3: Ești Beatles?
1: Nu, Beatles.
3: Din Marea Britanie?
1: Nu.
3: Din Europa?
1: Da.
3: Din Europa. Norvegia?
0: Ce știu eu din Norvegia? Ce aș putea să ascultăm din Norvegia?
3: Nordic.
1: Am știut, dar nu se potrivește la matinal.
0: Da.
3: Nu.
0: Mulțumesc.
3: Ai metal.
1: Mulțumesc, Matei.
3: Nu. Germania?
1: Da!
3: Din Germania, o trupă de patru... Da, bun, bravo.
1: Da.
0: Îți place?
1: Da, ca să nu mai lungim.
0: Păi fii atent atunci. Până găsesc eu ca să nu mai lungim atât, că până la urmă... Oricum, asta vă mai lipsește, să o mai de și cum... lungim.
1: Deci mă gândisem la Mircea Florian, dar după aia ai zis Germania, nu știu ce am avut așa o spaimă. Doi ce uberale!
0: Și toată lumea, fiți atenți aici. Aici.
2: Gheria de dimineață. Acceptăm atenție. Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Că bine spui, frate.
0: 7:34.
1: Pomjac.
0: Pomjac. Nu te-am mai întrebat. Pomjac.
1: A zis cavă, nu? Ah, nu contează. Ce aș fi vrut eu să ascult e Trans-Europe Express.
0: Bine, acum, chiar nu contează la Kraftwerk.
1: Ah, nu.
0: Ordonați-le altfel. Ah.

0: Ai, ai ales inspirat și eu am ales o trupă semnificativă.
1: Muncă de echipă, excelent.
0: Da.
1: Care-i sunetul vostru preferat din piesa asta? Al meu e tong. Zice tong. Hopa! Azi că avem o situație pe WhatsApp aici, am aruncat un ochi asupra mesajelor. WhatsApp 0758948948, acolo scrieți. Tong, tong. Ca să nu mai zic fix tong, ping. Asta cântă Kraftwerk, vorbesc foarte serios. Astea-s versurile, e ceva wow. Precum soldatul ăla japonez, nu știu dacă ați văzut povestea, care refugiați în junglă și după vreo 30 de ani a ieșit de acolo și a aflat că se terminase și al doilea război mondial și erau și zgârie nori și toate nebuniile, ne scrie o ascultătoare. Bună dimineața, scuzați că întreb, dar unde-i Dobro? Probabil acasă doarme.
0: Da. Bună, corect, ne ascultă.
1: Sau, da, bineînțeles, ne ascultă.
0: Și salivează.
2: Mica, ce le-aș fi zis acum așa, și pe dincolo. Ar zice, ce le-aș fi zis eu acum,
3: ce
2: nu?
3: Fi, mamă, ce le-aș fi dat-o la faza asta. Ah, Nicolae, te prind eu.
1: Și trebuie să se abțină până la ora 16 să ne-o da la faza asta, da. La ora 16, de la 16 la 18, zilnic, la Sinele Învinge, la Radio Gheril.
4: Publicitate. Publicitate.
5: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
6: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie de la care pleci noi așa și cu cafea și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Guerilla de dimineață.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: și la mulți ani. La mulți ani cui foarte aproape speriat a cerut pe WhatsApp că este ziua lui și de-aia îi zicem la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Niște Depeche Mode.
1: Tuturor celor
0: a făcut tuturor o zi mai frumoasă, practic, dacă nu ziceai, nici nu dădeam. Depeche Mode, John the Revelator, 7:44 de minute, la mulți ani. Două secunde, că uitasem, aveam pregătite aici surprizele, ia fi atent. Și altă dată.
1: N-ai mai făcut cântece cu prietenul tău, Octavian? Nu-l cheamă Octav, cum îl cheamă?
2: Claude.
0: Nu e Claude, e Suno. Suno, bă, cred doi că se cheamă. Suno, nu, pur și simplu.
1: Dacă e cu doi dăni, e Sano.
0: Suno pe românește. Dar problema este că simt și eu nevoia să o iau mai ușor, un pic așa, cu inteligența asta artificială. Mi se pare că sună artificial. Încă nu sunt eu liniștit, eu cu mine însumi să o folosesc atât de mult. Vreau să am mintea deschisă, după cum observați, dar nu. Mai fac o pauză. Adică nu vine să mai fac de-astea acum. Și nici nu avem pe ce, adică nu mi-a venit inspirația și... Știți cum e, dar nu vă interesează pe voi problemele mele.
3: Gheri Loco.
0: Când avem o temă aici, dacă îmi permiteți să particip, că am avut o felul de știri pe o anumită temă la Gheri Loco până în acest moment, în această dimineață.
2: Așa?
0: Că e rușine, practic. Să vă zic și eu ce am aflat despre... Unde erai, mă? Cocoșelul de mare. Pardon. Asta, de mare. E o veste bună. Noi pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării, se întâmplă. Cum titrează, printre alții, gândul, de exemplu, aici de față, cocoșelul de mare, printre speciile identificate, pe lângă cățelul și hiena de mare, care au intrat mai nou și în apele noastre teritoriale din Marea Neagră. Erau deja în Bulgaria, din ce înțeleg, dar nu mai ajunseră până aici, sau nu știu.
1: Și acum urcă pe Dunăre și ne papă cara.
2: A fost redus debitul Dunării, ceea ce a adus ca sarea în mare să fie mult mai accentuată.
0: Gila.
2: Astfel că litoralul românesc a devenit mult mai primitor pentru aceste trei creaturi pe care noi nu le aveam până acum în țară.
0: Și să le primim cu brațele deschise. Asta voiam să fac.
1: Păi, sunt specii
3: scoate-ți-l pe Nic.
1: Depinde. Sunt specii invazive, adică, nu, stai că știu asta, de la oameni care au studiat biotopul Mării Negre, ecosistemul, nu știu, savanți de-a binelea, fără glume. Inși care știau totul despre curenții de țărm, adâncimi, sulfuri la mare adâncime. Primele au venit în tancurile de balast, anume alge. Așa vin aceste creaturi în tancurile de balast ale navelor. Navele au apă înăuntru, știi, Matei?
0: Da.
1: Dai jos, funcție de furtună, de cap compas, de
0: înainte
1: să te
0: scufunzi,
1: valuri,
0: așa, da.
1: Așa, și înainte să te scufunzi...
0: Ai apă înăuntru.
1: Ai apă. Da. Deja. Ca să obișnuiești. Și așa ajung aceste ființe. De asta trebuie să fac... Să...
0: E valabil și pentru tot felul de specii invazive de uscat, care au ajuns în diverse părți ale lumii, inclusiv gândaci de bucătărie. Nu sunt endemici pentru partea asta Europei. Bine, nu erau. Și prin comerțul global ne împânzim de toate alea, așa.
2: Fiecare an ajung oricum la noi diferite specii, așa cum ajung și la alții. Ce citisem la un moment dat despre una dintre speciile acestea, și cred că era vorba de hiena de mare, face parte din familia doradei. Și sunt specialiști care spun, sau biologi marini, aceștia sunt specialiști de fapt biologii marini, care ar spune că unii au și carne delicioasă. Unii peștiuși din genul ăsta.
0: De altfel, să știți că cocoșel de mare, pardon, doamne, că... Așa, este o specie care se poate mânca. Este comestibilă. Considerat un pește foarte gustos chiar. Are o carne albă, fermă, slabă și extrem de gustoasă, asemănătoare de ca textură cea peștelui cu azot, what? Sau a crustaceelor, zice-se aici. Este un pește micuț din familia pleniidelor, care trăiește printre prietele de pe fund. Cocoșelului de mare îi place printre pietre. Hai, terminați, vă rog, ok, 7:48.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Se face rușine. Mai avem vreo completare?
2: Am o

0: ce se numește cea mai mare viță de vie umană din lume.
1: L-a cules?
0: Sau? A reușit să adune 400... Cum? Știi cum se fac imagini cu oameni care devin ceva și se vede de sus o viță
1: de
0: oameni? Ok. Da, au format, oamenii au format cea mai mare viță de vie umană din lume. Asta.
1: Au format oamenii fiecare un strugurel, cum ar veni?
0: Un bob, sau crenguțe, sau un ciorchine, întreg un ciorchine.
1: Bun. Nu că efectiv chiar nu am înțeles din prima ideea, deci. Nu era viță de vie de adevăratele.
0: Umană.
1: Umană.
0: Am zis umană.
2: Dar ce mă se compară cu
1: deci
2: noi?
1: Deci cum e Batman, omul iliac, așa au format oamenii o viță de vie, dar nu era chiar viță de vie, că nici Batman.
0: Oh my God, uite o poză. Asta este poza.
1: De ce nu zici așa, mă, Gilda?
0: Ce să zic, au format o viță de vie umană?
1: Ok, și purtau... Deci imaginea este fotografiată fix de sus de deasupra și presupun că purtau niște șepți sau căciuli în culorile unei vițe de vie. Arată frumos. Arată frumos, dar vezi că era necesar cel puțin 1000 de cuvinte, aș zice, pentru această imagine, ca să înțeleg și eu.
0: Ok.
1: Mulțumesc.
0: Să țin cont data viitoare.
1: 7:50.
3: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Sau o fi de la faptul că în momentul în care am auzit viță de vie, la mine, clar, s-a produs deja. S-a produs vinul.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul fresh de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit fresh money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de două nopți în delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe.

0: parte de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
4: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
5: Astăzi, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor, Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
0: like Facebook Radio Guerilla.

0: Gold. Holy Grail.
1: Bună dimineața, este ora 8, noi consultori au loc astăzi la Cotroceni și cursurile sunt suspendate astăzi în peste 400 de licee din Franța. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Cotroceni pe liderii formațiunilor politice pentru noi consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Discuțiile au loc în contextul în care săptămâna trecută Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al legislativului. Nicușor Dan le-a transmis recent politicienilor că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. El a reafirmat că alegerile anticipate nu sunt o soluție în actuala criză politică, potrivit Rador. Senatul va dezbate astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului fix de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOL-RO până la 31 martie 2027. Perioada fără amenzi va permite remedierea aplicațiilor și testarea cu utilizatori reali din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de PSD. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la un blocaj în sistem. După votul din Senat, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care este foarte decizional. Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale neimpozabile de 6,5%, 7, respectiv 7,5%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Ministerul precizează că fondurile provenite din vânzarea titlurilor de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Cursurile vor fi suspendate total sau parțial astăzi în Franța, în 400 până la 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat ministrul educației, Eduard Gheffre. El a spus că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor licee, pute transmite AFP, citată de Ager Press. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat ieri în timpul unei vizite la Kiev un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de peste 1,3 miliarde de euro pe fondul intensificării atacurilor Rusiei, relatează The Associated Press. Aproximativ 1 miliard de euro din acest pachet reprezintă ajutor militar, incluzând arme de atac cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și tehnologie satelitară, astfel încât Ucraina să poată viza și rampele de lansare rusești, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă. Germania oferă de asemenea aproximativ 350 de milioane de euro sub formă de ajutor energetic în perspectiva iernii, destinat generatoarelor, substațiilor și lucrărilor de reparație, a precizat el. Rusia a anunțat ieri că va intensifica atacurile asupra infrastructurii ucrainene după ce Volodymyr Zelensky a promis că va intensifica atacurile împotriva rafinăriilor rusești, scrie AFP. Ucraina a luat această decizie ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene. Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura, logistica și mai ales să atace în orașe, în sate, pretutindeni, drumuri, școli și spitale, a declarat Zelensky pentru Reuters. Kremlinul nu a putut fi contactat sâmbătă pentru a comenta informațiile. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
2: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gherila de la Tamango.
3: Și imediat povestim despre noi. Avem 8 și 4 minute și pe lângă asta sper că mai rămâne loc și de niște informații de larg interes. Le avem pregătite. Totul este pregătit. Numai cu timpul să vedem cum stă.
4: Gherila de dimineață. Până nu e prea târziu.
3: Ca în viață, de altfel. Să fim un exemplu pentru toți ascultătorii noștri. La Radio Gherila, Gherila de dimineață. Bună dimineața!

0: poezie medievală și nu exagerez.
1: Oh, în ce limbă e, domnul?
0: Într-un dialect din zona Puliei, italienesc, de altfel, este un poem de dragoste, neîmplinită, evident, medievală, de pe vremuri din Italia.
1: Pe Sarafine... vremuri Italia nu se împlinea.
0: Ce doamne ferește. Sarafine cu ciauru, așa îi cheamă pe ăștia, Lurușul de Lumare. Cocoșelul de Lumare ăsta. Pardon.

Ar fi tare să scoată album. Și deloc imposibil, dacă stau să mă gândesc acum, ceva dubstep de ăsta, așa, cu letopisețul Moldovei, sau de altfel, ca ții, doamnelor și domnilor, aici la Radio Guerilla, bre.

0: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Gilda.
2: Mamă, weekendul ăsta a fost foarte plin și foarte frumos. Mi-a plăcut enorm, enorm. Încă de vineri am început activitățile mele. Am fugit după emisiune să îmi fac o radiografie dentară. Oh. A fost foarte ok. Mai greu că nu-mi găsesc doi cercei pe care le-am lăsat într-un buzunar. Am vreo 9 cercei în urechi și am trebuit să-i scop pe toți. Nu găsesc doi, sper să nu se fie astupat gâurile, pentru că e greu să dau un cartilaj iar gaură. În fine.
1: Nu s-a astupat de repede.
2: Probleme. Nu știu, aici la cartilaj s-ar putea să fie mai rapid. Dar în fine, sper să nu se fi întâmplat asta, că am de rezervă acasă. Dar acum mi-am amintit de asta, de fapt, că îmi lipsesc doi. Oricât, deci, am făcut radiografie dentară pentru că aveam programare la dentist puțin mai târziu. Dar între timp am fost la deschiderea oficială a Facultății de Jurnalism de la Universitatea Hiperion, o universitate pe care eu am absolvit-o, facultate pe care am absolvit-o acolo. Și am fost invitată de către una din profele mele, doamna Enescu, am fost invitată acolo împreună cu alți colegi, foști absolvenți. Am fost un grup foarte simpatic.
1: Ce tare!
2: Câțiva, da, care am fost invitat la deschiderea anului. Nu e prima oară când suntem invitați la astfel de evenimente și e o mare plăcere să mă duc, să-mi susțin profesorii de data asta și să mă bucur pentru ei. Uite, mă, alte generații care o să crească frumos și sper să ajungă jurnaliști de top. Am ajuns la facultate și am aflat că domnul Enescu este acum decanul facultății, deci profa mea de coordonatorul meu de licență, profa pe care coordonator de master și tot acum este decan și m-am bucurat foarte tare pentru dumnea ei. Surpriza a fost că la un moment dat ea s-a bucurat atât de mult că eram acolo, încât am și vorbit puțin în fața proaspeții. No!
1: Ce ai zis? Mamă, că-mi și imaginez. Gilda, cum se duce Matthew McConaughey? Invitat, el face chestia asta așa, pe leadership, sau are el niște vorbe pregătite tot timpul la diverse facultăți, așa. Mi-ar plăcea și mie să te văd pe tine, Gilda. Ce le-ai zis?
2: Nu, le-am mulțumit pentru invitație în primul rând și le-am spus să se distreze. Le-am spus să se distreze și că este o facultate foarte frumoasă și este o meserie absolut deosebită, asta long story short. Și dacă într-adevăr ai pasiune, orice greu pe care îl întâmpini în facultate trece suficient de repede și chiar acum o să vă zic din punctul meu de vedere, eu mă bucur foarte mult că am făcut acolo jurnalismul, pentru că am avut studiouri de înregistrare, studiouri de radio, studiouri de TV, adică eu când am ajuns să lucrez, eu cam știam ce trebuie să se întâmple, nu mi-a mai arătat nimeni în plus, știi cum arată un mixer, cum stai la pupitru de știri, pentru că am avut practică foarte mult în facultate. Iar acum au și studio de podcast și bulă de știri. Băi, foarte, foarte tare ce fac. În fine, deci am făcut chestia asta, după care am fugit la
1: stomatolog. Felicitări, Gilda. Sincere, felicitări. Da. Chiar mi se pare o chestie șmecheră.
2: Da, și mie mi s-a părut apoi. Când, și am vorbit la liber neștiind că o să trebuiască să răspund și eu cu trei cuvinte și au mai fost în fine niște prieteni și colegi de jurnalism care au vorbit.
1: Așa.
2: Am fost la dentist, unde am făcut de tartraj, pentru că na, avem grijă de dantură, și mă bucur că am făcut-o fără niciun pic de anestezic, pentru că mi-e foarte frică de orice fel de durere și mă simt invincibilă, n-am asta simțit nimic.
1: Un pic, de ce ai ales așa? De ce ai ales calea asta, Gilda?
2: N-am ales neapărat, dar am zis că pot. Mi s-a zis, hai să vedem. Și a fost foarte ok.
1: De ce să-ți propună cineva așa ceva?
2: În mod normal se face fără anestezie. Am aflat și apoi era un caz special, dar în care se face anestezie de frică. Acum mă gândesc, poate nici nu mi-a făcut vreodată. Pur și simplu a fost placebo, ca să stai eu liniștită. Dar zic, m-am simțit invincibilă după ce am plecat de la stomatologul meu. Altfel vă viața, altfel s-au dreapta acum.
1: Te cred.
2: Sâmbătă am avut... Nici mai știu ce am făcut sâmbătă, exact, doar că am mers la un grătar. Am mers la un grătar unde, în fine, era strânsă mai multă lume.
3: Câte?
2: Casă, cred că erau vreo 20 de inși, cam așa.
3: Partuză, chermeză se cheamă. Și, sărbătoarea recoltei.
2: Ceva, da, o recoltă. Ideea este că am cunoscut unul dintre mine ascultătorii care mi-este și fan și că ascultă la radio, cred că mă ascultă și acum. Dar, în fine, Nic, știi care a fost întrebarea? Nic, unde e? Deci
3: asta
2: am adus și pe Nic.
3: Asta precizez mai devreme. Ai fost acolo la ziariști, la cealaltă partuză și întrebarea mea clasică e, atunci când vorbesc cu un cunoscut, bă, ce ai mai făcut? Bă, am fost, nu știu, a întrebat cineva de mine? Aiurea, în tramvai.
2: Nu, dar am întrebat la chermeză de tine, să știi.
1: Și cum ar fi fost? În grătar de acolo.
0: Scoate-ți-l penic.
3: Stai, ați avut
1: flăcări.
3: Pește?
2: Ce anume?
3: Pește?
2: Nu.
3: Bun, nu asta nu pot să înțeleg. Asta mă depășește.
2: Nici nu am stat la toată chirmeza acum, sinceră să fiu.
3: Aer, afară, adică.
2: Foarte
3: focul,
2: afară.
3: Focul, bețe.
2: Miroseau obrajii aer curat când am ajuns acasă, Nic.
3: Și voi prăjiți pui.
2: Nici pui n-a fost, nu.
3: Și mâncați vacă.
1: Hey, data viitoare să te
3: și
1: duci.
3: Și gașca, frate.
1: Nic.
2: Culmea nu e gașca mea, am fost invitați de câte un prieten care are un prieten.
3: Că e foarte aiura ce îmi spui. Deci tu ești în gașă cu unii care mănâncă vită?
2: Mănâncă mai multe. Mănâncă oi? Și oaie și berbec.
3: Supriori?
2: Nu, cred că nu, nu, nu.
3: Nu știi tu?
2: Poate, nu știu ce am mâncat. Dar a fost simpatic, chiar m-am distrat. Iar duminică, ieri ce am făcut? Am mers la not, după care m-am văzut cu alți membri ai familiei, am făcut o mini-sesiune foto, că avea cineva nevoie și chiar a fost un weekend foarte plin și foarte frumos. Gata, am terminat, că nu mai am nici aer, suflu.
1: Nic, data viitoare să te duci la asemenea petrecere și o să aibă și pește.
3: Dacă l-aduc oh, eu.
1: Dacă, da,
3: păi da, să știi că eu l-aduc.
0: Pe Nic.
3: Totdeauna vin cu peștele de acasă.
1: Ca pe propria persoană, practic. Așa, tu ce ai făcut în weekend?
3: Păi, cum spune lumea acum pe Facebook, eu m-am bucurat de această minunată vară indiană și cu ajutorul mașinii 331, altele tramvaie, m-am dus la marginea de râu.
1: Oh!
3: Da. A fost chiar simpatic.
1: Iată, Gela, că
2: da,
1: în
2: da.
1: Caz că se întreba cineva care e faza cu peștele.
2: No. Da.
3: Într-adevăr, mai încolo erau niște cetățeni care frigeau, coceau, nu știu ce, dar nu m-au chemat. Am stat, bă, poate să
1: am stat, m-am uitat.
3: Nu m-am uitat, nu. Nu
1: făceam
3: m-am uitat,
1: așa.
3: Discret, așa, știi, nepăsător. Da, dar au mâncat Eugenia de unii singuri.
1: Yeah. Băi, ce oameni.
3: Zău așa. Chiar că se strică bunul obicei. Da, faci fum de se vede din cosmos, întuneci rețeaua de sateliți a lui Elon Musk și unul mai încolo se uită la apă și nu-i zici: măi, nene, nu ți-e poftă și ție de o bucățică? Nu. Am plecat amărât rău de tot.
1: Hai, mă, Nic.
3: Pe bune, Matei.
1: Trebuie să...
3: De unde sunt eu? Chem omul dacă a trecut pe acolo pe lângă tine și tu ești cu porumbelul pe grătar.
1: Nu, că deja încep eu să mă simt prost, pentru că oricum mi-am făcut un plan în mintea mea în legătură cu o invitație la un presupus grătar și mă gândesc și tot trec weekendurile și eu am problemele mele și mergem în team building, de exemplu, următorul, celălalt cred că am stabilit cu altcineva și tot vreau să vă chem și da, nu știu de ce vorbesc cu voce tare despre lucrurile astea, practic.
2: Deci, Nic, problema ta este că noi am avut oaie berbec și tu ai zis de porumbel pe
3: mănânc
2: grătar?
3: Cu multă poftă.
1: Mamă, și acum trebuie să prind și porumbei ca să-l invit pe Nic la grătar. Vezi că e complicat.
3: Mă rog, eu știu foarte bine că autoamăgirea este una din cele mai cumplite afecțiuni psihice care a târnat de bere gata noastră. Și la întoarcere în 331 chiar m-am întrebat, băi, dacă știi chestia asta, cum poți să fii atât de stupid să rămâi 5 minute cu speranța că vei fi și tu chemat? Să iei un dumicat, cred că mâncau totuși o saramură de crab cu mămăligă.
2: De aici ți-a rămas e pofta de pește de mă întreb și pe
3: nu, e ancestral.
1: Nici n-am înghițit în gol. Da.
2: Ai făcut singur poftă. Pare rău.
1: Dimitrie Salmen 20 în cazul în care vrea cineva să demonstreze că e om.
0: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Pentru că Nic e P-E și T-E. Gilda...
2: Da.
1: Iartă-mă, te rog frumos, că uneori nu-mi dau seama cât de greu ți-e și ție.
2: Mi-e frică de ce o să faci în jur.
1: De exemplu, în timpul nașterii. Pentru așa. Că eu am răcit un pic weekendul ăsta.
3: Da.
1: Și în asemenea momente, doar dacă mi-aduc aminte, un pic din cât e, așa, o fost seama, Doamne, și cu toate femeile, prin ce trec femeile, e ceva groaznic. Am în gât voce de n-ați mai auzit așa ceva.
2: Da, să știi că nu se simte.
1: Nu? Înseamnă că e doar în urechile mele, care probabil că și alea sunt fundate și de-aia îmi sună cumva. Mi se pare că am o super voce sau ceva.
2: Nu, acum că ai vorbit...
3: Savanții au descoperit că această super voce indică spre declin cognitiv.
1: E, măcar atât. Adică oricum declin, Doamne ferește, dar dacă e, măcar să am o super voce. nu?
2: Da, și când dai informații semne serioase, Nic, n-aș putea să te iau.
3: Și că e semn de declin cognitiv.
1: Știi cum e asta? Măcar dacă poluezi și contribui la încălzirea globală, să o faci într-un Shelby SS de la, cum se cheamă, Ford Mustang.
2: Ah, ok.
1: Știi
2: da,
1: ce zic?
2: Da, da, da.
1: E cam așa e și cu vocea și cu răceala mea. O ușoară slăbiciune în oase, de asemenea am simțit în acest weekend, nu mi-a fost ok. Vă uitați la mine așa și râdeți.
2: Nu râd, chiar nu râd. Nu vreau să fiu genul ăla care să spună eu am născut unul, dar îmi pare
1: Doamne,
2: rău că ai răcit.
1: Nicio.
2: Păi tu ai făcut comparația.
1: Da.
2: Îmi pare rău că ai răcit, sper să-ți revii repede și sper să nu dai răceala mai departe ca să o duc și eu acasă.
1: Asta
3: acum
1: sper și eu.
3: Povestea era că eu când am rămas însărcinat.
1: Nu. Gilda, Doamne, dar eu nu aș putea să mă compar. Doar că acum știu cum e.
2: Pentru a nu știu câta oară de curs de o grămadă de ani.
1: E, și mi-am dat seama de chestia asta ieri când am fost la ziua de naștere a unui, vorba ta că mi se pare funny, mini-ascultător.
2: E chiar drăguț mini-ascultător.
1: La mulți ani, Iancu, încă o dată cu ocazia asta, și mi-am dat seama când ne-am adunat toți așa și am început să-i cântăm, mm-hmm, mulți ani trăiască și îmi luase vocea. Am impresia că am și răgucit, mi-a luat o raznă așa la un moment dat.
2: Măi, pari bine pe post.
1: Nici nu cerșesc atenție.
2: Știu.
1: Și vorbe bune care să mă facă să mă simt bine din nou. Măcar.
2: Dar ți le-am oferit și o trecut pe lângă tine.
1: Probabil.
3: Serios, nu vreau să-ți bag frica noastră, dar, ascultă, asta un instrument rând bazat pe inteligență artificială poate estima vârsta unei persoane doar după felul în care vorbește. Când vocea sună mai bătrână decât vârsta reală, riscul de declin cognitiv ar putea fi mai mare potrivit Life Science.
4: De când vocea sună decât vârsta reală.
3: Așa
1: e
3: da.
1: Okay?
4: Mai bătrână decât da vârsta reală, ne.
1: Ai sunt ok așa acum?
3: Nu știu, ia-ți măsuri, supună-te acestea analiză, pentru că Alzheimer-ul e peste tot.
4: Alzheimer-ul e peste tot.
2: Cine mă ține minte, Nic? Scuze.
1: 8:19.
5: Gherila de dimineață. Până nu e prea târziu.
3: Mm-hmm. Și total e numele medicului care a făcut analiza. Îl cheamă Manisha Părulecar.
1: Da.
3: Da, numele păi chiar există.
1: În locul lui aș fi făcut și eu un studiu de ăsta așa, ca să mă liniștesc.
3: Aș fi vrut să inventez un nume atât de puțin probabil, dar e.
1: Și apropo de zile de naștere ale copiilor.
2: Așa.
1: Îmi place foarte mult să caut cadouri, pentru că îmi regăsesc o plăcere de care eu n-am avut parte la vremea potrivită. Și eu cumpăr pentru copii ale căror zi de naștere îmi pricinuiesc acest eveniment, la care este invitat, ok, ce
2: de
1: cadouri
2: părinți
1: mi-aș fi de părinților, de copii ce sunt, ce cadouri mi-aș fi dorit eu în copilăria mea. Și de exemplu, uite, acum am avut de ales și am ales varianta mai sigură într-un final, între o pușcă de vânătoare, dar cu lunetă,
2: Lego,
1: gen Nerf de alea, așa, știi? Nu, Lego, nu că e prea mic pentru Lego.
2: Ah, ok.
1: Da, bă, aștept! Mi-au și eu. Sau de obicei îți mai dau la anumite magazine, îți dau un plus așa, un extra la Lego și ăla țin pentru mine. În orice caz, ce voiam să zic este că am avut de ales într-o pușcă șmechera, aș fi zis așa, și o tarantulă. Deci ceva cum, eu n-am mai văzut așa ceva. Era foarte lifelike. Avea și perișor și așa și o radiocomandă.
2: Oh my God.
1: Clar nimeni nu i-ar fi luat tarantula, da, și speria pe toată, sigur speria pe cineva, dacă nu pe toată
2: dar
1: lumea la
2: petrecere. Cum e prea mic pentru Lego,
1: da,
2: dar suficient de mare pentru o tarantulă cu telecomandă.
1: Că nu poate să o înghită.
2: Dar și Lego ai piese mare, e duplo, pentru copii mici. Ai de la un an Lego pentru copii.
1: Nu e, mă, de ca la băieței mari ca lumea, nu așa duplo.
2: Câți ani?
1: Are 4. Mulți înainte! Oh,
2: yay! Ce frumos! La mulți ani!
3: Un cuțit de vânătoare.
2: Și o busolă.
1: Am găsit, dacă erau și topoare. Erau topoare vikinge acolo, dar un pic mai de proastă calitate.
3: Dar Gilda, cadourile se cumpără pentru ziua
2: mama,
3: de mâine.
2: Mama, de topor!
1: Vorbesc serios, asta atât de cool. Gilda mi-a povestit. George de la Natso, cam în DJ de la zi, să-i zic, Electrocord, colegul nostru, da, în fiecare vineri, ora 21,
2: și prieten,
1: Radio Gherila. Și mi-a povestit cum a fost la deschidere la acel Tamai magazinul, care vinde de toate acum, dar e pentru copii, în general.
2: Așa.
1: Jumbo multe jucării, ok?
2: Ah, dar ca să fie clar. Jumbo, ce așa. Zice substantiv?
1: Și la deschidere era plin de toți părinții, care mai de care, cu săbii în mână, cu lasere, puști, măștile pe cap, toți costumați pe acolo, care își trăiau practic copilăria pe care n-au avut-o în comunism. Și aia a fost deschiderea de la Jumbo, practic, pentru toată lumea, bucuria părinților.
2: Da, să știi că este în continuare.
1: Îmi imaginez. Păi,
2: cel puțin normal. Îți garantez. Pentru că trăiesc și eu asta când merg la Jumbo însoțită. Eu merg mai departe și cineva rămâne la raionul ăsta de soldați, cavaleri și alte de-astea pentru jucăriile alea mai mari.
1: Apropo de Jumbo...
5: Publicitate! Suntem... Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
10: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
11: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
13: Frică.
14: Uimire.
13: Recunoștință. Iubire.
12: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil ce Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
15: Lidl, știi că merită.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: Publicitate.
17: God knows your life is on the brink.

0: Gilda, scrie cineva pe WhatsApp aici. Te iubesc, Gilda, te-aș mânca cu fulgi cu tot, ești iubibilă rău. După care, Gilda, iar așa, totul e absolut ok ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Radio Guerilla, să știți. Altfel, în aceeași idee de altfel, nu știu ce v-a apucat, toată lumea e cu love you, delicioși sunteți, minunați, îmbrățișeri, Matei cu vocea asta aduce mai mult a Scooby-Doo. Mai scrie cineva ce întreabă un preot catolic când intră într-un magazin de arme, puște aveți? Băi, nu se face
1: vai,
0: în primul
1: vai,
0: rând.
1: Vai.
2: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: Nu știu nici eu ce fac. Apropo de asta, mi-a plăcut foarte mult. Ieri când am ajuns la petrecere cu cadou, dacă îi luasem aia cu lunetă, și-am parcat mașina și pentru prima dată în viața mea, nu zic că e singura dată, e doar prima dată în viața mea, am deschis portbagajul și am scos o pușcă din portbagaj.
1: Cum te-ai simțit?
0: Foarte cool. Și păi am intrat cu ea undeva, știi? În fine, 8:29, până când se face la și jumate, scurtă recapitulare a ceea ce urmează să se întâmple săptămâna asta, nu știu dacă are sens, dar oricum timpul nu e neapărat liniar, așa că vă prindeți voi. Ce e în plan pentru această săptămână ca evenimente de toate felurile, și naționale și globale, au să avem încă o nominalizare de premier care ar trebui făcută astăzi, deci mai întâi niște certuri, că-s invitate de la 14, mi se pare, partidele, de Nicu Șortan, și după aia o nouă, a patra, e nominalizare de premier astăzi. Mâine începe marele premiu de Formula 1 la Singapore.
1: Mâine.
0: Ce înțeleg, pe 9 octombrie.
3: A fost ieri, nu 9
1: octombrie este weekendul viitor, azi e 5.
0: Ah.
1: În fiecare duminică cursa de Formula 1.
3: Da.
0: Așa este. Nu știu de ce am calculat asta. Da. Nu știu. Deci nu, uitați ce am zis. Prostii. Intră în schimb de astăzi, asta știu sigur, Team Building 2 în cinematografe. E un fenomen cinematografic, am fi fraier dacă l-am ignora. Dar începe și anunțarea premiilor Nobel tot astăzi, doamnelor și domnilor, odată cu premiul pentru medicină, e de obicei primul, fiziologie și medicină. Înțeleg că nu mai e în cărți absolut deloc, din păcate, domnul Mircea Cărtărescu pentru literatură.
1: E în manuale, dacă nu e
0: așa,
1: în cărți,
0: Gheret. Ce? Cum poți să zici, mă, că nu e în cărți? Da, nu e pentru premiul Nobel pentru literatură, care suflă și în iaurt acum, după ce au dat o gherlă totală, cu mai mult sau mai puțin vina lor acum, anul trecut, cu Donald Trump, care s-a asociat atât de mult imaginilor premiilor Nobel, încât vor să se disocieze acum de Donald Trump, care a avut o campanie agresivă pentru premiul pentru pace, care a câștigat premiul pentru pace, i-a înmânat premiul lui Donald Trump, că e din Argentina și că a făcut el lovitura de stat acolo și de asta. Așa că trece premiile Nobel printr-o perioadă grea, ce credeți că nu știm limba română.
3: Nominalizări, Zelensky, Trump, Stația Spațială Internațională, Maia Sandu.
0: Astea pentru ce sunt?
3: Pentru pace. 2026. Iulia Navalnia, Greta Thunberg, Francesca Albaneze. Cu Francesca Albaneze aș vota și eu.
0: Pentru să fie pace.
3: Sigur, sper să câștige Zelensky.
0: În sensul de să nu iasă scandal.
3: Da.
0: Ceva de genul. Ei, și cam astea ar fi. Ia uite, 8:32.
2: Previzibilă de și jumate.
0: Fiți fără grijă că ne întoarcem la știri comentate pe larg, dar nu înainte de...
1: Sunt pregătită să mă întrebați.
0: Formație?
1: Da.
3: Englitera.
1: Nu.
3: Tu de acolo alegi.
1: Nu.
0: Românească.
1: Nu.
0: Ia uite.
3: State. Spania.
1: Statele Unite, da.
3: Statele Unite. Vest.
1: California.
3: Din California.
0: O formație.
3: California Uberales. Dead Can Dance.
1: Nu.
0: Aerosmith.
1: Corect. Nu.
3: Sunt australiani. Cântă de rock sau de...
1: Rock.
3: Și sunt recenți.
1: Prin 90.
0: Mai cântă?
1: Nu.
0: Nu mai cântă.
1: Nu, s-au reunit doar pentru anumite momente esențiale la diferite premii, în fine, dar nu e de subliniat atât de mult.
0: Boy band?
1: Trupa asta de strămă, nu?
0: Rock. A, de fapt, ai zis că e rock, nu? Ai zis că e rock.
3: Din California.
0: Difuzăm?
1: Da. Tot ce am ales eu difuzăm.
0: Aș ghici?
1: Ai putea.
0: Aș putea, dacă aș, într-o lume normală.
1: Dacă îi pune adică întrebări, da. Hai, bagă, bagă.
0: Pot să citesc mesaje? Mă întreb eu retoric. Dar bineînțeles, da, și mulțumim pentru implicare pe WhatsApp. Da, System of a Down.
1: Nu, dar n-ați mai întrebat o grămadă de chestii ca să... Doar ați presupus niște lucruri.
0: Da, face parte din mecanismul concursului, cel, da, dacă ta ne duce capul, care-i problema? Red Hot Chili Peppers, scrie lumea, dar ai zis deja că nu e.
1: Nu, nu m-a întrebat nimeni de...
3: Deci Peppers n-au plete și n-au mustăți.
0: A menționat Nic.
1: Stai, fii atent că am căutat. Sunt la finalul lui 80 formații, în 1986, final, fii atent, da. Am crezut că era din 90, dar 86.
3: În California, final, ar putea să fie...
0: Led Zeppelin, ceva de genul.
3: Nu, că sunt din Anglitara.
0: Așa, corect.
3: Rains Addiction, nu cred.
1: Nu.
0: Rage Against the Machine.
1: Știu. Nu. De asta voi n-ați pus o întrebare absolut esențială și doar presupuneți.
0: Păi, Gilda, în capul tău normal că este o întrebare absolut esențială, doar că
1: nu
0: noi
1: ați
0: nu
1: întrebat
0: știm
1: nimic despre componența trupei.
3: Hello,
1: ați presupus că e boy band și eu am zis nu.
3: A, o fată la voce.
0: N-ai zis că da?
1: Două, nu, n-am fete zis că da.
0: Și eu am auzit că da.
3: O fată la voce.
1: E, fată la voce.
3: Front woman.
1: Yes.
3: Și a murit una dintre ele,
1: niciuna,
3: bassista.
1: Niciuna, acum este solistă doar.
0: Blondie.
1: Nu.
3: Bangles.
1: Nu. Asta e chestia, nici voi sigur nu v-ați fi gândit că e din 86 trupa, dar e de pe atunci.
0: Cu fată la voce.
1: Cu fată la voce.
0: Fată la voce.
1: Care acum cântă solo. De o vârstă cu mamă.
3: Și n-a supraviețuit.
1: Ehe.
0: Și scrie heroine lumea.
1: E superbă fata asta.
0: Pixies for Non-Blondes. No. Human League. Garbage. No, no Doubt.
1: Bravo!
0: No Doubt. Măi, Radi, am sigur.
1: Bravo!
0: După cum s-ar spune pe românește, No Doubt.
1: Ai ghicit singur sau cu ascultătorii?
0: Nu, am citit mesaje, normal, dar ce...
3: Băi, am vrut să întreb.
1: No
3: dar
1: doubt
3: mi s-a părut că aș fi
1: așteptam să mă întreb
3: nasol.
1: Că e sextet, că sunt 6 membri în trupa aia,
3: nu,
1: cât sunt.
3: Am vrut să te întreb dacă e plinuță.
0: Aș zice că e destul de sextet, dacă știi ce zic.
1: Deci No Doubt, Just a Girl, evident.
0: Just a Girl, No Doubt. Unde
1: asta
0: ești? Că nu
1: vă...
0: Așa.
1: Să vă propun spre ghicire. Felicitări celor care au ghicit, dar No Doubt, măi.
0: Mulțumesc, Gilda. În numele ascultătorilor.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: at my funeral.
1: Melodie relativ proaspătă în playlistul Radio Guerilla pricinuiește unul dintre subiectele acestui weekend, cu care ușor-ușor începem și un ulibuli presa zilei asta. Apropo de funeral, nu știu dacă ați văzut, cu Cristian Dor Popescu, săracu.
2: Da, de aici trebuie să începem. E de... Da.
1: Susținătorii lui Călin Georgescu, cei cu corturile în fața arestului central acolo, în fine, care e în sine un alt subiect, au aprins lumânări în forma inițialelor CTP pe asfalt acolo și cântau și veșnica pomenire și distracție mare. Bă, dacă n-a fost weekendul ăsta atât de golănesc, eu nu știu ce s-a întâmplat. A avut și o primă reacție. Domnul Cristian Dor Popescu a zis:
3: se pare că am murit.
1: A scris pe Facebook. Dar bine, asta nu e o noutate, că am mai văzut cum îl cheamă pe acel...
0: Nu știu la cine te referi.
1: S-a stins acum ceva vreme și în continuare se postează pe contul dânsului de Facebook cu nemiluita acolo.
0: Știi la cine.
1: Așa, Șora.
0: Șora.
1: Domnul Șora, exact. Deci n-ar fi pentru prima dată sau ceva minune de asta, ceva nemai întâlnit. Cristian Tudor Popescu... Adevărul e că un singur lucru...
2: Au intervenit doi celebri intelectuali români, ambii scriitori la ziar, unul pe care îl numesc cu Dragcioclu, din cauza formatului în care apare la Digi, Florin Negruțiu.
1: Oh, da.
2: El scrie că, citez, orice creștin trebuie să fi simțit oroare în fața acestei excitări în masă prevestitoare de moarte.
1: De ce? Este în
2: nu
1: primul rând...
2: Și bănui de...
1: Hey. De prea multe oricum. Scuze-mă că te întrerup, dar e luna octombrie.
2: Nu, e ok, nu, stai.
1: Se termină cu Halloween-ul toată povestea asta. Da. Este o lună în care se insistă să sărbătorim genul ăsta.
2: Mai avem
1: de
2: Halloween? Uno, ce păcat.
1: Imediat avem, stai așa. Am început de altfel. Trească. Să trăiască CTP.
2: Păi nu, din partea noastră
0: Bully, cum să nu? Presa zilei.
1: Doamne ferești.
2: Păi și... nu, dar mai luăm din când în când, puțin să zicem peste picior.
1: Normal.
2: Deoarece și dânsul se ține de niște caragiozlucuri care îl coboară cel puțin în ochii mei, cu mult, mult, mult de tot. Dar de aici până la orice creștin, unde este, adaugă Negruțiu în elanul lui, unde este de acest ritual dement și satanic al morții în care sunt folosite icoane ortodoxe, cântece bisericești și numele mântuitorilor.
1: Doamne.
2: Mântuitorul lui. Nu, dar am zis la plural?
0: Da.
2: Aoleo, ce mă încearcă, Doamne?
0: Vezi că te-ai uitat prea mult la știrea asta și...
2: Nu m-am uitat! Nu, n-am văzut-o pe TV, nu.
1: Da, e aceeași situație. Ce-ar mai face să le mai întoarcă, să mai facă știri pe toate părțile din niște treburi. Un singur lucru e mai nasol decât să se ia Cristian Dor Popescu de tine viu, ar fi să te bântuie, îmi imaginez. Deci, mare grijă cu ce vă doriți și ce provocați. Pentru că ce trăim în viața asta are ecou până pe lumea cealaltă.
0: Ce ar fi făcut Isus?
1: Apropo de care, multă lume se pare că nu a văzut imaginile șocante, momentul șocant de la petrecerea Antenei 1. Am menționat, este unul dintre puternicele subiecte ale acestui weekend. Am mai atins ușor ora trecută, dar sute de angajați și parteneri din economie și publicitate au fost surprinși de tamai mesajul pe tamai ecranul la petrecerea Antena 1, Pro TV, să ne... Aici ne, și pe dincolo,
2: da,
1: că nu
2: e
1: pot.
2: Mult mai vulgară decât plăcuța suedeză de dulce amintire. E mult, mult mai vulgară, deoarece e de șantier.
1: O goleneală ordinară. E atât de goleneală încât poate stârni râsul, dar asta dacă n-ai educație și... Doamne, nici nu vreau să mă gândesc.
2: Câte oare amestecat în această injecție cu vulgaritatea spațiului public?
1: Chiar aici chiar nu vreau să mă gândesc. Că
2: nu-l văd!
1: Pro TV a profitat foarte bine de momentul chiar de astăzi cu Ziua
0: Educație.
1: Mondială Internațională a Educației și a făcut o mini-campanie în respect la câteva zile după derapajul grav de la petrecerea Antena 1. A, plus meme am observat, dintre care cel mai mult cred că mi-a plăcut de la Deiu Stanciu. Aceeași idee, dar cu Thomas Edison să ne așa și pe dincolo, cum ar fi fost, vezi, Doamne, la petrecerea Tesla. O să avem și noi petrecerea la final de noiembrie, abia aștept. Am pregătit deja niște mesaje, mai trebuie numai aprobate de marketing. Dar nu acum, ci pe loc atunci, la băutură, că așa funcționează.
2: Asta e o oroare, totuși.
1: Și am pregătit următoarele mesaje. Dacă îmi permiteți, cu voia dumneavoastră, începem clasic și ușor banal, Rock FM să ne difuzeze melodiile. Da. Noi mai zicem asta, noi. Am mai zis. Radio Zoo să ne citească bibliotecile, de exemplu. Am putea să folosim. Digi FM să ne angajeze colegii. În continuare, nu? Iți biții să ne fie sănătoși copiii, romantic să ne trăiască soțiile. Se știe. Și, nu în ultimul rând, Trinitas să ne ierte Dumnezeu.

0: Făceai misiune împreună. Brucan.
1: Brucan, Silviu.
0: Da, când Brucan era maestrul lui Mândruță, care la rândul lui a ajuns maestrul Doamnei de la mediu. Băi,
1: Profeții despre trecut se numește emisiunea.
0: Profeții despre trecut, da. Excepțional.
1: Deci tu nu te-ai uitat de când s-a schimbat mileniu, nu. Practic.
0: Nu.
1: Că era pe la final de 90.
0: Știu, oameni care au drept consum de parte blestemată și vinovată se uită la mizeria aia, de la Spirbinți, de exemplu. Știu oameni care se uită la serialele lor pocite la cap rău de tot. Nu, păi dacă nu m-am uitat, de unde știi, mă, că e pocit? Pentru că am citit cronicele unor oameni care se ocupă cu dramaturgia și studiul.
1: Uite, Nic, ceea ce dovedește că nu trebuie să le faci pe toate perfect sau să fii lider de audiență ca să poți să ai o campanie frumoasă apoi despre respect.
0: Dom'le, nu cunosc multe din interiorul acestei. Sunt coterii în toate lumile posibile. Între pictori, între ăia, între doctori, între... nu, la arhitecți nu, pentru că sunt mai mult ingineri decât artiști. Peste tot sunt, se aruncă unii în alții cu o oclocită. Dar ce treabă au anteniștii cu proteviștii?
1: Păi sunt în concurență directă ei doi.
2: Ce treabă are Thomas Edison cu Tesla, practic?
0: Să-i uită Madame Porumbel și restul de dăcitoare.
1: Păi ai trusturi, au... Nic, ai trusturi. Tu zici doar de Antena 3 acum.
0: Nu, că sunt și șerpoaice, care mai mult susie.
1: Tu doar... vorbești acum de Antena 3, care este de știri. Gândește-te că e vorba de Antena 1 tot și ProTV, care pot fi...
3: uitat în viața mea.
1: Care pot fi în competiție.
0: E cu Asia Express și cu...
1: Insula Iubirii, alte emisiuni.
2: Dar îți atrag atenția să ne reglăm emoțiile și limbajul, că după aia ne trezim la anul că ne invită sau ceva, la petrecere. Zic.
0: Eu aș merge. Să știi că am jucat fotbal cu băieții din antenă în Herăstrău o vreme. Nu, erau băieții fotbal în televiziuni, știu băieții de la cabluri, cameramanii, de ăștia. Nu erau... Îți dai seama ce talpă i-aș fi pus lui Ghidea.
1: Realitatea este că este o lume foarte mică asta, presa în România. Noi ne întâlnim cu siguranță. Se poate întâmpla ca la o petrecere să ne vedem cu toții.
2: Exact.
1: Sau, pe bune.
2: Ceea ce este principalul argument pentru care mi se pare totuși, pe lângă grobianitatea exemplară, funny un pic mesaj, pentru că e toată lumea acolo. Înțelegi? Uh-huh. Și sunt toți la... aceeași masă. 8:52 de minute, doamnelor și domnilor, cum ar fi să fiți și voi? Dar numai doi. Cazare, mic dejun, prânz și cină la aceeași masă. Transfer cu barca, tur-retur. Un sejur all-inclusive, 3 nopți la Green Village Resort, Sfântul Gheorghe. Heaven is a place on earth. 5 zile mai avem și ajungem și noi acolo. N-am uitat de bilețele, dar încă nu ne-am hotărât ce o să vă lăsăm, ce mesaje. Pentru când ajungeți, dacă sunați acum la 0758948948 și participăm cu toții la concursul despre Green Village Resort, bineînțeles, face parte din rezervația Delta Dunării, UNESCO, iar întrebarea noastră este ce ați adăuga voi patrimoniului? Poate să fie absolut orice. Poate să fie inclusiv un fel de comportament. Apropo, iată. Comportament de pâieșătâie.
4: Publicitate. Publicitate.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Trei nume, trei minți care au schimbat felul în care gândim marketingul. Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Îi poți vedea la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Trei perspective, o singură scenă și o experiență pe care nu o poți rata. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen.

0: Читати.
1: Radio.
2: Ascultați Radio Gherila.
3: Elibe Radio.
4: Așa mai era unul. Deci, iți-biții, să ne fie sănătoși copiii, romantic să ne trăiască soțiile și RFI să ne trăiască franțuzoaicele.
5: Nu, să ne trăiască viitorul prim-ministru.
4: Trăiască toată lumea. Prin ce declarați alergați în slip pe teren minat? Scrie cineva pe WhatsApp aici, vă urez succes, Silviu, ascultător fidel de Gherila. Păi, stare de briză, aș menționa. Care se poate întâmpla și acum toamna, culmea.
6: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
4: Alex, bună dimineața!
7: Neața.
4: Alex, rapid că vin și știrile și asta e vina mea, n-ai tu nicio vină, dar...
7: Rapid.
4: Te rog.
7: O să încerc să mă întorc în timp măcar vreo 12 ani pentru a introduce în patrimoniu UNESCO clubul Studio Martin.
4: Templu
7: muzicii electronice underground românești.
4: Da.
8: Nice.
4: Ai dat-o bine, Alex.
5: Totul, da.
4: Ai șanse, nu zic nu. Avem și...
7: Eu vreau 10 de luni.
4: Eu vreau 10!
5: Câți ani aveți stimată, domn?
4: Așa urlai și la bar acolo.
7: 38.
4: Mulți înainte.
5: Să fi prins Alex, tu la mijlocul anilor 90 prima scenă de rap din România și techno pe acolo.
4: Nu a prins, ceva a prins. Aduți aminte de discuțiile cu copii?
7: 2015 s-a închis.
4: Tineretul ăsta din ziua de astăzi, care totuși apreciază vama veche și aud că mai comentează că s-a stricat. Și te gândești, bă, ce-au prins și ei. La fel, fiecare generație, într-un final, ceva
5: dar
4: a prins.
5: Credeam că am fost colegi pe acolo, deci nu știu ce. Dar nu cred.
4: Virgil, bună dimineața!
9: Bună dimineața, dragilor, bună dimineața!
4: Tu ce ai adăugat în patrimoniu UNESCO?
9: Bună dimineața fără voi, ca să știți, deci sunt fanul vostru.
4: Fiert, ahtiat, disperat. După Gherila de dimineață.
9: Exact.
4: Așa, Virgil, zi, te rog.
9: Măi, eu aș include un loc unic, din câte știu eu, în Europa, care, eu zic, ar merita să ajung acolo. Este vorba de vulcanii noroioși de lângă Pâclele Mari.
4: Ok.
9: Este un loc, bănuiesc că ați fost, da. Ești pe altă planetă acolo.
4: Bun. Gilda, chiar te-aș ruga dacă ai timp în timp real să verifici dacă nu cumva e în patrimoniu UNESCO, pentru că mi s-ar părea logic să fie așa ceva. E unic în Europa, totuși. Se știe de vulcanii noroioși. Sunt și haioși cum fac ei...
9: Da. Unii mai mici, alții mai mari.
4: Exact.
8: Nu, aici e o parcul UNESCO Ținutul Buzăului.
4: Aha.
8: Deci, Ținutul Buzăului devine al doilea geoparc din România, inclus în rețeaua globală a geoparcurilor, după Țara Hațegului, asta am găsit.
4: Dar nu neapărat
9: UNESCO. E vorba de Siriu și de... Da.
4: Virgil, da, mulțumim! Mulțumim la nivel național, așa, pentru recomandare.
9: Eu vă mulțumesc.
4: Trebuie să alegem.
8: Eu aleg Studio Martin.
5: Studio Martin e denumirea recentă. Ăla se cheamă Blocul Volga.
8: Nu mai este
5: ești
8: niciun bloc, mi se pare, nu?
4: Nu mai e nimic acolo.
5: Studio Martin a venit după aia.
8: S-a dărâmat acolo.
5: Mai trecut pe Ștefan cel Mare. Au ras Blocul Volga?
8: Nu mai e. Da, aia, cu atât
5: între
8: mai mult
5: care bunul.
4: De ceva vreme, chiar, adică da.
5: Zău?
8: Da.
4: Băi, Nic, trebuie să ieșim la un moment dat.
5: Nu ies, dar merg uneori cu tramvaiul pe acolo, sigur că da, dar n-am văzut. Și ce a apărut în loc?
8: Nimic acum. Nimic. Bine, cinemaul, studioul, nu mai sunt.
5: Nu mai sunt.
8: Doar o amintire pe care ne-a readus-o Alex în atenția.
4: Știi ce ar fi foarte frumos să facă acolo? Cum e la World Trade Center... Înțeleg că e un mare fascicol de lumină acolo unde erau turnurile. sunt niște reflectoare așa, care, vezi, Doamne, din lumină ar imita un zgârienor infinit sau ceva de genul ăsta. Care nici nu poate să fie dărâmat. Foarte smart, de altfel. Și apropo de cinematograful de la Studio Martin, unde eu foarte multe filme bune am văzut și mi-a marcat copilăria, ar putea să facă ceva în stilul ăsta sau să proiecteze.
8: Deci eu îi dau nota nouă lui Alex.
4: Cel mai bine.
8: Tu cât îi dai?
4: Îi dau și eu tot nota nouă pentru că m-a atins pe plan sentimental.
8: Nic?
5: Eu, pentru că sunt din ținuturile lui Virgil, votez zona subcarpatică adiacent, care ar merita.
4: Ok.
5: Dar și tabără de cioplitură.
4: Suntem 2 la 1, deci, lui Alex, ce note ai dat?
8: Forța trebuie să-i dai o notă lui Alex.
5: Dau 8.
8: Bun, hai că avem primele note ale săptămânii.
4: Și mulțumim pentru participare și vă ținem pumnii.
6: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include dacă ai putea în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
4: Îi țin pumnii și Andrei Bilciu, ca să nu dea în mine, că am întârziat cu știrile.
0: A fost ora 9, noi consultări au loc astăzi la Cotroceni și cursurile sunt suspendate astăzi în peste 400 de licee din Franța. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Cotroceni pe liderii formațiunilor politice pentru noi consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Discuțiile au loc în contextul în care săptămâna trecută Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al legislativului. Nicușor Dan le-a transmis recent politicienilor că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. El a reafirmat că alegerile anticipate nu sunt o soluție în actuala criză politică, potrivit Rador. Senatul va dezbate astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului fix de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Perioada fără amenzi va permite remedierea aplicațiilor și testarea cu utilizatori reali din România și din străinătate, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de PSD. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, ceea ce a dus la un blocaj în sistem. După votul din Senat, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care este foarte decizional. Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titlurile de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale neimpozabile de 6,5%, 7% respectiv 7,5%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Ministerul precizează că fondurile provenite din vânzarea titlurilor de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Circulația pe autostrada A1 se închide de astăzi pe tronsonul cuprins între Sibiu și Boița. CNAIR anunță că restricțiile sunt necesare pentru avansarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Se va lucra la un pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea din A1 în DN7. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la data de 19 decembrie. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe DN7 și pe DN1. Cursurile vor fi suspendate total sau parțial astăzi în Franța, în 400 până la 500 de licee, unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate, a anunțat ministrul educației Eduard Gheffre. El a spus că 24 de instituții de învățământ au fost incendiate sau vandalizate în timpul protestelor liceenilor lansate la începutul săptămânii trecute, transmite AFP, citată de Ager Press. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat ieri în timpul unei vizite la Kiev un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei, relatează The Associated Press. Aproximativ 1 miliard de euro din acest pachet reprezintă ajutor militar, incluzând arme de atac cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și tehnologie satelitară, astfel încât Ucraina să poată viza și rampele de lansare rusești, a declarat Merz. Germania oferă de asemenea aproximativ 350 de milioane de euro sub formă de ajutor energetic în perspectiva iernii, stațiilor și lucrărilor de reparație, a precizat el. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
1: Da!
3: Alo?
1: Da!
3: Familia Patavecipici? Familia Patavevici?
1: Da!
3: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Gherila.
4: Acu-i acu, să vă țineți! 95 minute, abia începem. Finalul apoteotic al emisiunii de astăzi, că mai avem o oră de gherila de dimineață și multe de povestit. Dar și niște chestii de ascultat, pe care vreau să le forțez eu puțin, pentru că îmi place foarte mult Big Special și v-am mai dat eu să ascultați. Ia fiți atenți.
8: O piesă nouă?
4: Nu. Sunt astea două vechi, una după alta. Bună dimineața!
1: We were supposed to be young, half cut and completely severed. I left my days outside for the birds. Everyone is searching beyond meaning, but not listening beyond words. We were supposed to be young. Now the old roads are paved with graves. The birds flew off with my days. Everyone is building without purpose, and I'm here smoking on a fat lip with a cold toe, counting strays. We were supposed to be young, fresh-faced and completely rotten. I left my days outside for the birds. We were supposed to be bold, but not bold beyond words. We were supposed to be free, but not free beyond words. We were supposed to be young, then leave our days outside for the birds. Chalk it up to hopeful youth and never dream beyond words. Look, love, look how far we've come. Wash me down with the things we've done. I know I'll never be clean. For once I'll take my moon blue, paint us with the things we'll do, and take us through what we've never seen.
4: Și poeți, și cântăreți, și niște panchiști, de fapt, că-s doi băieți din Anglia. Big Special. Și printre puținele ocazii cu care dăm două melodii una după alta de la același proiect la radio, că noi știm regulile ca să le încălcăm. The moon is a thumbprint on the dirty window. The disciples

0: 9:11.
1: Spoken Word se numește, nu? Ceea ce fac
0: e foarte posibil. Da. Spoken Word știu că mai e folosit și pentru rap, dar se aplică, de ce nu?
1: Da. Pentru poezie pe versuri, cam asta mă gândesc.
2: Super bine. Da.
3: Cu câtă maestrie au împletit grija față de amprenta de carbon cu imigrația ilegală. Sunt și sigur că da.
0: Ca o bătrânică...
1: Știi de ce au mai zis, nu? Au vorbit și de casturnic la început.
3: La un moment dat a înjurat, a jurat în tramvai, nu, fără să fie nevoie.
1: Era...
3: Corect, după ce a înjurat antena 3, pardon, antena, nu mai poți să te superi pe nimeni.
1: Că spune ceva, da.
3: Da, adevărul e că sunteți ca niște băieți de culoare foarte puțin talentați.
0: Big Special.
3: Da.
0: Mă, Nic, mă, nu știi cum să le mai învârți, că eu știu că-ți place.
1: E punk cu soul. Au pus suflet în punk.
0: Și fiți atenți că, uite, numai din cauza lui Nic și abia aștept, mâine mai ascultăm, nu chiar azi, că mai avem doar o oră. Dacă eram în prima oră, mai ascultăm și azi. Dar mai ascultăm și altă melodie.
3: Dar de ce sunt doi când puteau să fie patru?
0: Pentru că nu s-au dedublat încă.
1: Dublu duo.
3: Ca să nu împartă veniturile, Gilda.
1: Ce venituri,
3: deci
1: măi,
3: nu suport trupele de doi.
0: Tu-ți dai seama?
1: De ce?
0: Bravo,
3: pentru
0: te gândește...
3: că îți mai schimb, nu vor să împartă veniturile.
1: O să găsesc eu o trupă care are doi și îți place, să mă gândesc. Și sigur nu e Oasis.
3: Asta e cea mai mare goangă din istoria muzicii, dacă nu pun la socoteală Red Hot și Chili Peppers.
0: Ca un adevărat sindicalist a gândit Nic mai devreme.
1: Dar măcar RHCP sunt mai mult și împar veniturile, știi?
3: Basistul ăla, să știi că șutea din pușculița comună. Am citit.
1: Da.
0: În concluzie, să știți că vă recomand din tot sufletul, lăsând la o parte grumițele colegilor mei, sau... albumul Post Industrial Hometown Blues se cheamă și e practic ce am ascultat, dar mai mult.
3: Măcar sunt din Leeds?
0: Nu sunt din Leeds.
3: Că sunt pe lumea...
0: Nu știu exact de unde sunt. Știu că sunt dintr-o zonă a Angliei care se cheamă The Black Country. E puternic industrializată acolo, un fel de Copșa Mică.
1: West Midlands.
0: Efectiv. Da, vezi ceva de genul ăsta. De la...
1: Dar chiar se numește Black Country.
0: Da, da. Așa îi se zice.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Ia fiți atenți aici.
4: Prozaic cu Nic.
1: Opa!
3: Să zic ceva?
0: Da.
3: Acum?
0: Zire bine.
3: Bă, dar nu e fair play, Matei, între colegi nu se face una ca asta. Dar ok, dacă tot mă pui în fața faptului împlinit, o să spun că secretarul de stat american Marco Rubio, care urmărește Antena 3 cu multă îngrijorare, văzând ce se discută pe acolo, a venit cu niște precizări despre ambasadoarea Guilfoyle, tipesa
0: din Grecia. Așa.
1: Scandalul.
3: Citesc din dânsul și nu o aprofundez, a promovat cu succes interesele energetice ale Statelor Unite în Grecia și în sud-estul Europei prin intermediul unor proiecte regionale precum Coridorul Energetic Vestic.
0: Adică fix,
3: vertical. Deci a scos din priză cu o simplă mișcare tot ștecherul userist care tăbărâsără pe aia care nu știu ce. Splendid.
0: I-a sărit în apărare. Și fix pe subiect, adică mi se pare a început.
3: Da. Iată că în partea asta a lumii, Europa, America are interese.
0: Are interese, acum s-ar putea să zic.
3: Dom'le, ce ne facem? Fondurile de pensii, cu tare, cu tare, dacă facem anticipat,
0: exact,
3: ne dau
0: aia pe stăna. Ne scot ăștia publicitatea, cum s-ar spune,
3: da.
0: Dacă mai comentăm mult. E, am zis și săptămâna trecută, e, adică există o dictatură corporate. Se simte în media puternic. Dar nu poți să zici ca președinte așa ceva, pentru că dai prost.
3: Nu, da.
0: Pe lângă, adică. Da. Ce voiam să zic apropo de...
3: Marco Rubio, da, el poartă 38 la pantofi,
0: așa,
3: dar
0: că
3: de
0: da.
3: Când i-a cumpărat cam pantofi 42, nu se mai dezlipește de... își pune vată în vârf. Mm.
0: Că noi ne referim la subiectul ăsta, că la, uite, că americanii o susțin pe aia, dar americanii s-ar putea să fie, mai ales după alegerile midterm, ceilalți. Și americanii ăilalți nu mai susțin pe asta și s-ar putea isca scandal și să se facă într-un final niște cercetări juridice și la noi, dar după ce vor câștiga democrații midterms în Statele Unite. Dar asta e o problemă pentru noi mai încolo, adică nu e o problemă acum. Ok?
3: Da.
1: Da, păi, stai, de ce să ne agităm?
3: Da, încă una și mă duc.
0: Stai, publicitate.
3: Da. Așa zic. Nu, nu mă mai minți cu asta. Da, iată ceva ce stă pietricică în pantoful lui Rubio.
1: Așa, la vata aia acolo, în față. Vată.
3: Da. Un comitet al pactului de apărare de la Mecca, încheiat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, se reunește astăzi la Riad. Asta nu place deloc Statelor Unite, nu place deloc Israelului, nu place deloc altora și așteptă pe doamna Țoiu să se exprime cu acuratețea cu care ne-a obișnuit în legătură cu acest subiect.
0: Da, dacă mi-aș permite să glumesc pe situații de-astea geopolitico-religioase, aș zice că o să-i cheme, să-i tragă la răspundere puțin de perciuni.
3: Nu m-ar mira.
0: La minister, cum am mai făcut?
3: Însă adică poate fi destul de aprigă, pardon, scuze. Am aflat lucruri despre... Mai zic ceva?
0: Da, normal.
3: Am aflat lucruri despre Marius Raul Bostan. La diverse colțuri de cotitură se bârfește că ar putea fi alegerea președintelui Nicu Șordan.
0: Chiar mă gândeam când o să apară primele pe surse.
3: Domnule,
1: de când era Dacian Cioloș și era domnul Bostan,
3: da, e de mult mai încolo. El de mic s-a prins că e o pâine de mâncat și a condus între 93 și 95 tineretul universitar.
0: Dacă Bostan nu se prinde că e o pâine de mâncat, adică gen... Dau seama cine? Plus că e octombrie și la final e Halloween-ul. Deci dacă îl scoate pe domnul Bostan, dar să-l facă frumos să-i bage și o lumânare. Nu, astea nu sunt glume, în primul rând.
3: Nu sunt glume.
4: Gherila de dimineață.
3: Nu sunt glume.
4: Cu Matei, Gilda și Nic.
0: E lumea în care trăim, chiar.
3: Da, nu se face așa ceva.
0: Nu,
3: adică,
0: se face, nu,
3: deja a făcut o antena, deja plăcuța suedeză din 10 august, nu ne putem... Oare ne coborâm?
0: Sunt glume inofensive de Halloween.
1: Încă n-am ajuns la fotbal ca să coborâm suficient de mult.
3: La fotbal zice lumea că...
1: Oh. Tu fierbinte al weekendului.
3: E sub, da, și Radu Naum, articol mare, Radu Naum și-a dat drumul la vorbe sau ceva de genul ăsta.
0: Nic.
3: Păi nu știi pe Radu Naum, nu?
0: Ba da, dar nu putem să vorbim așa, Doamne ferește.
3: Nu, că i-am zis-o în față pe stradă. Nu, fiorul, ești enervant rău de tot și habar n-ai despre ce vorbești. Și am trecut mai departe.
1: Sunt două paliere de glume pe care fiecare mergeți la etajul lui, ca să zic așa.
0: Da, da, da. Mă simt ca într-un roller coaster.
1: Important e că eu merg cu liftul între etaje și vă înțeleg cum e tot.
3: Deci și Mucaliția au adăugat după insuccesul cu Polonia și am zis 6-0. Că ne fac aia praf, da?
1: 6-0.
3: Gildana și mers până acolo, eram pe un 4-1 pentru polonezi. 6-0. Și Mucaliția a adăugat, bă, dar nu vă rușine să vă plângeți că ne strică ăștia imaginea țării când la extern aveți pe Țoiu?
0: Se întrepătrund aceste subiecte, nu o să vă vină să credeți că după dezamăgirea asta, numai dacă... Băi, eu am mai povestit. Băi, alo, dragi ascultători, nu poți să fii dezamăgit decât dacă îți faci așteptări. Este efectiv vina noastră. Nu a echipei naționale, nici a lui Hagi. Mai avem un meci, apropo, astăzi România-Suedia de la 21:45 de minute. Dar vestea bună e că perioadă până luna viitoare, deci vineri o să fie insula iubirii. Și apropo de Polonia-România, că asta spuneam că se întrepătrund, fac front comun pe cereale. Că s-au săturat până în gât să apere interesele fermierilor ucraineni, înțeleg. Se întâmplă niște mișcări pe partea
3: și
0: agro.
3: Și România se unește cu
0: Polonia, da.
3: Băi, incredibil. Incredibil. Polonezii oricum stau la pândă pentru...
1: Dar vrei să citesc că avem și ceva din discursul domnului Naum în legătură cu meciul. Deschid citat, dacă pot. Din 1967, când Hagi, Gică Hagi, avea 2 ani, nu s-a mai întâmplat ca o echipă să bată la o diferență de 6 goluri România. A fost Elveția-România 7-1. În 1962 a fost Spania-România 6-0, de asemenea în preliminarele campionatului european. Ca să vă imaginați care sunt reperele istorice ale unei asemenea prăbușiri fotbalistice, a spus domnul Naum.
3: Îl și văd așa cu vocea lui.
1: Măi, are...
3: Da, are responsabilitatea. Și-a mai... din concern.
1: Și-a mai fost un meci 6-0, da, după. N-am fost singurii care am luat 6 goluri.
3: Adică, practic, n-au
0: mai mult
3: mutilat moral la fază.
0: 7-0 a fost cu Anglia, parcă.
1: Până la final. Nu, cine a fost? Croația, Anglia? Ce a fost?
0: Nu mai știu. Că pe mine nu mă interesează lucrurile. Adică, nu știu cu fotbal.
1: Da, Croația, Anglia, 0-7. Și ați văzut gluma? Trebuie să vă spun, trebuie să vă citez o memă.
0: Yeah.
1: Yanis Hagi care îl trezește pe Gică Hagi. Tată, trezește-te că e 7. Ce? Au mai dat unul?
5: Publicitate. Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă, pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Bero 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Radio Guerilla.

0: 9:25. Ia zinic.
1: Păi asta e că l-au înjurat atât de mulți pe Gică Hagi, din cei pe care în armată îi dresesc cu îl cu paie, îl cu fân, încât nu mai e prea mare lucru de adăugat. Unii bagă Federația de Fotbal în ecuație, care e una securistaneză pe undeva.
0: FRF egal mafia.
1: Da,
0: nu că și am văzut,
1: apoi, personal, cum văd lucrurile, ce e o tragedie? Ne-au bătut polonezii, nu? Dacă era o tragedie, Matei, dacă ne băteau bulgarii sau maghiari.
0: Știi cum?
1: Dar așa nu e nicio tragedie.
0: Mă gândeam așa că trăim în niște vremuri atât de triste încât aproape că mi-aș dori ca FRF să fie mafia. Adică mafia totuși are o reputație, are un nivel... E romantizată, bineînțeles, într-un anumit fel, dacă ar fi și FRF, dar din păcate...
1: În sensul ăsta pot să spun, am o vagă bănuială, nu pot să o demonstrez pentru că ține de o ușoară mistică a iubitorului de fotbal, și anume, din când în când asupra unei nații, s-a bată un val astral de creativitate. Dobrin și Fănuș Neagu îmi par repere în acest sens, mai ales că Fănuș a scris atât de frumos despre Dobrin, care îmi place mie mult, mult de tot. Și după care urmează o perioadă de timp în care nu se mai abate nimic. Din cosmos plouă cu mediocritate. O vezi la Cotroceni, o vezi peste tot, o
0: It's
1: vezi
0: raining
1: la
0: man.
1: Fotbal,
0: da? Mediocritate. Da.
1: Și iată-mă să aici, scris cu majusculă, tot mediocritate. Bun, mi-am făcut autocritica, goodbye, la revedere, plec în plină glorie. Băi, mai bine...
0: De atât?
1: Primul...
2: Așa.
1: Decât oarecare. Înțelegi?
2: Da.
1: Gilda, 5-0 n-ar fi avut niciun haj. Abia 6-0 spune ceva.
0: Da, măcar să ajungi în presă.
2: Da, 5-0 era banal, că n-au mai luat și
0: alții. Se vorbește,
2: alții, da.
0: Da.
2: A mai râs și de 6-0.
0: Nu există publicitate negativă. Iată, Antena 1 și echipa națională a României.
3: Previzibilă de și jumate.
1: A, mi-a venit rândul.
0: Nu, mie.
1: E la universitate, ține un topor în mână pe un cal.
0: Mihai Viteazu.
1: Corect!
0: Ce a fost asta?
1: Rubrica de și jumate.
0: A, ok.
1: O completez întotdeauna. Un personaj istoric.
0: Rubrica istorică, da. De altfel. Am făcut istorie la Radio Gherila, doamnelor și domnilor. Efectiv, adine auri.
2: Am rămas statuie.
0: Da, deci...
2: Deci ai o trupă?
0: Nu.
2: Artist solo, deci.
0: Da.
2: Bărbat?
0: Da.
2: Din Statele Unite?
0: Da.
2: Cântă rap?
0: Da.
2: Pharrell Williams?
0: Nu.
2: Jay-Z?
0: Nu.
2: E negru de culoare?
0: E negru de culoare.
2: Păi, ai înțeles ce zic.
0: Eu am
2: negru,
0: înțeles.
2: Virgulă, de culoare.
1: Ăla care a inventat un dans pe care îl vezi peste tot? O pălugă care fumează peste tot.
0: Nu.
2: Mai trăiește.
0: Lumea a ghicit.
2: E Tupac, Notorious B.I.G.
0: Trăiește.
1: Tupac.
0: Deci...
1: Nu, Tupac.
0: Păi ce? Asta nu înseamnă că nu poate să fie Tupac. Eu am zis că mai trăiește. Știți
1: noastră,
0: voi, sigur.
1: Dar...
0: E...
2: De ce Tupac?
0: Nu e Tupac.
1: Nu.
2: Nu e Jay-Z. Ăsta, Snoop Dogg.
0: Nu.
1: I-am zis. Ai El zis a inventat scuză-mă. Dansul.
2: That's when at least they want to thank me.
0: Da, și acum cu AI își face toată lumea schema aia.
2: Dr. Dre.
0: Nu este, nu.
1: Nu. E ăla care își ține soția îmbrăcată în saci de gunoi.
0: Nu e
2: Kanye West.
0: Bravo, Nick.
2: R. Kelly. Celălalt.
0: Cum se cheamă, zici?
2: Puff Daddy.
0: Nu, mă. Căsnicia lui Kanye West, zi, e...
2: Kim Kardashian. M-am pierdut puțin.
0: Selecționat.
2: Oh my God. Deci, rapper de culoare din Statele Unite ale Americii. Și noi difuzăm?
0: Da. Și o să difuzăm imediat cum ghicește cineva.
2: Are piese nouă?
0: Bine, lumea a ghicit.
1: E din Nashville?
0: Mai
1: country
0: are.
1: Rap?
0: Din când în când. Nu, nu.
2: Are
0: nu.
2: Colaborări cu artiști și cu alte genuri muzicale?
0: Nu prea.
2: Nu, deci rămâne tot în zona rap. Mamă, uh-huh. ce gol am în minte.
1: E din New York sau din LA?
0: LA.
1: E vezi, din... coastele sunt foarte
0: importante. Compton, mother!
1: LA ține de la cât de aici până la Constanța. Nu poți să spui că cineva e de acolo.
2: Nu, am rămas.
1: Și eu sunt paf. Nu, dacă nu e nici Tarantino...
2: Dacă nu e Tupac sau Jay-Z, chiar nu-mi dau seama cu cine ar putea fi.
0: Bine, păi în cazul ăsta, ca de obicei și ca în fiecare zi, câștigători sunt ascultătorii.

0: Kendrick Lamar, câștigător de premiu Pulitzer pentru albumul de pe care ascultăm, ba nu, alt album decât ăsta de pe care ascultăm All Right, albumul Dem, e altceva. Foarte bun și ăla. Doar a câștigat premiul Pulitzer pentru rap. Glume care mai de care, apropo, referințe inside-uri. Ce gimnastică mentală facem noi ascultătorii, scrie cineva, să nu mai vorbim de ascultătorii noi. Ce o fi în sufletul lor.
1: Da, s-a spus așa, e extraordinar.
0: În viorarea de dimineață.
1: În viorarea, da. Încă n-am intrat în lucrurile.
0: E doar încălzirea.
1: Ce? Că l-am pus pe Dobrin alături de Fănuș Neagu. Mare școfală. Se mai predă oare Fănuș Neagu? Nu, e de la noi din județ și este unul din cei mai... Nu-l citește nimeni. Dar e uriaș. Apropo de premiul Nobel pentru literatură.
0: 0758948948. Până una alta avem de oferit, să știți, o vizită și o pungă de cafea la Bruzus, prăjitoria Bruzus. Vizita, bineînțeles, și punga Bruzus cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Poate să fie Costa Rica, Brazilia, Etiopia. Toate cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Pentru cine sună acum la 0758948948 și mai repede că Gilda stă și vă răspunde la telefon și este o doamnă și nu e frumos să o lăsăm să aștepte. Discutăm despre ce adăugați voi unei cafele, ceva în plus, bineînțeles, adică de adăugat, ceva poate să fie secret, ceva dezvăluit în direct la radio, ceva extraordinar, ceva dus cafelei dumneavoastră, ceva care nu se găsește prin cafenele sau ceva care nu se găsește prin restaurante sau ceva unde erai care așa și jingle-urile, ceva care se ascultă la Radio Guerilla Bruzus aici, ok, bun. Așa, și să mai ridic ceva și calea asta.
2: Bruzius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: Bună dimineața, Cătălin!
3: Bună dimineața!
0: Cătălin, ce adaugi tu cafelei? Cu ce te lauzi?
3: Păi, cafeaua îmi place să o beau cât mai simplă, de specialitate, așa că în afară de apă nu adaug nimic. Mm-hmm.
0: Bun, dar totuși să fie un pic inovativ. Adaugi o anumită cantitate sau nu adaugi o anumită cantitate de apă? Cum faci?
3: Am o rețetă, da, îți dai seama. Am un cântar, îmi cântăresc 18 grame de cafea, un dublu espresso și extracția... dublu față de câtă cafea am pus, adică ajung undeva la aproape 40 de mililitri de cafea și dacă sunt așa puțin nebun, pun puțin lapte, un cortado, știi?
0: Ce nebun ești, Cătălin!
4: Oște!
3: Da, da, da!
0: E bunule!
3: Da, nu fiecare zi, doar așa că...
0: Păi că dacă am fi nebuni în fiecare zi, am mai fi nebuni?
4: Când e sărbătoare!
3: Da, da, da!
0: Mulțumim, Cătălin. Elisabeta, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Elisabeta, mi-era dor să te aud.
5: Și mie mi-era dor să vă prind. Îmi pare rău că aveți audiență prea mare. Acum ați început să aveți așa de mare. Încât avea vă mai pot prinde.
0: Să nu uit să decupez asta. Fac jingle. O aveți așa de mare. Elisabeta, zi repede că intră publicitatea.
5: Ok. Deci cea mai bună cafea mi-o face sora mea când intra nebune și îmi face și micul dejun, o omletă de 3 ouă cu salată de roșii, cu telemea și o cafea extraordinară, pentru că pune cea mai mare dragoste în ele, dar doar când intra nebune. Și atunci e cea mai bună cafea și cel mai mic dejun. Și cafeaua cea mai bună, tot ea mi-a cumpărat-o, să vă citesc, dar cu bipuri. FBBKING Energy, Strong Coffee. Și are 200 de miligrame de cofeină pe căniță și am de ciocolată, de caramel și de cireșea mare.
0: Okay,
1: stimată doamne, cu ce vă tratează sora când e în toane proaste?
5: Aoleu, nu vreți să știți.
1: Ba da?
0: Cu spatele.
1: Îmi plac bârfele ceva de speriat.
0: Nu mai vorbește
1: cu nimeni. Nu spun nimănui.
5: Dacă mă ascultă, după aia nu mai public dejun în viața vieții mele.
1: Pardon, atunci retrag întrebarea.
0: Elisabeta, mulțumim în primul rând că ai demonstrat efectele cafelei ăsteia, mi se pare, în direct. Nu contează mai puțin ce ai zis decât cum ai prezentat toată povestea asta. Felicitări sorei tale. Trebuie să alegem între Cătălin și Elisabeta.
4: Eu îl aleg pe Cătălin.
1: Eu pe Elisabeta.
0: A, mersi, așa.
1: Cafea cu stronțișoară când e nervoasă. Stronții e foarte bun pentru oase.
0: O să o aleg și eu tot pe Elisabeta.
4: Note Elisabetei.
0: Pur și simplu, uite, iată, așa. O să-i acord nota 8 Elisabetei.
4: Și eu tot așa.
1: Eu
4: Nic?
1: 10.
4: 8, 8, 10. Bun, ea are premiu zilnic, însă are șanse să meargă la acel curs oferit de Origo Academy.
0: Dar asta aflăm mai spre finalul săptămânii. Mm-hmm. Până atunci, poftă bună!
2: Bruzius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: Acum îmi pare rău că am ales... A fost haios, am râs și cu celălalt câștigător.
4: Păi, Matei, nu mai e câștigător.
1: Întotdeauna e datoria autorului.
0: Aole, da.
4: Nu e câștigător.
0: Ba, da, cum să nu?
4: Ba, cum?
0: Păi, e ascultător Guerilla de dimineață, Gilda.
4: E,
0: hello!
4: Da.
1: E datoria autorului,
4: publicitate.
1: Matei.
4: Publicitate!
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor. Oare e momentul să... Cum îmi afectează cashflow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită? Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Deha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
7: Roz, conversații care nu încap într-o postare.
8: Ai văzut?

0: Plan. Ieftin și bun.
1: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
2: follow Instagram Radio Guerilla.

5.

storm.

0: One, two, three, cuatro.
1: Acum, pe plan extern, că mai avem 5 minute de emisiune, ne-au atras atenția niște chestii, unele mai mult decât altele.
2: Bulii presa zilei.
1: Că, ok, cancelarul german vizită în Ucraina și alegerile din Brazilia, apropo, se intră în turul 2, dar înțeleg că dreapta e un pic mai sus decât stânga. Astea se discută peste tot. Mai puțin cum Trump, mai ceva ca PSD-ul pe vremuri cu gălețile de mici și toate alea de se împărțeau cu ocazia alegerilor.
3: Mită electorală.
1: A anunțat, exact, mită electorală. A anunțat că dă bani în stânga și în dreapta, dar bine.
3: În stânga și în dreapta?
1: Mai pe business. În cazul în care câștigă, cum se cheamă, democrații și, zi, doamne ce lapsus am,
4: republicanii,
1: în cazul în care câștigă midterms,
4: elefantul și măgarul.
1: Fiecare cetățean care votează, dar doar dacă câștigă republicanii, primește 5.000 de coco. 5.000.
3: De, acum e oficial că a mai zis el la un moment dat treaba asta.
1: Da,
3: a
1: mai zis. Lumea?
4: Da,
1: corect.
3: Și nu l-a crezut lumea? Dă 5.000 de euro?
1: Plus 90 de coco.
3: De dolari, pardon.
1: Da, coco. Eu ce am zis? Așa se zice, Gilda. Pare că știi cum e cu banii. Deci, coco pensionarilor. Asta în plus față de cei 5.000. Pentru fiecare adult care votează. E ceva acolo,
4: deci
1: greu de calculat.
4: Se poate și iată că nu e mită electorală. Da. Ia să-mi dea cineva o găleată de gunoi. Ba nu găleată vreau, nu rotundă. De-aia pătrată, că așa e spațiu acolo. Aha. Am nevoie. Da?
3: De câți litri?
4: Da,
3: de câți litri?
4: Știu că costă nimic.
3: Dar nu contează, că e un nimic pe care poți să nu-l cheltuiești tu.
4: De 20 de litri.
3: 20? Aha, pe micuț, mâinic.
4: Nu, eu mi-au găleat în funcție de dimensiunea sacilor, nu invers.
1: Mi se pare
3: de
1: normal.
3: De ce nu ții saci mai mari?
4: Nu știu ce s-a și-a bătut în cap, dar nu fac asta.
1: Dacă are deja mulți saci, Gilda,
4: știu că pare ridicol,
1: mai... Exact, cu aia ce face după aia?
4: Da.
1: Ce ții și găsești gălet de diferite dimensiuni? Mi se pare logic ce face Nic. Trebuie să țin minte să fac și eu lucruri așa.
3: Da.
1: Am început de ceva vreme, da.
4: Eu vă spun de multe ori, vă spun, depinde de unde privești. Și nu e greșit nici cum.
1: Nu e.
4: S-ar putea să fie puțin...
1: contraintuitiv, un pic, dar nu.
4: Ca, pardon, ascultătorilor din Craiova, scârpinatul Oltenesc cu mâna dreaptă
3: la urechea stângă. Da.
4: Puțin peste mână, dar ceea ce e puțin peste mână, dragi ascultători, stimați colegi, hei, redacția, te ține vigilant. Nu mai faci gesturile mecanice.
1: Ai dreptate, pentru că sunt de acord cu tine. Mă bucur. Mulțumesc. Foarte mult. Așa, apropo de alte știri externe, am rezolvat și cu mita administrației Trump. Băi, și n-aveau cum să nu atragă atenție. Protestele din Franța. Ok, am discutat încă de la finalul săptămânii precedente despre cum elevii protestează ca apucați în Franța, acolo cu steagurile palestine, dau foc la tot. Aleargă jandarmii.
3: Sunt cursuri suspendate în 500 de licee acolo.
1: I know, da, profesor Lenin.
3: Păi da,
1: știu, dar nu am zis că n-ar fi așa.
3: Așa, dar...
1: De ce
3: nu
1: simțiți
3: că...
1: nevoia să mă contraziceți?
3: Nu te contrazice, doar că o zic.
1: Ca și cum...
4: ai fi împotriva elevilor.
1: Aș tinde să cred mai degrabă că au ajuns elevii și ideea de protest al elevilor doar o copertă a cărții de dedesubt. Adică deja a fost confiscat de alte forțe obscure pentru că sunt mari interese.
4: Între alții pompierii.
3: Da,
1: nu știu, asta e glumă.
3: Da, Franța
1: nu
3: e o glumă pentru...
4: Nu e o glumă, o să râzi. Să ne amuzăm un pic, pentru că am văzut două scene teribile.
1: Aici voiam și eu să ajung.
4: Te rog, prima.
1: Și mai multe scene, astfel de scene, ok, deci, elevi, că mai sunt și elevi printre ei pe acolo și sunt atâțați, se cheamă masă de manevră. Sau, cum li se mai spune, idioți utili. Așa.
4: N-aș îndrăzni să merg până
3: da,
4: acolo.
1: Elevii, ok, elevii, protestează elevii, stăteau în piețe pe acolo. Cerc mare de elevi, toată lumea, Franța.

0: Macron cum îl trăgea.
1: Mă miră că Brigitte Macron n-a intervenit în peisaj, deoarece la viața lui, a ei, că nu s-a lămurit,
2: viața omului,
1: a fost profă.
2: Geografie, și trebui...
1: păi, asta e amuzantă. Așa. Cealaltă care mi-a muiat inima a fost cordonul de profesori care proteja elevii de bâta jandarmului. Foarte emoționantă treaba asta. Aș vrea să văd și în țara noastră.
0: Într-adevăr, să nu mă înțelegeți greșit, că am zis și eu, mai sunt elevi pe acolo, așa. Dar mă gândeam la direcția în care merg deja aceste proteste, care are mai mult sau mai puțin de a face cu sistemul educațional de la care s-a pornit în Franța.
1: Deci, așa se câștigă inima elevului Matei.
0: La violențe de stradă, adică la ce, cum se protestează mai nou de câțiva ani în vestul Europei.
2: În Franța se face asta? Sunt de multe profesori în proteste.
1: O tradiție și din când în când se ridică un pic capacul de pe oala sub presiune. Altfel, venind la profesori ăștia, mă întorc și la fotbal cu ocazia asta, la Gică Hagi respectiv, care are un mic ghinion de structură și anume sunt profi de mate, care scriu probleme în Gazeta Matematică și care reușesc doi elevi de-a 12 pe an la automatică. Un altul care știe să câștige inima elevului bagă 7 la automatică. Cum se poate? Ai înțeles aluzia? V-ați prins?
0: Uh-huh.
1: Asta nu știe.
0: Zic că da.
1: Asta e problema lui Gică Hagi și nu poate face nimic, nimic, nimic cu asta. Mi-e dor de Dobrin.
2: Ci că se gândeau să îl înlocuiască deja.
0: Atât de trist subiectul ăsta pe bune, adică mi se pare bătaie de joc.
1: Da, dacă ai intervenit în peisaj Radu Mortalu și Naum, n-ai...
2: Da, ce că l-ar vrea tot pe Eddie Jordan.
1: Eddie stă cumva la pândă.
0: Următoarea victimă.
1: Nu, Eddie...
2: Nu, că a avut mare noroc cu echipa, adică a condus-o bine.
0: Păi, da, dar cred că e atât de... Nu știu cum să spun eu, s-a format... Cum la scurgerile alea de la duș, la un moment dat... E ceva atât de dubios, încât nu mai curge și trebuie rezolvat altfel. Deci...
2: Nu, Eddie Ordănescu ar fi în cărți, pentru că el a avut cea mai mare victorie cu tricolorii, cea mai recentă. Nu, a avut calificare în 2024.
0: Doamne ajută!
2: 2024 la
1: echipe naționale.
2: La Euro. A fost Euro, stai mă, că am avut Euro 2024 și acolo a avut performanță cu
0: aceeași echipă era? Aceeași echipă?
2: Echipa României.
0: S-a mai înțepenit un filicel de acolo în scurgerea de la duș.
3: Publicitate.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă. Nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Astăzi, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor, Nerub and the Spectators. E ok?

0: can you die? Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de R și doi de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
0: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Și n-am mai avut timp să vorbim despre Team Building 2. Va trebui de data asta să-l vedem ca să știm despre ce vorbim.
1: Iar se va împărți România în două. Cei care râd la Team Building 2 și cei care urmăresc numai filme de artă.
2: Bine, o să vă fac pe plac. N-o să mă uit la film, dar o să-l distrug pur și simplu. De ce? Pentru că pot.
0: Ok.
2: Dar te-ai situat la est sau la vest de Eden?
0: Încă nu mă situez.
2: Și tu-l ții pentru zile ploioase? Întunecate? Că vine iarna.
0: Da.
2: Iarna.
0: Trebuie să recunosc că eu m-am mai uitat la Netflix de foarte mult.
2: Gilda, după toamna indiană, vara indiană, vine toamna indiană, care la noi ține foarte puțin.
1: Și apoi iarna.
0: Iarna indiană. Abia aștept.
2: Plouă de la 1 noiembrie până pe 2
1: martie. Așa o să se audă când ne zgribulim de frică, nu o să avem căldură.
2: Și trebuie să faci ceva.
1: Da, am înțeles.
2: Da. Deci nu te-ai uitat la... Nu, nici la est, nici la vest.
0: Nu, încă și nu m-am mai uitat pe Netflix de foarte multă vreme. Pentru că mi se pare că au apărut noi și noi opțiuni. Am devenit în timp destul de actiat cu Sky Showtime, unde sunt foarte multe chestii bune, dar încă am consumat pe toate. Da. Și acum e și Apple, am cont.
2: Te-ai uitat la
0: Apple
2: Filosul?
0: TV,
2: plus... Este o metaforă minunată a lumii în care trăim noi chiar acum.
0: La primul sezon m-am uitat, da.
2: Acțiunea se întâmplă 300 de ani.
0: După care...
2: Unde încet, încet...
0: Spoiler alert. Da.
2: Deci nu. Iar încep cu spoiler alert. Păi nu poți să... Și atunci cum să vorbești despre un film dacă...
0: Asta e întrebarea și asta e șmecheria. Of. Am putea să facem o rubrică în care să povestim filme, dar
2: păi
0: să
2: da.
0: Fie abia intrat în cinematograf. Și lumea să se prindă sau să nu mai asculte nimeni vreodată Radio Guerilla, știi?
1: You can go both ways.
0: Da.
1: Da.
0: Acum îmi dădeam seama în timp ce vorbeam.
1: Aha.
0: Am ajuns la concluzia a doua.
1: Super.
0: Mâine, noi și noi. Astfel de concluzii și tot felul de analize, tot felul de povești, de muzică, nu mai zic, pentru că asta se întâmplă, de-aia ascultăm atât de puțin. 9:59 de minute, Andreea cu știrile urmează. Bună dimineața din nou.
1: Neața,
0: Andreea.
2: Bună, Andreea.
0: Noi ne reauzim mâine de la 7. Pa, pa.
2: Bye.
3: Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Mai sunt 40 de secunde până intră știrile, motiv pentru care n-are loc nimic altceva în afară de...
1: Tu vezi timpul altfel, îmi dau
0: seama. Radio
4: Energy 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
5: Este ora 10.
6: Radio Energy Cugir.
7: Cu noi sunetul are un...

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, dear friends,
0: doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cu voi cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Noi numim această slujbă biblică apostolică și profetică și prin aceasta voi înțelegeți că noi nu reprezentăm o biserică sau o denominațiune și nu ne reprezentăm nici măcar pe noi înșine. Noi doar credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Noi credem că toate învățăturile, toate practicile, tot ceea ce a fost în biserica de la început trebuie reașezat în biserica Dumnezeului celui viu acum înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Una din temele importante este chiar revenirea lui Iisus Hristos, chemarea afară și pregătirea celor ce formează biserica mireasă pentru a-L întâmpina pe mirele ceresc atunci când va veni. Ne gândim la textul din Galateni, capitolul 1, unde apostolul Pavel evidențiază prin Duhul Sfânt faptul că există doar o singură și adevărată evanghelie a lui Iisus Hristos. Și această evanghelie trebuie noi să o predicăm și noi trebuie să învățăm conform cuvântului lui Dumnezeu.
1: În Galateni 1:10, the apostle says,
0: în Galateni capitolul 1 versetul 10, apostolul spune: caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Același lucru îl spun și eu astăzi. Mai departe apostolul spune: sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Noi putem plăcea ori lui Dumnezeu, ori oamenilor. Nu există cale de mijloc. Același lucru se aplică și învățăturilor biblice. Prieteni, dacă mergem la 1 Petru, capitolul 1, acolo ni se spune că înainte de întemeierea lumii, noi am fost aleși și rânduiți să căpătăm viața veșnică. 1 Petru, capitolul 1, versetul 2.
1: According to the foreknowledge of God.
0: Aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite.
1: Here we have the revelation that God.
0: Aici avem descoperirea faptului că Dumnezeu a avut un plan de mântuire înainte de începerea timpului. El a știut că omul va cădea și că va fi necesară răscumpărarea lui.
1: And therefore, the preaching of the gospel of Jesus Christ.
0: De aceea, predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos are ca scop să vă aducă la cunoștință ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Rânduiți mai dinainte, aleși, dar prin auzirea predicii care vine din cuvântul lui Dumnezeu, voi trebuie să răspundeți, voi trebuie să confirmați chemarea voastră, voi trebuie să credeți pentru că voi sunteți aleși. De aceea citim în Fapte, capitolul 13, versetul 48, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Deci noi trebuie să fim siguri că nu urmăm o tradiție bisericească, așa cum am vorbit în ultimele predici despre supunere, despre credință, despre botez.
1: If you look into Christianity, all walk in their own.
0: Dacă privim astăzi în toată creștinătatea, vedem că toți merg pe propriile lor căi, toți au propriile lor învățături. Dar cei ce au lumina lui Dumnezeu în ei înșiși, cei ce sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt, ei au o legătură directă cu Dumnezeu. Ei sunt sub sângele noului legământ. Ei sunt rânduiți ca să creadă și să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lor. În același capitol din 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 18. Că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al Domnului nostru, Iisus Hristos. Puteți citi versetele 18, 19 și 20, unde spune: El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Nu numai noi, ci și mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi, a fost rânduit înainte de întemeierea lumii. Prieteni, dacă mergem la Romani, capitolul 8, în versetul 29, acolo ni se spune:
1: For whom he did foreknow, he also predestinated to.
0: Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cât de scumpene sunt aceste cuvinte! Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Prieteni, aș vrea să întăresc acest lucru pentru că este atât de important să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Am spus următoarele cuvinte nu de mult, și anume că doar dacă suntem născuți din nou, îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar astăzi, nu numai milioane, ci peste un miliard de oameni de pe pământ se roagă: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. iar ei nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca Mântuitorul lor personal. Ei nu s-au pocăit niciodată, nu au fost botezați niciodată în numele Domnului Iisus Hristos. Ei umblă într-o tradiție și se roagă ca un obicei această rugăciune. Prieteni, noi trebuie să o spunem. Va fi o așa de mare dezamăgire la sfârșitul călătoriei noastre. Eu nu aș vrea să fiu în locul acelora care niciodată nu L-au primit pe Hristos ca Mântuitorul lor personal. Pentru că numai în Hristos primim har, primim toate binecuvântările, deplina mântuire și, desigur, viața veșnică. Și acest lucru eu trebuie să-l repet. Numai dacă tu, în timpul vieții tale pământești, primești viața veșnică crezând în Iisus Hristos ca Mântuitor al tău personal, doar atunci poți trăi veșnic. Nu există nicio posibilitate de a trăi veșnic decât dacă ai viața veșnică. Ne întoarcem la gândul minunat care este în legătură cu realitatea, și anume că Iisus Hristos este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Să mergem la Epistola către Evrei, capitolul 2, să vedem ce spune Scriptura despre acest lucru. Evrei, capitolul 2, versetul 11, este scris într-un mod atât de minunat. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, din unul și același. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați.
1: We are of the same Father.
0: Noi suntem din același tată și de aceea Domnul și Mântuitorul nostru a putut spune în Ioan 20, versetul 17, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să avem trăirea noastră personală, să fim cu adevărat născuți din nou. Mai întâi noi primim sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletele noastre și noi credem. Apoi Duhul Sfânt vine peste noi ca să creeze această viață nouă în noi. Și atunci noi putem mărturisi ca și Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ne întoarcem la Evrei, capitolul 2, citim versetul 12.
1: I will declare thy name unto my brethren.
0: Voi vesti numele tău fraților mei. Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Aici avem de a face cu o afirmație cu totul deosebită.
1: I will declare thy name.
0: Voi vesti numele tău fraților mei, nu tuturor, ci fraților mei, celor ce sunt născuți din nou prin același Duh Sfânt. Aceștia primesc descoperirea numelui lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu o temă foarte importantă. Care este numele de legământ nou testamentar? Care este numele pe care Mântuitorul l-a descoperit tuturor celor mântuiți? Dacă mergem la Marea Trimitere din Matei 28:19, acolo Domnul nostru a spus: botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu botezați de trei ori, odată în numele Tatălui, apoi în numele Fiului și apoi în numele Duhului Sfânt, ci botezați o singură dată. Botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Există o direcție în cadrul mișcării Evangheliei de pline care botează de trei ori. Ei botează și spun: te botez în numele Tatălui și îl scufundă pe om sub apă. Te botez în numele Fiului și îl mai botează pe om odată. Te botez în numele Duhului Sfânt și din nou îl scufundă pe om sub apă. Dar nu acesta este modelul biblic. În Efeseni, capitolul 4, citim: un Domn, o credință, un botez. Noi am împărtășit cu voi aceste lucruri și am arătat cum au fost botezați credincioșii nou testamentari de la început, din ziua de Rusalii. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Fapte, capitolul 8, versetul 15 și 16. Fapte, capitolul 10. Fapte, capitolul 19. Toți adevărații credincioși au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că acesta este numele de legământ nou testamentar. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și un al doilea verset: îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu personal manifestat în Iisus Hristos. Astfel noi înțelegem pe deplin că în ceruri El este Tatăl nostru. Pe pământ, El s-a descoperit în singurul Lui Fiu. În credincioși, El locuiește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi, trei manifestări ale aceluiași Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire propriul său plan de mântuire. Voi vesti numele tău, nu tuturor, ci fraților mei. Este minunat. Prin aceasta, noi ne verificăm dacă suntem născuți din nou, dacă suntem cu adevărat frații despre care este vorba în acest verset. Apoi, în Evrei, capitolul 12, ni se spune despre cei întâi născuți, care în desăvârșire vor fi strânși în prezența Dumnezeului Celui Atotputernic. Evrei, capitolul 12, de la versetul 22. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Aici noi avem desăvârșirea, când noi toți vom fi strânși la revenirea Domnului ca să ne ia acasă în slavă. În versetul 23 se spune: v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți. Nu de o biserică protestantă, nu de o biserică catolică, nu de o biserică anglicană, ci de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, nu care sunt scriși într-un registru de membri ai vreunei biserici, ci ale căror nume sunt scrise în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Făcuți desăvârșiți. O slavă lui Dumnezeu! Ce mântuire și răscumpărare deplină! De la început până la sfârșit, la desăvârșire, când Domnul nostru se va întoarce. Prieteni, pot eu să vă întreb cu toată dragostea? Sunteți voi născuți din nou? Faceți voi parte dintre cei ce vor fi strânși ca cei întâi născuți în noul Ierusalim? Vreți voi să aveți parte de întâia înviere? Vreți voi să luați parte la ospățul de nuntă al Mielului? Vreți voi să fiți gata atunci când Mirele va reveni? Atunci eu pot împărtăși cu voi toate aceste versete din Scriptură. Mergem acum la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28.
1: Little children, abide in him, that when he shall appear.
0: Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Ce verset important! Acum, copilașilor, rămâneți în el. Domnul nostru a spus, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Vestirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu are un scop, și anume ca toți cei ce aud adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratul mesaj al acestui ceas, adevărata evanghelie a lui Iisus Hristos, să fie gata la revenirea lui Iisus Hristos. Astfel ca nimeni să nu rămâne rușinat, nimeni să nu fie lăsat în urmă în cel mai important moment din toată istoria omenirii. A doua venire a lui Hristos va fi punctul culminant al timpului de har. Prieteni, o spun din nou. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. Vă rog, mai citiți-l din nou și din nou. Apoi în versetul 29 este scris, dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Născut din El. Același tată, aceeași viață, aceeași roadă a Duhului Sfânt, totul la fel în toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu. Natura care era în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în noi. Prieteni, o spun în încheiere, revenirea lui Hristos este foarte aproape, adevăratul mesaj din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este propovăduit tuturor neamurilor. Ultima chemare răsună acum și toți cei ce au urechi de auzit să asculte cu atenție ceea ce are de spus bisericilor Duhul și să se pregătească, să se pregătească pentru acea mare zi când trâmbița lui Dumnezeu va suna și mai întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi transformați și împreună vom fi luați în slavă. Eu vreau ca voi să fiți acolo. De aceea noi trebuie să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu în adevăr și onestitate, astfel ca voi să aveți ocazia să vă pregătiți pentru cea de-a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. MNC Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: one hit after another.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Când vrei muzică bună, suntem aici.

17 minute sunt trecute de ora 11, 5 octombrie astăzi. Prima ediție Energy Mix Music din săptămâna aceasta. Începem în forță un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music și ne bucurăm și astăzi de super hituri de muzica faină. Așa, pe început de toamnă putem să îi spunem că toamna așa că am intrat în drepturi și se simte, chiar se simte că e toamnă. Să știți că și meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Avem o toamnă călduță cu temperaturi ce ating 28 de grade. Prognoza meteo pentru ziua de luni 5 octombrie. Vremea se menține deosebit de frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului pe parcursul zilelor. În majoritatea zonelor țării, valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci, cu fenomene specifice sezonului rece în zonele de presionare conform ANM. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade la nivel național. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și pe litoral, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului. Cerul e variabil în jumătatea de est, dar și în nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab până la moderat astăzi. Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra între minus 3 și 14 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Orientali și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî la minus 3, minus 2 grade în termometre. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în dealurile de vest și în zona litoralului, unde pot fi de 13-14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață cu precădere în centrul țării. În capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă în București ajunge la 25 de grade Celsius, iar cerul rămâne mai mult senin cu un vânt care va sufla în general slab. Nopțile rămân însă răcoroase și în zona capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult, până spre pragul de 3 grade Celsius. Bun, cam așa stăm cu vremea. Deci, meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă la începutul lunii octombrie. Temperaturile ating astăzi chiar 28 de grade în termometre. Încă ne bucurăm de vreme frumoasă și călduță. Avem o toamnă acceptabilă, deocamdată. Deocamdată, nu știm ce va urma, nu putem să ne punem în calea vremii niciodată. Ce vine, primim cu brațele deschise, ar trebui să ne adaptăm de fiecare dată. Ok. După publicitatea Energy, pentru că urmează publicitatea Energy, după publicitate ne întâlnim cu Scooter, How Much Is The Fish? Avem și Aya Nakamura, Jaja, Super Remix de la DJ Dark și MD DJs. Avem și Letrați în Pijamas, Becky G, Nati Natasha și DJ Project alături de Oana Mata, Kevin cu piesa Vise de Zahăr. Bine v-am regăsit pe frecvență, eu sunt Austin la microfon și la butoane. Rămânem împreună până la ora 14 cu superhiturile. O nouă ediție Energy Mix Music, un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music a început astăzi. E luni, ne acomodăm cu începutul de săptămână, tocmai ce am ieșit din weekend, și ne dăm cu revenială. Pregătim cafeluța în cazul în care nu am savurat-o deja. O să savurăm împreună și rămânem până la 14 fix aici pe frecvență. Te salut oriunde te afli în acest moment. Revin după publicitate.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Dințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place. Radio
1: Energy. 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
2: Radio Energy. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
4: Radio Energy cu Gir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
6: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
7: Radio Energy cu Gir, 5 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bani în plus pentru pensionari în decembrie 2026, cine primește 500, 400 sau 300 de lei fără cerere. Bursă elevi 2026-2027, când se face prima plată în noul an școlar, câți bani primesc elevii, aflăm în câteva momente. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora, țările cu cele mai mari comunități. Noi reguli pentru bagajele de mână în avion, ce va fi gratuit și ce se schimbă pentru pasageri din octombrie 2026. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 5 octombrie, vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, temperaturile ating 28 de grade. Pensionarii cu venituri lunare cumulate cel mult 3.000, de cel mult 3.000 de lei vor beneficia în decembrie 2026 de un ajutor financiar de 300, 400 sau 500 de lei. Suma se acordă automat, iar încadrarea în categoria de sprijin se face pe baza drepturilor cuvenite pentru luna noiembrie. Plata reprezintă a doua tranșă a sprijinului prevăzut de Ordonanța 23 din 2026. Calendarul stabilit prin ordonanță cuprinde două plăți, în mai și decembrie, valoarea fiecăreia fiind determinată de nivelul veniturilor luate în calcul. Ajutorul este diferențiat în funcție de veniturile lunare ale fiecărui beneficiar. Până la 1.500 de lei inclusiv, ajutor în decembrie de 500 de lei, între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul e de 400 de lei, între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul în decembrie 300 de lei, iar peste 3.000 de lei nu se acordă. Pentru cele trei categorii, sprijinul prevăzut pentru întregul an este de 1.800, respectiv 600 de lei, împărțit în două tranșe egale. Aceste cuantumuri și calendarul părților au fost prezentate și de Casa Județeană de Pensii Alba în cadrul Comisiei de Dialog Social. Eligibilitatea se stabilește prin însumarea drepturilor cuvenite aceleiași persoane pentru noiembrie 2026, pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionar dacă este acordată. Plafonul se verifică individual, prin urmare veniturile celor doi soți nu se adună pentru stabilirea ajutorului fiecăruia. Dacă o persoană încasează mai multe drepturi dintre cele enumerate, acestea se cumulează. Ordonanța prevede o excepție pentru pensionarii care încasează în noiembrie sume restante aferente unor perioade anterioare. Aceste diferențe nu intră în calculul plafonului. De exemplu, dacă drepturile lunare sunt de 2.800 de lei, iar pensionarul primește separat restanțe care duc încasarea totală peste 3.000 de lei, plata retroactivă nu îl exclude de la sprijin. În această situație, ajutorul corespunzător drepturilor lunare este de 300 de lei. Casele teritoriale și sectoriale de pensii acordă sprijinul din oficiu pe baza evidențelor proprii. Beneficiarii eligibili nu trebuie să solicite separat banii. Pentru pensionarii din sistemul public aflați în evidența Casei Județene de Pensii Alba, plata se realizează prin această instituție. Sprijinul este finanțat din bugetul de stat. Ajutorul se adresează pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere ori reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de sprijin. De asemenea, sunt exclus cei ale căror venituri lunare luate în calcul depășesc 3.000 de lei. Prima plată a burselor din anul școlar 2026-2027 va fi făcută în luna noiembrie. Elevii eligibili vor primi atunci banii aferenți lunilor septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice au un quantum de 300 de lei pe lună. Calendarul este stabilit prin metodologia cadru de acordare a burselor, înainte ca banii să ajungă la elevi. Școlile și inspectoratele școlare trebuie să transmită Ministerului Educației datele privind numărul beneficiarilor și sumele necesare. Potrivit metodologiei, prima listă de beneficiari din anul școlar este transmisă de școli inspectoratelor până în data de 20 octombrie, iar inspectoratele transmit datele centralizate Ministerului Educației până în 25 octombrie. Pentru începutul anului școlar există o regulă specială. Bursele aferente lunilor septembrie și octombrie 2026 vor fi plătite împreună în data de vineri 20 noiembrie. Calendarul fiind următorul, până la 20 octombrie școlile transmit inspectoratelor școlare sumele estimate și numărul beneficiarilor. Până la 25 octombrie inspectoratele transmit Ministerului Educației datele centralizate pentru septembrie și octombrie. Ministrul Educației efectuează deschiderile de credite bugetare în limita bugetului aprobat. 20 noiembrie 2026, școlile plătesc bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. Metodologia prevede expres că inspectoratele transmit până la 25 octombrie sumele estimate pentru cele două luni, urmând ca plata să se facă de către unități de învățământ la data de 20 noiembrie. Cuantumurile prevăzute pentru principalele categorii de burse sunt bursa de merit 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei pe lună și bursa tehnologică 300 de lei pe lună. Valorile reprezintă cuantumurile stabilite pentru aceste categorii de burse. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora? Peste 5,1 milioane de români trăiesc în principalele state europene, iar Marea Britanie găzduiește cea mai numeroasă comunitate, potrivit unui document al Ministerului Muncii. Spania și Italia se află de asemenea printre destinațiile preferate ale românilor, care au ales să se stabilească sau să lucreze în străinătate. Registrele de rezidență permanentă indică aproximativ 4,37 milioane de persoane, în timp ce evidențele administrative extinse ridică totalul la peste 5,11 milioane, potrivit documentului consultat de G4 Media. Diferențele apar deoarece unele statistici numără rezidenții, altele includ lucrătorii sezonieri sau temporari, iar în anumite țări sunt luate în calcul cererile depuse pentru obținerea dreptului de ședere. Datele confirmă amploarea migrației românești într-un moment în care populația rămasă în țară continuă să îmbătrânească, iar numărul plecărilor definitive a ajuns la un nivel record pentru ultimele decenii. Cele mai multe evidențe administrative referitoare la cetățenii români apar în Marea Britanie. Până la sfârșitul lunii iunie 2026, românii au depus 1,47 milioane de cereri prin EU Settlement Schemen, programul introdus pentru cetățenii Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit. Numărul cererilor nu este însă identic cu cel al persoanelor care trăiesc în prezent în Marea Britanie, deoarece aceeași persoană poate apărea în mai multe etape ale procedurii, iar o parte dintre solicitanți au părăsit ulterior țara. Datele analizate de Ministerul Muncii arată că aproximativ 1,2 milioane de români dețin în prezent un statut legal de rezidență în Marea Britanie. Dintre aceștia, 684.380 au primit statut permanent, iar aproximativ 100.000 au obținut cetățenia britanică. Creșterea comunității românești a fost rapidă dacă în 2016 în Anglia și Țara Galilor erau înregistrați aproximativ 310.000 rezidenții români, în 2025 numărul lor a ajuns la 805.000. Spania rămâne una dintre cele mai importante destinații ale diasporei românești. Institutul Național de Statistică din această țară înregistra la începutul anului 2025 un număr de 609.270 de rezidenți români. O evidență administrativă mai extinsă, realizată de Observatorul Permanent al Imigrației, indică însă 1.135.212 cetățeni români care dețineau un certificat de rezidență valabil. La sfârșitul lunii 2026, aproximativ 346.290 de români contribuiau la sistemul spaniol de securitate socială, alți aproape 55.000 lucrau pe cont propriu, fiind înregistrați ca lucrători independenți. Românii formează a doua comunitate străină ca mărime din Spania, după cea marocană. Aproximativ 129.000 dintre rezidenții români au vârste tinere, reprezentând peste 21% din comunitate. Italia avea în 2025 un număr de 1.053.042 de rezidenți români înregistrați oficial. Comunitatea era formată din 592.684 de femei și 460.358 bărbați. În Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, reprezentând 6,4% din populația străină a țării. Franța este estimată la 450.500 de persoane. Calculul este mai dificil deoarece statutul francez nu publică situația detaliată în funcție de originea etnică. Pasagerii companiilor aeriene vor beneficia de noi drepturi în Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privesc bagajele transportate în cabină. Regulamentul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, modifică legislația europeană referitoare la despăgubiri, întârziere, anulări, bagaje și refuzul la îmbarcare. Una dintre cele mai importante modificări se referă la bagajele de cabină. Contrar unor informații apărute în spațiul public, noile reguli nu obligă companiile aeriene să transporte gratuit orice troller de cabină. Pasagerii vor avea însă garantat dreptul de a-l lua în avion, fără costuri suplimentare, un obiect personal potrivit regulamentului 2026-2202, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi se aplică din 23 octombrie 2027. Regulamentul introduce o definiție clară pentru obiectul personal. Acesta este un bagaj înregistrat care are dimensiuni de maximum 40x30x15 cm sau poate fi depozitat sub scaunul din fața pasagerului. Poate fi vorba, de exemplu, despre un rucsac mic, o geantă de mână sau o geantă pentru laptop. Transportatorii aerieni vor fi obligați să permită transportul acestui obiect personal în cabină fără costuri suplimentare. Consiliile Uniunii Europene confirmă explicit că pasagerii vor avea întotdeauna dreptul să ia cu ei la bord un astfel de obiect personal. Regulamentul face o distinție între obiect personal și bagaj de mână. Bagajul de mână este definit ca bagaj neînregistrat, care nu este obiect personal și care respectă cerințele de securitate și siguranță. Companiile aeriene trebuie să permită transportul unui asemenea bagaj în cabină în limita capacității aeronavei, însă regulamentul nu stabilește că acest bagaj trebuie inclus gratuit în cel mai ieftin tarif. În schimb, companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor avea obligația ca înainte de începerea rezervării să afișeze implicit un tarif care include un bagaj de mână.
0: Urmează meteo.
7: Vremea se menține deosebit de frumoasă astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului pe parcursul zilelor în majoritatea zonelor țării. Valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci, cu fenomene specifice sezonului rece în zonele de presionare, conform ANM. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 19 și 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și în zona litoralului, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului. Cerul se anunță variabil în jumătatea de est, dar și nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Nopți reci cu temperaturi negative și brumă în depresiuni, anunță meteorologii. Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra în general între minus 3 și 14 grade. Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Oriental și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî până la minus 3, minus 2 grade și se va forma brumă. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în dealurile de vest și în zona litoralului, unde ajung la 13-14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea izolat se va forma ceață cu precădere în centrul țării. În capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă ajunge la 25 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin cu un vânt care va sufla în general slab. Nopțile rămân însă răcoroase în zona capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult până spre pragul de 3 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
6: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Love Me, Ariana Grande, e acum pe frecvența noastră. Cât de interesant e instrumentalul, are acele sunete cosmice sau spațiale, cum vreți voi să le spuneți. Fiți atenți, am primit de la prietenii noștri de la Centrul Cultural Cugir un text legat referitor la sondajul de opinie Toamna Cugiriană. Așadar, apelez la voi, cei care ascultați în acest moment, dați un search pe Facebook, Centrul Cultural Valentin Uritescu, Cugir, Facebook, Instagram, TikTok, toate rețelele sociale, găsiți peste tot, inclusiv pe grupurile de WhatsApp, sondajul de opinie. Musai să-l completăm, pentru că am văzut că am fost și ați fost foarte mulți prezenți la Toamna Cugiriană și e de bun augur să facem o treabă de asta, un sondaj. Să știe organizatorii pe viitor ce ne-am dorit. Deci am putea face sondajul respectiv pe paginile de social media. Orașul nostru nu este doar un loc pe hartă, ci o mare familie legată prin tradiții și amintiri, iar vocea fiecăruia dintre noi contează. Ne dorim ca festivalul Toamna Cugiriană, care marchează simbolic zilele orașului Cugir, să reflecte cu adevărat comunitatea noastră și să lansăm un sondaj de opinie dedicat sărbătorii de suflet din luna septembrie, pentru că fiecare ediție viitoare trebuie scrisă împreună. Ok, spune-ne ce momente îți aduc cea mai mare bucurie, paradă, concerte, expoziții, unești comunitatea, planificăm împreună activități în care fiecare cugirean, de la copii la bunici, să se simtă cu adevărat acasă. Onorezi identitatea locală, împreună punem în valoare povestea orașului nostru, de la industria locală, la producătorii noștri și energia unică a orașului. Povestea fiecărui festival e a fiecăruia dintre noi, așadar te invităm să completezi cu mare, mare atenție și cu cât mai mare seriozitate acel sondaj online. Îl găsiți pe pagina de Facebook Valentin Uritescu, Centrul Cultural Valentin Uritescu, Cugir. E vorba de sondajul de opinie legat de Toamna Cugiriană, ediția ce tocmai a trecut, ediția de anul acesta. Fiecare vot este o cărămidă de la amintirile pe care le construim împreună. Să știți că și eu l-am completat mai devreme. Sunt câteva întrebări.

Răspundeți sinceri și tot ce vă doriți. Puteți să scrieți acolo. Este o rubrică unde puteți să scrieți ce vă doriți. Sondajul este anonim. Deci este anonim, trebuie doar adresa de e-mail care să confirme faptul că ați participat la sondajul respectiv. Ok, rămânem cu Astrid Dane, Where Are You, acum pe frecvență. Imediat după ora 13 revin alături de voi cu informațiile orei. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu ATB, Ecstasy, Grono Remix. Avem și Benson Bones, Beautiful Things și Billie Eilish. Vine cu piesa Birds of a Feather. Cam așa stăm cu hiturile în ultima oră de Energy Mix Music. Ne auzim după ora 13, rămânem pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 5 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bani în plus pentru pensionari în decembrie 2026, cine primește 500, 400 sau 300 de lei fără cerere. Bursă elevi 2026-2027, când se face prima plată în noul an școlar, câți bani primesc elevii, aflăm în câteva momente. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora, țările cu cele mai mari comunități. Noi reguli pentru bagajele de mână în avion, ce va fi gratuit și ce se schimbă pentru pasageri din octombrie 2026. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de luni, 5 octombrie, vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, temperaturile ating 28 de grade. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei vor beneficia în decembrie 2026 de un ajutor financiar de 300, 400 sau 500 de lei. Suma se acordă automat, iar încadrarea în categoria de sprijin se face pe baza drepturilor cuvenite pentru luna noiembrie. Plata reprezintă a doua tranșă a sprijinului prevăzut de Ordonanța 23 din 2026. Calendarul stabilit prin ordonanță cuprinde două plăți, în mai și decembrie, valoarea fiecăreia fiind determinată de nivelul veniturilor luate în calcul. Ajutorul este diferențiat în funcție de veniturile lunare ale fiecărui beneficiar. Până la 1.500 de lei inclusiv, ajutor în decembrie de 500 de lei, între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul e de 400 de lei, între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul în decembrie 300 de lei, iar peste 3.000 de lei nu se acordă. Pentru cele trei categorii, sprijinul prevăzut pentru întregul an este de 1.800, respectiv 600 de lei, împărțit în două tranșe egale. Aceste cuantumuri și calendarul părților au fost prezentate și de Casa Județeană de Pensii Alba în cadrul Comisiei de Dialog Social. Eligibilitatea se stabilește prin însumarea drepturilor cuvenite aceleiași persoane pentru noiembrie 2026, pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionar dacă este acordată. Plafonul se verifică individual, prin urmare veniturile celor doi soți nu se adună pentru stabilirea ajutorului fiecăruia. Dacă o persoană încasează mai multe drepturi dintre cele enumerate, acestea se cumulează. Ordonanța prevede o excepție pentru pensionarii care încasează în noiembrie sume restante aferente unor perioade anterioare. Aceste diferențe nu intră în calculul plafonului. De exemplu, dacă drepturile lunare sunt de 2.800 de lei, iar pensionarul primește separat restanțe care duc încasarea totală peste 3.000 de lei, plata retroactivă nu îl exclude de la sprijin. În această situație, ajutorul corespunzător drepturilor lunare este de 300 de lei. Casele teritoriale și sectoriale de pensii acordă sprijinul din oficiu pe baza evidențelor proprii. Beneficiarii eligibili nu trebuie să solicite separat banii. Pentru pensionarii din sistemul public aflați în evidența Casei Județene de Pensii Alba, plata se realizează prin această instituție. Sprijinul este finanțat din bugetul de stat. Ajutorul se adresează pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere ori reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de sprijin. De asemenea, sunt excluși cei ale căror venituri lunare luate în calcul depășesc 3.000 de lei. Prima plată a burselor din anul școlar 2026-2027 va fi făcută în luna noiembrie. Elevii eligibili vor primi atunci banii aferenți lunilor septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice au un quantum de 300 de lei pe lună. Calendarul este stabilit prin metodologia cadru de acordare a burselor. Înainte ca banii să ajungă la elevi, școlile și inspectoratele școlare trebuie să transmită Ministerului Educației datele privind numărul beneficiarilor și sumele necesare. Potrivit metodologiei, prima listă de beneficiari din anul școlar este transmisă de școli inspectoratelor până în data de 20 octombrie, iar inspectoratele transmit datele centralizate Ministerului Educației până în 25 octombrie. Pentru începutul anului școlar există o regulă specială. Bursele aferente lunilor septembrie și octombrie 2026 vor fi plătite împreună în data de vineri 20 noiembrie. Calendarul fiind următorul, până la 20 octombrie școlile transmit inspectoratelor școlare sumele estimate și numărul beneficiarilor. Până la 25 octombrie, inspectoratele transmit Ministerului Educației datele centralizate pentru septembrie și octombrie. Ministrul Educației efectuează deschiderile de credite bugetare în limita bugetului aprobat. 20 noiembrie 2026, școlile plătesc bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. Metodologia prevede expres că inspectoratele transmit până la 25 octombrie sumele estimate pentru cele două luni, urmând ca plata să se facă de către unități de învățământ la data de 20 noiembrie. Cuantumurile prevăzute pentru principalele categorii de burse sunt bursa de merit 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei pe lună și bursa tehnologică 300 de lei pe lună. Valorile reprezintă cuantumurile stabilite pentru aceste categorii de burse. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora? Peste 5,1 milioane de români trăiesc în principalele state europene, iar Marea Britanie găzduiește cea mai numeroasă comunitate, potrivit unui document al Ministerului Muncii. Spania și Italia se află de asemenea printre destinațiile preferate ale românilor, care au ales să se stabilească sau să lucreze în străinătate. Registrele de rezidență permanentă indică aproximativ 4,37 milioane de persoane, în timp ce evidențele administrative extinse ridică totalul la peste 5,11 milioane, potrivit documentului consultat de G4 Media. Diferențele apar deoarece unele statistici numără rezidenții, altele includ lucrătorii sezonieri sau temporari, iar în anumite țări sunt luate în calcul cererile depuse pentru obținerea dreptului de ședere. Datele confirmă amploarea migrației românești într-un moment în care populația rămasă în țară continuă să îmbătrânească, iar numărul plecărilor definitive a ajuns la un nivel record pentru ultimele decenii. Cele mai multe evidențe administrative referitoare la cetățenii români apar în Marea Britanie. Până la sfârșitul lunii iunie 2026, românii au depus 1,47 milioane de cereri prin programul introdus pentru cetățenii Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit. Numărul cererilor nu este însă identic cu cel al persoanelor care trăiesc în prezent în Marea Britanie, deoarece aceeași persoană poate apărea în mai multe etape ale procedurii, iar o parte dintre solicitanți au părăsit ulterior țara. Datele analizate de Ministerul Muncii arată că aproximativ 1,2 milioane de români dețin în prezent un statut legal de rezidență în Marea Britanie. Dintre aceștia, 684.380 au primit statut permanent, iar aproximativ 100.000 au obținut cetățenia britanică. Creșterea comunității românești a fost rapidă dacă în 2016 în Anglia și Țara Galilor erau înregistrați aproximativ 310.000 rezidenții români, în 2025 numărul lor a ajuns la 805.000. Spania rămâne una dintre cele mai importante destinații ale diasporei românești. Institutul Național de Statistică din această țară înregistra la începutul anului 2025 un număr de 609.270 de rezidenți români. O evidență administrativă mai extinsă, realizată de Observatorul Permanent al Imigrației, indică însă 1.135.212 cetățeni români care dețineau un certificat de rezidență valabil. La sfârșitul lunii 2026, aproximativ 346.290 de români contribuiau la sistemul spaniol de securitate socială. Alții aproape 55.000 lucrau pe cont propriu, fiind înregistrați ca lucrători independenți. Românii formează a doua comunitate străină ca mărime din Spania, după cea marocană. Aproximativ 129.000 dintre rezidenții români au vârste tinere, reprezentând peste 21% din comunitate. Italia avea în 2025 un număr de 1.053.042 de rezidenți români înregistrați oficial. Comunitatea era formată din 592.684 de femei și 460.358 bărbați. În Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, reprezentând 6,4% din populația străină a țării. Franța este estimată la 450.500 de persoane. Calculul este mai dificil deoarece statutul francez nu publică situația detaliată în funcție de originea etnică. Pasagerii companiilor aeriene vor beneficia de noi drepturi în Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privesc bagajele transportate în cabină. Regulamentul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, modifică legislația europeană referitoare la despăgubiri, întârzieri, anulări, bagaje și refuzul la îmbarcare. Una dintre cele mai importante modificări se referă la bagajele de cabină. Contrar unor informații apărute în spațiul public, noile reguli nu obligă companiile aeriene să transporte gratuit orice troller de cabină. Pasagerii vor avea însă garantat dreptul de a-l lua în avion fără costuri suplimentare un obiect personal potrivit regulamentului 2026-2202 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi se aplică din 23 octombrie 2027. Regulamentul introduce o definiție clară pentru obiectul personal. Acesta este un bagaj înregistrat care are dimensiuni de maximum 40x30x15 cm sau poate fi depozitat sub scaunul din fața pasagerului. Poate fi vorba, de exemplu, despre un rucsac mic, o geantă de mână sau o geantă pentru laptop. Transportatorii aerieni vor fi obligați să permită transportul acestui obiect personal în cabină fără costuri suplimentare. Consiliile Uniunii Europene confirmă explicit că pasagerii vor avea întotdeauna dreptul să ia cu ei la bord un astfel de obiect personal. Regulamentul face o distinție între obiect personal și bagaj de mână. Bagajul de mână este definit ca bagaj neînregistrat, care nu este obiect personal și care respectă cerințele de securitate și siguranță. Companiile aeriene trebuie să permită transportul unui asemenea bagaj în cabină în limita capacității aeronavei, însă regulamentul nu stabilește că acest bagaj trebuie inclus gratuit în cel mai ieftin tarif. În schimb, companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor avea obligația ca înainte de începerea rezervării să afișeze implicit un tarif care include un bagaj de mână.
0: Urmează meteo.
3: Vremea se menține deosebit de frumoasă astăzi și mai cală decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului pe parcursul zilelor în majoritatea zonelor țării. Valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci cu fenomene specifice sezonului rece în zonele de presionare, conform ANM. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 19 și 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și în zona litoralului, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului. Cerul se anunță variabil în jumătatea de est, dar și nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Nopți reci cu temperaturi negative și brumă în depresiuni, anunță meteorologii. Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra în general între minus 3 și 14 grade. Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Oriental și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî până la minus 3, minus 2 grade și se va forma brumă. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în dealurile de vest și în zona litoralului, unde ajung la 13-14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea izolat se va forma ceață cu precădere în centrul țării. În capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă ajunge la 25 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin cu un vânt care va sufla în general slab. Nopțile rămân însă răcuroase în zona capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult până spre pragul de 3 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Ramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: De parte de Apus, Cabron, Smiley, Puia, acum pe frecvența noastră. Billie Eilish, Birds of a Feather a fost pentru tine și Benson Boone cu Beautiful Things. Urmează publicitatea energiei, iar imediat după ne întâlnim cu Connie Francis, Cyril, Delia și puțin mai târziu Jason Derulo cu DJ Goya. Eu vă doresc o după amiază extraordinară, o zi superbă, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, să aveți o zi cât se poate de frumoasă.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

vorbești. Cozociuna cu casei de foc, ia ca jocheu la mijloc. Numai tem cam să iau foc în plașii cu jini jocare. În cuș mă să eu nu mai pot să-mi dea pe loc. Că mă ține de pe loc, bă! Dar nu juca în jurul meu, bădiță, când vine rău și joc. Mai potolit când măr de vin păm, mai domol, bă, de domol. Când mă duc de-a rostogol de oță, așa până-i luni, dar n-ai cuși în sâti cu nu. Și tot mă-ndem, bă, de mă-ndem.

0: cu Rățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: spui tu.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 5 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bani în plus pentru pensionari în decembrie 2026, cine primește 500, 400 sau 300 de lei fără cerere. Bursă elevi 2026-2027, când se face prima plată în noul an școlar, câți bani primesc elevii, aflăm în câteva momente. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora, țările cu cele mai mari comunități. Noi reguli pentru bagajele de mână în avion, ce va fi gratuit și ce se schimbă pentru pasageri din octombrie 2026. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 5 octombrie, vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, temperaturile ating 28 de grade. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei vor beneficia în decembrie 2026 de un ajutor financiar de 300, 400 sau 500 de lei. Suma se acordă automat, iar încadrarea în categoria de sprijin se face pe baza drepturilor cuvenite pentru luna noiembrie. Plata reprezintă a doua tranșă a sprijinului prevăzut de Ordonanța 23 din 2026. Calendarul stabilit prin ordonanță cuprinde două plăți, în mai și decembrie, valoarea fiecăreia fiind determinată de nivelul veniturilor luate în calcul. Ajutorul este diferențiat în funcție de veniturile lunare ale fiecărui beneficiar. Până la 1500 de lei inclusiv, ajutor în decembrie de 500 de lei, între 1501 și 2000 de lei ajutorul e de 400 de lei, între 2001 și 3000 de lei ajutorul în decembrie 300 de lei, iar peste 3000 de lei nu se acordă. Pentru cele trei categorii, sprijinul prevăzut pentru întregul an este de 1800, respectiv 600 de lei, împărțit în două tranșe egale. Aceste cuantumuri și calendarul părților au fost prezentate și de Casa Județeană de Pensii Alba în cadrul Comisiei de Dialog Social. Eligibilitatea se stabilește prin însumarea drepturilor cuvenite aceleiași persoane pentru noiembrie 2026, pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionar dacă este acordată. Plafonul se verifică individual, prin urmare veniturile celor doi soți nu se adună pentru stabilirea ajutorului fiecăruia. Dacă o persoană încasează mai multe drepturi dintre cele enumerate, acestea se cumulează. Ordonanța prevede o excepție pentru pensionarii care încasează în noiembrie sume restante aferente unor perioade anterioare. Aceste diferențe nu intră în calculul plafonului. De exemplu, dacă drepturile lunare sunt de 2800 de lei, iar pensionarul primește separat restanțe care duc încasarea totală peste 3000 de lei, plata retroactivă nu îl exclude de la sprijin. În această situație, ajutorul corespunzător drepturilor lunare este de 300 de lei. Casele teritoriale și sectoriale de pensii acordă sprijinul din oficiu pe baza evidențelor proprii. Beneficiarii eligibili nu trebuie să solicite separat banii. Pentru pensionarii din sistemul public aflați în evidența Casei Județene de Pensii Alba, plata se realizează prin această instituție. Sprijinul este finanțat din bugetul de stat. Ajutorul se adresează pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere ori reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de sprijin. De asemenea, sunt excluși cei ale căror venituri lunare luate în calcul depășesc 3000 de lei. Prima plată a burselor din anul școlar 2026-2027 va fi făcută în luna noiembrie. Elevii eligibili vor primi atunci banii aferenți lunilor septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice au un quantum de 300 de lei pe lună. Calendarul este stabilit prin metodologia cadru de acordare a burselor. Înainte ca banii să ajungă la elevi, școlile și inspectoratele școlare trebuie să transmită Ministerului Educației datele privind numărul beneficiarilor și sumele necesare. Potrivit metodologiei, prima listă de beneficiari din anul școlar este transmisă de școli inspectoratelor până în data de 20 octombrie, iar inspectoratele transmit datele centralizate Ministerului Educației până în 25 octombrie. Pentru începutul anului școlar există o regulă specială. Bursele aferente lunilor septembrie și octombrie 2026 vor fi plătite împreună în data de vineri 20 noiembrie. Calendarul fiind următorul, până la 20 octombrie școlile transmit inspectoratelor școlare sumele estimate și numărul beneficiarilor. Până la 25 octombrie, inspectoratele transmit Ministerului Educației datele centralizate pentru septembrie și octombrie. Ministrul Educației efectuează deschiderile de credite bugetare în limita bugetului aprobat. 20 noiembrie 2026, școlile plătesc bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. Metodologia prevede expres că inspectoratele transmit până la 25 octombrie sumele estimate pentru cele două luni, urmând ca plata să se facă de către unități de învățământ la data de 20 noiembrie. Cuantumurile prevăzute pentru principalele categorii de burse sunt bursa de merit 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei pe lună și bursa tehnologică 300 de lei pe lună. Valorile reprezintă cuantumurile stabilite pentru aceste categorii de burse. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora? Peste 5,1 milioane de români trăiesc în principalele state europene, iar Marea Britanie găzduiește cea mai numeroasă comunitate, potrivit unui document al Ministerului Muncii. Spania și Italia se află de asemenea printre destinațiile preferate ale românilor, care au ales să se stabilească sau să lucreze în străinătate. Registrele de rezidență permanentă indică aproximativ 4,37 milioane de persoane, în timp ce evidențele administrative extinse ridică totalul la peste 5,11 milioane, potrivit documentului consultat de G4 Media. Diferențele apar deoarece unele statistici numără rezidenții, altele includ lucrătorii sezonieri sau temporari, iar în anumite țări sunt luate în calcul cererile depuse pentru obținerea dreptului de ședere. Datele confirmă amploarea migrației românești într-un moment în care populația rămasă în țară continuă să îmbătrânească, iar numărul plecărilor definitive a ajuns la un nivel record pentru ultimele decenii. Cele mai multe evidențe administrative referitoare la cetățenii români apar în Marea Britanie. Până la sfârșitul lunii iunie 2026, românii au depus 1,47 milioane de cereri prin programul introdus pentru cetățenii Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit. Numărul cererilor nu este însă identic cu cel al persoanelor care trăiesc în prezent în Marea Britanie, deoarece aceeași persoană poate apărea în mai multe etape ale procedurii, iar o parte dintre solicitanți au părăsit ulterior țara. Datele analizate de Ministerul Muncii arată că aproximativ 1,2 milioane de români dețin în prezent un statut legal de rezidență în Marea Britanie. Dintre aceștia, 684.380 au primit statut permanent, iar aproximativ 100.000 au obținut cetățenia britanică. Creșterea comunității românești a fost rapidă dacă în 2016, în Anglia și Țara Galilor, erau înregistrați aproximativ 310.000 rezidenții români, în 2025, numărul lor a ajuns la 805.000. Spania rămâne una dintre cele mai importante destinații ale diasporei românești. Institutul Național de Statistică din această țară înregistra la începutul anului 2025 un număr de 609.270 de rezidenții români. O evidență administrativă mai extinsă, realizată de Observatorul Permanent al Imigrației, indică însă 1.135.212 cetățeni români care dețineau un certificat de rezidență valabil. La sfârșitul lunii 2026, aproximativ 346.290 de români contribuiau la sistemul spaniol de securitate socială. Alți aproape 55.000 lucrau pe cont propriu, fiind înregistrați ca lucrători independenți. Românii formează a doua comunitate străină ca mărime din Spania, după cea marocană. Aproximativ 129.000 dintre rezidenții români au vârste tinere, reprezentând peste 21% din comunitate. Italia avea în 2025 un număr de 1.053.042 de rezidenți români înregistrați oficial. Comunitatea era formată din 592.684 de femei și 460.358 bărbați. În Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, reprezentând 6,4% din populația străină a țării. Franța este estimată la 450.500 de persoane. Calculul este mai dificil deoarece statutul francez nu publică situația detaliată în funcție de originea etnică. Pasagerii companiilor aeriene vor beneficia de noi drepturi în Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privesc bagajele transportate în cabină. Regulamentul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, modifică legislația europeană referitoare la despăgubiri, întârziere, anulări, bagaje și refuzul la îmbarcare. Una dintre cele mai importante modificări se referă la bagajele de cabină. Contrar unor informații apărute în spațiul public, noile reguli nu obligă companiile aeriene să transporte gratuit orice troller de cabină. Pasagerii vor avea însă garantat dreptul de a-l lua în avion, fără costuri suplimentare, un obiect personal, potrivit regulamentului 2026-2202, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi se aplică din 23 octombrie 2027. Regulamentul introduce o definiție clară pentru obiectul personal. Acesta este un bagaj înregistrat care are dimensiuni de maximum 40x30x15 cm sau poate fi depozitat sub scaunul din fața pasagerului. Poate fi vorba, de exemplu, despre un rucsac mic, o geantă de mână sau o geantă pentru laptop. Transportatorii aerieni vor fi obligați să permită transportul acestui obiect personal în cabină fără costuri suplimentare. Consiliile Uniunii Europene confirmă explicit că pasagerii vor avea întotdeauna dreptul să ia cu ei la bord un astfel de obiect personal. Regulamentul face o distinție între obiect personal și bagaj de mână. Bagajul de mână este definit ca bagaj neînregistrat, care nu este obiect personal și care respectă cerințele de securitate și siguranță. Companiile aeriene trebuie să permită transportul unui asemenea bagaj în cabină în limita capacității aeronavei, însă regulamentul nu stabilește că acest bagaj trebuie inclus gratuit în cel mai ieftin tarif. În schimb, companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor avea obligația ca înainte de începerea rezervării să afișeze implicit un tarif care include un bagaj de mână.
2: Urmează meteo.
5: Vremea se menține deosebit de frumoasă astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului pe parcursul zilelor în majoritatea zonelor țării. Valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci, cu fenomene specifice sezonului rece în zonele de presionare, conform ANM. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 19 și 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și în zona litoralului, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului. Cerul se anunță variabil în jumătatea de est, dar și nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Nopți reci cu temperaturi negative și brumă în depresiuni, anunță meteorologii. Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra în general între minus 3 și 14 grade. Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Oriental și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî până la minus 3, minus 2 grade și se va forma brumă. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în dealurile de vest și în zona litoralului. unde ajung la 13-14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea izolat se va forma ceață cu precădere în centrul țării. În capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă ajunge la 25 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin cu un vânt care va sufla în general slab. Nopțile rămân însă răcoroase în zona capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult până spre pragul de 3 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: To the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Radio Energy cu gir 87,9 FM.
1: Ascultă Porțile Dorului.
0: 87,9 FM.
1: Ascultă

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de rest.
1: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 5 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bani în plus pentru pensionari în decembrie 2026, cine primește 500, 400 sau 300 de lei fără cerere. Bursă elevi 2026-2027, când se face prima plată în noul an școlar, câți bani primesc elevii, aflăm în câteva momente. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora, țările cu cele mai mari comunități. Noi reguli pentru bagajele de mână în avion, ce va fi gratuit și ce se schimbă pentru pasageri din octombrie 2026. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 5 octombrie, vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, temperaturile ating 28 de grade. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei vor beneficia în decembrie 2026 de un ajutor financiar de 300, 400 sau 500 de lei. Suma se acordă automat, iar încadrarea în categoria de sprijin se face pe baza drepturilor cuvenite pentru luna noiembrie. Plata reprezintă a doua tranșă a sprijinului prevăzut de Ordonanța 23 din 2026. Calendarul stabilit prin ordonanță cuprinde două plăți, în mai și decembrie, valoarea fiecăreia fiind determinată de nivelul veniturilor luate în calcul. Ajutorul este diferențiat în funcție de veniturile lunare ale fiecărui beneficiar. Până la 1.500 de lei inclusiv, ajutor în decembrie de 500 de lei, între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul e de 400 de lei, între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul în decembrie 300 de lei, iar peste 3.000 de lei nu se acordă. Pentru cele trei categorii, sprijinul prevăzut pentru întregul an este de 1.800, respectiv 600 de lei, împărțit în două tranșe egale. Aceste cuantumuri și calendarul părților au fost prezentate și de Casa Județeană de Pensii Alba în cadrul Comisiei de Dialog Social. Eligibilitatea se stabilește prin însumarea drepturilor cuvenite aceleiași persoane pentru noiembrie 2026, pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionar dacă este acordată. Plafonul se verifică individual, prin urmare veniturile celor doi soți nu se adună pentru stabilirea ajutorului fiecăruia. Dacă o persoană încasează mai multe drepturi dintre cele enumerate, acestea se cumulează. Ordonanța prevede o excepție pentru pensionarii care încasează în noiembrie sume restante aferente unor perioade anterioare. Aceste diferențe nu intră în calculul plafonului. De exemplu, dacă drepturile lunare sunt de 2.800 de lei, iar pensionarul primește separat restanțe care duc încasarea totală peste 3.000 de lei, plata retroactivă nu îl exclude de la sprijin. În această situație, ajutorul corespunzător drepturilor lunare este de 300 de lei. Casele teritoriale și sectoriale de pensii acordă sprijinul din oficiu pe baza evidențelor proprii. Beneficiarii eligibili nu trebuie să solicite separat banii. Pentru pensionarii din sistemul public aflați în evidența Casei Județene de Pensii Alba, plata se realizează prin această instituție. Sprijinul este finanțat din bugetul de stat. Ajutorul se adresează pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere ori reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de sprijin. De asemenea, sunt excluși cei ale căror venituri lunare luate în calcul depășesc 3.000 de lei. Prima plată a burselor din anul școlar 2026-2027 va fi făcută în luna noiembrie. Elevii eligibili vor primi atunci banii aferenți lunilor septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice au un quantum de 300 de lei pe lună. Calendarul este stabilit prin metodologia cadru de acordare a burselor, înainte ca banii să ajungă la elevi. Școlile și inspectoratele școlare trebuie să transmită Ministerului Educației datele privind numărul beneficiarilor și sumele necesare. Potrivit metodologiei, prima listă de beneficiari din anul școlar este transmisă de școli inspectoratelor până în data de 20 octombrie, iar inspectoratele transmit datele centralizate Ministerului Educației până în 25 octombrie. Pentru începutul anului școlar există o regulă specială. Bursele aferente lunilor septembrie și octombrie 2026 vor fi plătite împreună în data de vineri 20 noiembrie. Calendarul fiind următorul, până la 20 octombrie școlile transmit inspectoratelor școlare sumele estimate și numărul beneficiarilor. Până la 25 octombrie, inspectoratele transmit Ministerului Educației datele centralizate pentru septembrie și octombrie. Ministrul Educației efectuează deschiderile de credite bugetare în limita bugetului aprobat. 20 noiembrie 2026, școlile plătesc bursele aferente lunilor septembrie și octombrie. Metodologia prevede expres că inspectoratele transmit până la 25 octombrie sumele estimate pentru cele două luni, urmând ca plata să se facă de către unități de învățământ la data de 20 noiembrie. Cuantumurile prevăzute pentru principalele categorii de burse sunt bursa de merit 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei pe lună și bursa tehnologică 300 de lei pe lună. Valorile reprezintă cuantumurile stabilite pentru aceste categorii de burse. Câți români trăiesc și muncesc în diaspora? Peste 5,1 milioane de români trăiesc în principalele state europene, iar Marea Britanie găzduiește cea mai numeroasă comunitate, potrivit unui document al Ministerului Muncii. Spania și Italia se află de asemenea printre destinațiile preferate ale românilor, care au ales să se stabilească sau să lucreze în străinătate. Registrele de rezidență permanentă indică aproximativ 4,37 milioane de persoane, în timp ce evidențele administrative extinse ridică totalul la peste 5,11 milioane, potrivit documentului consultat de G4 Media. Diferențele apar deoarece unele statistici numără rezidenții, altele includ lucrătorii sezonieri sau temporari, iar în anumite țări sunt luate în calcul cererile depuse pentru obținerea dreptului de ședere. Datele confirmă amploarea migrației românești într-un moment în care populația rămasă în țară continuă să îmbătrânească, iar numărul plecărilor definitive a ajuns la un nivel record pentru ultimele decenii. Cele mai multe evidențe administrative referitoare la cetățenii români apar în Marea Britanie. Până la sfârșitul lunii iunie 2026, românii au depus 1,47 milioane de cereri prin programul introdus pentru cetățenii Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit. Numărul cererilor nu este însă identic cu cel al persoanelor care trăiesc în prezent în Marea Britanie, deoarece aceeași persoană poate apărea în mai multe etape ale procedurii, iar o parte dintre solicitanți au părăsit ulterior țara. Datele analizate de Ministerul Muncii arată că aproximativ 1,2 milioane de români dețin în prezent un statut legal de rezidență în Marea Britanie. Dintre aceștia, 684.380 au primit statut permanent, iar aproximativ 100.000 au obținut cetățenia britanică. Creșterea comunității românești a fost rapidă dacă în 2016 în Anglia și Țara Galilor erau înregistrați aproximativ 310.000 rezidenții români, în 2025 numărul lor a ajuns la 805.000. Spania rămâne una dintre cele mai importante destinații ale diasporei românești. Institutul Național de Statistică din această țară înregistra la începutul anului 2025 un număr de 609.270 de rezidenți români. O evidență administrativă mai extinsă, realizată de Observatorul Permanent al Imigrației, indică însă 1.135.212 cetățeni români care dețineau un certificat de rezidență valabil. La sfârșitul lunii 2026, aproximativ 346.290 de români contribuiau la sistemul spaniol de securitate socială. Alți aproape 55.000 lucrau pe cont propriu, fiind înregistrați ca lucrători independenți. Românii formează a doua comunitate străină ca mărime din Spania, după cea marocană. Aproximativ 129.000 dintre rezidenții români au vârste tinere, reprezentând peste 21% din comunitate. Italia avea în 2025 un număr de 1.053.042 de rezidenți români înregistrați oficial. Comunitatea era formată din 592.684 de femei și 460.358 bărbați. În Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, reprezentând 6,4% din populația străină a țării. Franța este estimată la 450.500 de persoane. Calculul este mai dificil deoarece statutul francez nu publică situația detaliată în funcție de originea etnică. Pasagerii companiilor aeriene vor beneficia de noi drepturi în Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privesc bagajele transportate în cabină. Regulamentul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, modifică legislația europeană referitoare la despăgubiri, întârzieri, anulări, bagaje și refuzul la îmbarcare. Una dintre cele mai importante modificări se referă la bagajele de cabină. Contrar unor informații apărute în spațiul public, noile reguli nu obligă companiile aeriene să transporte gratuit orice troller de cabină. Pasagerii vor avea însă garantat dreptul de a-l lua în avion fără costuri suplimentare un obiect personal potrivit regulamentului 2026-2202 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi se aplică din 23 octombrie 2027. Regulamentul introduce o definiție clară pentru obiectul personal. Acesta este un bagaj înregistrat care are dimensiuni de maximum 40x30x15 cm sau poate fi depozitat sub scaunul din fața pasagerului. Poate fi vorba, de exemplu, despre un rucsac mic, o geantă de mână sau o geantă pentru laptop. Transportatorii aerieni vor fi obligați să permită transportul acestui obiect personal în cabină fără costuri suplimentare. Consiliile Uniunii Europene confirmă explicit că pasagerii vor avea întotdeauna dreptul să ia cu ei la bord un astfel de obiect personal. Regulamentul face o distinție între obiect personal și bagaj de mână. Bagajul de mână este definit ca bagaj neînregistrat, care nu este obiect personal și care respectă cerințele de securitate și siguranță. Companiile aeriene trebuie să permită transportul unui asemenea bagaj în cabină în limita capacității aeronavei, însă regulamentul nu stabilește că acest bagaj trebuie inclus gratuit în cel mai ieftin tarif. În schimb, companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor avea obligația ca înainte de începerea rezervării să afișeze implicit un tarif care include un bagaj de mână.
1: Urmează meteo.
4: Vremea se menține deosebit de frumoasă astăzi și mai cală decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului pe parcursul zilelor în majoritatea zonelor țării. Valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci, cu fenomene specifice sezonului rece în zonele de presionare, conform ANM. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 19 și 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și în zona litoralului, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului. Cerul se anunță variabil în jumătatea de est, dar și nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Nopți reci cu temperaturi negative și brumă în depresiuni, anunță meteorologii. Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra în general între minus 3 și 14 grade. Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Oriental și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî până la minus 3, minus 2 grade și se va forma brumă. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în dealurile de vest și în zona litoralului, unde ajung la 13-14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea izolat se va forma ceață cu precădere în centrul țării. În capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă ajunge la 25 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin cu un vânt care va sufla în general slab. Nopțile rămân însă răcuroase în zona capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult până spre pragul de 3 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19.

Radiogir.ro. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN. Scris în ADN. Continuous hit music. Radio.

No, sir. I do not follow.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750-703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: constanta competențelor de bază ale tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană. Consultările cu partidele parlamentare de la Cotroceni se vor încheia ora aceasta, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un nou candidat la funcția de premier. În aceste momente se află la discuții și ultimul grup programat, cel al parlamentarilor neafiliați. După ce au discutat astăzi cu șeful statului, socialdemocrații au anunțat că vor să intre la guvernare cu un executiv condus de liderul PSD Sorin Grindeanu, iar parlamentarii AUR au cerut alegeri anticipate. Liderul PNL, Ilie Boloșan, a declarat că dacă PSD va fi la guvernare, liberalii vor intra în opoziție, iar președintele USR Dominic Fritz a declarat că formațiunea sa nu va vota un guvern PSD și că USR susține alegerile anticipate. Liderul UDMR Kelemen Cunor nu a exclus votarea unui guvern al PSD, însă a subliniat că un astfel de executiv ar trebui să aibă și susținerea PNL. Rezultatele PISA de anul trecut confirmă o scădere constantă a competențelor de bază ale tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, transmite astăzi executivul comunitar într-un comunicat de presă. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Datele arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: matematică, citire și științe. Totodată, la nivelul tuturor statelor membre, este în scădere și numărul elevilor cu performanțe excepționale. În cazul României, raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din țara noastră au obținut scoruri mai scăzute decât media la matematică, lectură și științe. Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor Uniunii. Executivul comunitar a anunțat astăzi într-un comunicat că își intensifică sprijinul pentru capabilitățile antidrone ale statelor membre cu această sumă suplimentară în cadrul instrumentului pentru managementul frontierelor și vizelor. Potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Comisia Europeană, noua finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro anunțată în decembrie anul trecut și unei sume suplimentare de 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru a finanța drone de supraveghere și echipamente conexe care să fie folosite de Frontex și de statele membre. Danemarca anunță o scurgere masivă de date care afectează aproape 9 milioane de persoane, mai mult decât populația țării, scrie news.ro. Baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic, a anunțat astăzi ministerul danez responsabil cu domeniul digital, citat de AFP. Potrivit autorităților daneze, persoane neautorizate au obținut acces ilegal, în special la numele, adresele, precum și la numerele de asigurare socială ale aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate. O anchetă este în curs, dar în acest moment autorii nu au fost identificați. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Thailanda din cauza inundațiilor din această țară. Autoritățile informează cetățenii români care se află, transitează sau intenționează să călătorească în Thailanda că în capitală și în alte regiuni ale regatului se înregistrează în continuare inundații severe, situație care se preconizează că se... Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Începe Gheri Live Radio Session cu Bogdan Șerban.
1: Alexandra, îți mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu, Bogdan.
1: Și te rog că nu mai mima entuziasmul. Radio Gherila. Care va să zică...
3: 20, la.
1: Live, decile!
4: Gheri Live Radio Station.
5: The Easy Studio.
4: Maestru de ceremonii, Bogdan Șerban.
1: Ar trebui să intrați pe pagina de Facebook a Radio.Gherila, pe contul de YouTube al postului ăstuia de radio și pe cel de Twitch, avampost_rg. Ca să vă expuneți și voi unei premiere. În ciuda faptului că artistul care a înseilat și care a tras lângă el și pe restul instrumentiștilor și muzicienilor pe care o să-i vedeți, el a dat cu subsemnatul aici, cred că cu 15 ani. De fapt, a prins mai multe variante ale Gheri Live-ului, ale show-ului ăstuia, care face 17 ani de când există. A apucat să se dea inclusiv pe scena de la Energia. dacă te aduci aminte, da? Cu una dintre grupări. Și apropo de grupări, ar trebui să le menționăm pe astea, și anume e fondator al trupelor Obere și Uncui, Basca, colaborator de Dream Diggers, The Gen Community, și când vine vorba de stilistică, ar trebui să spunem că da, cu subsemnatul și în hip-hop, și în dub, și în dubstep, și în drum and bass, iar actualul proiect este iarăși un fel de melanj între mai multe stiluri. Adică o să fie parcurs de ăsta sonor slash călătorie, de la rock la jazz, trecând și prin hip-hop, și prin grime, și prin altele. O să le recunoașteți. Oricum ar fi, ora asta e premieră, cel puțin pentru varianta asta, și anume
2: Vapor, Vapor and the Spectators!
4: Guerilla Live Radio Session.
2: E la voi!

0: Alexandra? Încă o dată, Alexandra? Alexandra!
1: Bună seara, ora 19. Consultările de la Cotroceni se vor încheia ora aceasta și rezultatele PISA confirmă o scădere

0: Stai, opriți-vă. Așa se face. Ia.
1: Scuzați-mă.
0: Așa.
1: N-am mai fost de mult live, am uitat să pornesc microfonul, scuzați-mă.
0: Și în același
1: bună seara.
2: Live.
0: În același timp să-l luăm pe colegul de la sunet să facă ceva în momentul în care eu vorbesc cu tine și am calea cu tine deschisă. E un super efect pe vocea mea, metalic. Uite, în momentul în care v-am oprit pe voi, nu mai e. Deci ceva interferează cu... Așa, yeah. Perfect, în sfârșit. Atenție, abia acum începem Gherilive-ul ăsta. Vaporem the spectators!
2: Gherilive Radio Session.

0: Vapor, The Spectator și parte din The Jam Community. Atenție, instrumentele sunt live, intrați pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch să-i vedeți.
1: Guerilla Live Radio Station.
2: Walk Alone, avem și clip la bucata asta, îl găsesc pe YouTube. Shout out Sevastre.

0: Și parte din The Jam Community fix aici.
1: Guerilla Live Radio Session.
0: Da, vapor înainte, pentru a se liniști, a apucat să se uite pe hârtia cu invitații de astăzi. Aici trebuie să îi spun și o să-i recunosc lui Adelin de la Basca. El a fost cel care m-a produs. A produs, de fapt, momentele astea. Așa, ăsta e un salut pentru reprezentantul trupei respective. Exact. Și acum, o să vorbim cu, și a fost un moment rar, cel puțin pentru realizator, să se pună întrebarea cât timp avem, cât pot să vorbesc. De obicei e invers, noi smulgem cuvintele de la cei pe care îi chemăm aici. Fratele lui Vapor, da? El mi-a adresat această întrebare, având în vedere că are legătură până la urmă și cu zona de media tradițională, și anume o să stăm de vorbă cu Radu Herinean, fratele mai mare al lui Teo. Salut!
2: Salutare, salutare!
0: Și acum zim, tu fiind mai mare, ești clar că ai fost nu numai martor, bănuiesc că ai fost și ghid pentru Teo.
2: Nu știu cât l-a povestit Teo deja despre cum a început cariera lui în zona asta.
0: N-am apucat. Bine, am apucat cu el să vorbesc la celelalte veniri, cu celelalte proiecte, dar foarte puțin.
2: Am înțeles. Eu sunt vinovat într-un fel pentru cât se chinuie el în domeniul muzical. Asta pentru că și eu am avut o scurtă carieră, nu știu dacă voi știți, Atomic TV câțiva ani, după care Urban Records. Și Urban Records a fost locul în care eu a luat contact
0: cu microbul ăsta.
2: Brutal cu industria muzicală.
0: Și cu microbul.
2: Cu microbul, da, da. Nu, cu siguranță cu microbul, pentru că acolo erau practic trupele underground pe vremea aia. Unii își mai aduc aminte de Urban Records.
0: Mm-hmm.
2: Proiectul
0: Așa.
2: Verde. Și ce se întâmpla atunci acolo. El avea altă treabă la studio.
0: Dar Care era treaba lui?
2: Păi, nu știu dacă v-a zis, el a montat singur o emisiune de IT pentru Prima TV. Inițial făcea doar textele, după aia a început să facă montajul, după aia a început să fie și prezentatorul, după care a ajuns într-un final, ducea și caseta la Prima. Era omul emisiune, efectiv.
0: Da, era tot universul, nu numai omul emisiune. Era universul emisiunii în același timp.
2: Da, era universul emisiunii de IT de la Prima TV.
3: Și toate astea le făceam ca să poți fi un jurul băieților de la CTC, se întâmpla să fie DCN-ul, se întâmpla să fie Vexul acolo. Eu făceam asta exact. Ca să am contact cu băieții.
0: Dar ne vorbim de ce an aici? Ce an era asta?
3: Aveam eu 16 ani, deci acum 22.
2: Da, cu mult timp în urmă.
0: Așa, continuă. Bun. Aia a făcut prima dată ce a ajuns pe micile noastre ecrane. Dar când cu muzica? Yeah. Aici l-ai împins tu sau?
2: Nu l-am împins deloc. Practic eu doar i-am facilitat, ca să zic așa. Era pe același hol pe care se plimbau toți băieții, pe care ți-a menționat el și mulți alții. Cred că n-ai cum să reziști apelului ăsta de muzică, nu neapărat nu aveam neapărat staruri acolo, dar na, i-a văzut, i-a auzit, sunt simpatici, știți și voi.
0: Și de la asta până la ați arăta un prim demo?
2: Măi, cred că de fapt a fost mai ciudată intrarea lui în lumea muzicală. Dacă nu mă înșel, i s-a întâmplat într-o seară de miercuri, ceva de genul ăsta, să-l sune omul Gnom și să-i zică, bă, Vapor, nu știu o trupă care să cânte în deschidere la un concert al meu? Și Vapor s-a gândit și a zis, după o oră jumate, ți-am găsit o trupă.
0: Sau un artist, nu o trupă.
2: Nu, și-a făcut repede o trupă. I-a luat o oră jumate să-și facă o trupă.
0: Da, și acum o să spun, aflăm și adevărul, ia, zi, Vapor.
3: Aveam deja, adică noi cochetam cu asta, în liceu era chestia asta, se făcea freestyle și am format ușor trupa, dar exista deja, n-a fost
0: în oraș. Cui?
3: Da, exact, da.
2: Lasă-mă istoria să fie mai interesantă.
0: Stai și Obereșul Cui a debutat în deschiderea concertului Omul Gnom.
3: Da, exact. Și după aia, în aceeași săptămână, nu știu cum s-a întâmplat, am deschis pentru Da Hood.
0: Și
3: după aia 2 ani n-am mai cântat.
2: Bine, da, acum eram perioada aia în care le făcusem trupă cu instrumental, se reinventasem și erau tot felul de experimente.
3: Aiurea, cine cântă cu instrumental și cu instrumentiști? N-am mai fost.
0: Da, după două decenii vapor în studio, acum... Așa, stai, și no. Totuși, de atunci îți arăta, vreodată vreo creație să o validezi tu?
2: Măi, să o validezi, nu știu dacă neapărat.
0: Sau să-l corectezi.
2: Cred că avea suficient care se pricepeau în jurul lui. Pot să spun că mi-arată acum, în schimb. Deci, îmi fi arătat și atunci. Dar nu pot să zic că aveam ce să mă bag peste el.
0: La, adică... la nivel infantil, eu nu știu, pe partea asta nu știu. Tu la ce muzică le expuneai când el era mult mai mic? La școala generală, de exemplu.
2: Păi, poți să-ți faci o idee după titlul albumului?
3: Vrei să zic eu?
0: Death and Everything After?
3: Da, e după Counting Crows, numele care e August and Everything After. De acolo
0: Deci, așa, deci tu le expuneai la muzica rock a momentului ăluia.
2: Da.
0: Și el, ca să te conteste pe tine, a ales hip-hop-ul.
2: Păi nu, nu. Foarte mult hip-hop, să fim serioși.
0: Repete că nu s-a auzit.
2: Am zis că am expus și la foarte mult hip-hop. Și românesc, și mult străin. Și cred că nu numai rock. Ascultam și pop, ascultam și alternativ. Cred că ska. Nu știu dacă mai țineți voi minte, da. Sport Sângeros 3, adică mi se pare că Gherila e locul în care...
0: Păi suntem siguri care mai difuzăm. Păi nu, dar cred că suntem siguri care mai difuzăm Sport Sângeros 3 exact. Și știu, mă rog, tot vorbesc cu oamenii care și iarăși, genul de trupă care se poate reuni, doar că nu, de fapt, există posibilitatea de a se reuni, doar că nu se aliniază planetele. Sport Sângeros se poate întoarce.
2: Eu încă am albumul întreg de la Sport Sângeros 3.
0: Te cred. Ia, și uite, să ne întoarcem totuși la muzica actuală, așa, spuneai că îți arată, în momentul ăsta îți arată piesele cele noi, iar reacțiile tale sunt?
2: Mai puțin emoționale și mai mult tehnice, că eu mă gândesc că pentru asta vine el la mine, uh-huh. Știi? Și atunci încerc să...
0: Și te ascultă? După atâția ani?
2: Da, eu zic că da. El n-a crescut cu mine ca să aibă o aversiune la sfaturile mele și atunci probabil că încă sunt valabil.
3: You ain't my daddy.
0: S-a scos. Bine. Mulțumim. Atunci, la un moment dat, sper că eu să fiu lângă tine, în fața scenei, iar pe scenă să se afle Vapor. Poate chiar acum săptămâna asta când se lansează. Exact. Albumul oficial. Mulțumim. Ne întoarcem la muzică.
1: Gary Live Radio Station.
4: Chiar din studio.
0: Ne întoarcem la Vapor și la The Spectators și la parte din The Jam Community imediat după...
5: Publicitate! Publicitate!
6: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
7: What are the secrets you have?
8: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
9: I can't possibly love him.
10: There is no off button, as far as I know.
8: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
11: Când ai făcut ultima dată ceva doar pentru tine? Descoperă articolele din Psihologie de Octombrie. Iubește-ți corpul, menopauza, vârsta fără scuze și atelierul eului Soul Detox. Pe copertă, Ana Raluca și Bogdan Acatrinei îți împărtășesc povestea lor. O familie, două drumuri, aceeași misiune. Simte-te acasă în propria viață. Cumpără Psihologie din InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
12: Trei nume, trei minți care au schimbat felul în care gândim marketingul. Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Îi poți vedea la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Trei perspective, o singură scenă și o experiență pe care nu o poți rata. Bilete pe Creative partenerilor noștri. Kaufland și Raiffeisen Bank Presenting Partners. Coca-Cola și Procter & Gamble Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.
1: Guerilla Live Radio Station.
0: Cu Vapor and the Spectators.

0: Vapor! Vapor! The Spectator! Și parte de The Jam Community.
1: Yes,
0: și atenție că mai apare cineva în poză. Va trebui să-l intri pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch ca să-l vezi.
2: Gary Live Radio Station.
3: Chiar din studio.
0: Acum prezintă.
1: Fratele meu Fănescu pe zonă. Yes, sir!
4: Bună seara!
1: Și la bucata asta avem un videoclip de Chicken Back Soup.
4: Yeah, yeah! Bună seara toată lumea! Yeah, yeah!

0: vapor, Fărescu și Spectators și parte din The Jam Community.
1: În concluzie, nici măcar la festivalurile de jazz nu vă mai puteți ascunde de hip-hop de acum încolo.
2: Live Radio Session.
1: Și o reacție pe WhatsApp radioului. Blana, aș vrut să aud asta prin Club Griffin acum 1000 de ani. Cine știe, cunoaște. Așa, bine, Fărescu, să nu pleci, o să mai vorbim despre...
3: Am fost la Griffin.
1: Cu care
3: întrebări? Griffin sau Griffins, cred că era. Cred că Griffins.
1: El, omul a scris Griffin. Cu ce proiect ai fost?
3: A, nu, eram mic.
1: A, era. După scenă, ai fost consumator de Griffin.
3: Exact,
1: a,
3: da.
1: Bine. Și acum o să mai vorbim cu un alt frate într-o suferință, muzician, și anume cu Florin Abramescu, respectiv Flow, de la Basca. Salut! Cum? Ia, zi-m când l-ai cunoscut prima dată pe vapor.
3: Sunt curios. Eram
4: sigur că o să mă întreb.
1: Păi stai, era firesc, dar și dacă ai fost obligat să-l saluți.
4: În primul rând, salutare tuturor băieților și vapor, te pup, și Sarmis, și Tavi, și toată lumea de acolo. Și în al doilea rând e Florian, mă, o zic în fața unei națiuni întrege. Florian, nu e Florin.
1: Florian Avramescu, Flow,
4: da,
1: așa,
4: este, zim. Între carne și oase.
1: Bun.
4: Deci întrebai cum am cunoscut eu cu vapor.
1: Exact, când?
4: Deci
1: când
4: asta
1: și cum?
4: Se întâmpla, nu știu exact anul, eram preistorie, undeva 2004, cred. Și țin minte asta pentru că aveam prima formație de pe vremea aia. Și plecam undeva la un concert la Oradea.
3: Oh, nu pot să cred că ții minte.
4: Da, cum
1: deci ai trecut testul lui vapor.
4: Da. Păi na, it's facts.
1: Așa.
4: Și aveam... da, era formația asta și mai era o trupă de dans cu noi.
1: Dar spune-le numele, că nu e rușine.
3: Cred că
4: bine, ok, erau... băi, deci se întâmpla cu foarte, foarte mult.
1: Nu te mai scuza, zi!
4: Managerul nostru de pe vremea aia era Edi Cerebel, de la Simplu. Și tipul ăsta mai avea...
1: Așa,
4: continuă, bro.
1: Da?
4: Și tipul ăsta mai avea o trupă de dans care se chema Big Bounce. Era la început atunci, pe vremurile alea. Și se mergea la ceva festival de street dance, break dance, whatever. Și am fost și noi invitați cu formația și, mă rog, plecam cu trenul până acolo, am făcut vreo 2 ani cu trenul, deci pe vapor l-am cunoscut între 2004 și 2006, cât a făcut
1: pe tren. Așa. Frate, iar vapor urma și el să livreze un live solo, un solo act?
3: Nu. Prietena mea de atunci
4: era turist.
3: În Big Bounce și Junior.
1: Tu erai suport.
3: Da, eu fugisem de acasă atunci și efectiv nu aveam unde să mă duc și am maturat cu ei.
4: Nu știam dacă e ok să zicem asta.
1: Păi, bine, copiii nu faceți ca vapor. Asta e, da. A fugit de acasă, uite, și a avut de el grijă niște artiști sălbatici, nu?
4: Da, așa. Exact.
1: Păi, bun, așa, exact. Și următorul, asta a fost partea neartistică. Și când a devenit chestiunea artistică? Iarăși un efect.
4: Noi am tot interacționat așa, prin tot felul de împrejurări, prin tot felul de proiecte, dar așa artistic, când am început să lucrăm împreună, a fost chiar cu Basca, când am venit eu oficial la Basca.
1: Când ai venit tu în Basca?
4: Da.
1: Așa, bine, iar până atunci l-ai văzut pe vapor cântând, în vreo variantă?
4: Da, normal.
1: Am fost la toate
4: concertele Dream Digger sale care au fost, că n-au fost foarte multe, de exemplu.
1: Bine, o bere și un cui ai servit? Trupa.
4: Da, sigur. Trupa, da.
3: Tu ai zis-o.
1: Păi,
4: da.
1: Trupa.
4: Da. Normal, mă și știu cu băieții.
1: Am înțeles. Bine.
4: Da, avem foarte, foarte multe cunoștințe comune, deci n-aveam cum să nu...
1: Varianta să mai fie Basca featuring Vapor, piese, ceva?
4: Eu zic că da. Adică
3: cu siguranță.
4: Da.
1: Bine. Păi în cazul ăsta ne vedem miercuri în expirat când se lansează noul album.
4: Clar, și poate nu mai stai și tu sus acolo la sunet. Și numai acolo.
1: Then and everything after, da, miercuri în control. Mulțumesc, pardon, în expirat. Florian Avramescu a fost, da?
4: Asta este.
2: Radio Session.
1: Și ne întoarcem la muzică, da? Atenție pentru ăștia care vor să afle răspunsul la întrebare cum e când muzica ți se topește în creier. Ascultă acum aici. Vapor and the Spectators plus niște The Jam Community.
3: Pot să zic ceva rapid înainte? Am venit și cu o surpriză, nu ți-am zis. Piesa asta nu e pe album, e prima oară o dăm aici și ai pregătită dacă vrei să o pui după aceea. Și este în română. Și e featuring...
1: Și se cheamă?
3: Gloanțe.
1: Premier.

detalii și nuanțe. Sunt gloanțe, fiecare dintre noi ține la ele milioane de gloanțe. Nu vreau să te pierd detalii și circumstanțe. Știu cum se face de drumul la gloanțe. Spune de pace, hoții strigă, hoții, victima tace. Nu contează adevărul, ci doar ține minte primul că sunt de pământ plin, încât și mama își fac plin. Nu-i ajutor care credit fiecare om. Fiecare crede că toți sunt la zon și liderii fură că frații mei dor noaptea ca hoții, conformați ca roboții. Suntem de bine cu toții.

Să mă las cufundată băutură substanțe, să mă las cu preșiderea de chitanțe. Spun că iubesc, dar îi țin la distanță. Grăbiță de cifără să pună balanță.

0: Vapor! Vapor! Delirii! The Spectators! Și parte din The Jam Community. Bine, Delirii a fost în lipsă, da? Delirii pe bandă.
1: Da. Shout-out Delirii.
0: Dei, intră în cadru, hai! The Spectators, intră în cadru!
1: Yeah!
0: Așa! Hai. Mamă, atenție! Miercuri, pentru ăștia care o să ajungeți, o să puneți mâna pe vinil, da? Și acum explica cum ce e. E la fix. Ia microfonul.
1: Asta e cadou pentru
0: tu
1: tine.
0: Tu trebuie să ai și microfon și tu, la rânduți. Ia, dați-mi microfon și... Așa. Lui Andrei. Are?
1: A făcut vinilul, și-a dat Junior pentru copertă, și-a dat July.
0: Zici cine e pe copertă ea?
1: E tata, că despre el e albumul.
0: Wow! Bine, știi că semănați incredibil. Da. Puteam să pun pariu că ești tu în momentul în care te-ai dus la liceu.
1: Era și mai bine acum 2 ani când nu mă îngreșasem, dar încă semănă.
0: Da, ok, așa, arată și partea cealaltă la cameră, că așa se face la radio. Bine, Blana și vrut să aud asta, s-a zis așa, Delirii pe featuring, sau n-am auzit bine, că da. Aveam o ureche îndreptată spre ecran, scuze, da, ok, bine, și acum, adun tu vinilul și o să vorbim despre toate piesele, bucată cu bucată. Yeah. Hai că nouă ne place transparența, ia aruncă-l! Yeah. Așa, bun, și acum, Air. Întâi hai să vorbim de stilul mare și general al albumului. Mai ții minte ce reacție am avut eu după ce l-am ascultat? Că mi l-ai trimis. După ce ne-am văzut la festivalul de la Parcul Liniei.
1: Știu că mi-ai scris că nu te așteptai să fie în engleză.
0: Asta o dată și doi, te-am întrebat de unde și până unde, dar și pe tine te-am simțit. Asta are iz de muzică country undeva la unul dintre layere, unul dintre straturi. E asta.
1: După, nu se aude mai acolo.
0: Yeah. Zi.
1: După ce terminăm cu un proiect de vreo 7-8 până acum, piese care sunt mult mai country de atât.
0: Și de ce? Explicații, că toată lumea a nebunit cu direcția asta.
1: Pur și simplu...
2: Am făcut-o înainte să fie cool.
1: Așa. Am ascultat piesele. Beat-urile lui Costea au fost în zona aia. Eu m-am apucat, am dat peste niște The Bones of J.R. Jones acum ceva vreme, am tot ascultat și, dar mă rog, nu e still hip-hop cu country în
0: da,
1: francez. Dar dacă
0: da.
1: Asta, dacă Walk Alone ți s-a părut country, astea o să fie mult mai...
0: Am zis că e unul dintre leere, unul dintre straturi
1: da.
0: Muzica asta
1: și,
0: country.
1: Și blues s-au dus unele.
0: Mhm. Bine, și acum, despre fiecare dintre ele, dar ar trebui să participați amândoi la discuția asta și Nerup trebuia, dacă era aici, putea să spună și el despre fiecare dintre piese câte ceva. Air.
2: De asta am făcut-o la Cluj, acum 7-8 ani, ceva de genul, împreună cu Andy, Andrei Drăgușanul, care acum este solist la Toy Machines, dacă nu mă înșel.
1: La Villa Gorilla, cred că e noua lui...
2: Exact, da.
0: Eu să vin în sezonul viitor, cred că l-am desemnat în Villa Gorilla.
1: Da.
2: Așa. Și, adică, cumva, cred că mai mult de la el a plecat, nu? Și după aia ai scris și tu pe piesă și așa.
1: Da, dar noi am fost la Cluj atunci, ne-am făcut un studio acolo și pur și simplu am invitat oameni și a ascultat instrumentalul, i-a plăcut lui și, practic, I bounced off of him. După ce a tras el, am tras și eu. Și e mai...
0: Zici motivul. Da, dar zici și motivul pentru care ai ales lirica asta într-o industrie locală ce atunci când vine vorba de marea familie asta și ermetica hip-hopului, se vorbește doar limba română, se cântă limba română, de ce ai ales de ce ți-a venit la îndemână să scrii în engleză?
1: Nu mi-a venit la îndemână, dar ai văzut că vorbeam și cu că mi-ai zis asta, că de obicei lumea zice că e la îndemână, nu mi se pare neapărat la îndemână, dar asta e muzica pe care o ascult mai mult, nu prea, adică ascult muzică în română, dar mult mai puțină decât ascult în engleză și mult mă inspiră mult mai mult piesele în engleză.
0: Ok. Walk Alone? De fapt, că pe asta am vorbit-o, da. Nu. No Borders.
1: No Borders? N-am cântat-o, nu? N-am cântat-o.
2: Nu s-a cântat.
0: Cu ea
2: și asta la fel are 7 ani, lejer,
0: wow.
2: Ceva de genul. Și...
0: Deci asta a fost un album care a stat la pritocit.
1: Stai să vezi pe partea cealaltă.
2: Mai ajungem, da. E
0: ok.
2: Lucrat de timp. Aici cred că doar asta a fost ideea, cumva să facem o piesă care să sune cumva 80s, fără nimic care să o scoată din zona aia.
1: A, da, fără... that's my, așa, that's my deci Phil pentru... Collins song. Păi, da, da,
0: da. Pentru ăștia care ați deschis acum televizoarele, noi suntem aici alături de niște artiști care, în mod normal, ce puțin Vapori, a purtat stigmatul de partea marii familii hip-hop. Atenție, s-a vorbit de Phil Collins pentru una dintre piese mai devreme, da? S-a vorbit despre muzică country și cine știe unde ajungem. Următoarea, Dog Chasing Cars?
1: Am cântat-o mai devreme. E... mă rog,
0: e... și cine e Escu?
1: Escu e un prieten de-al meu foarte supărat pe mine.
0: Că nu l-ai chemat în seara asta aici?
1: Nu, din alte motive. Dacă mă vede și mă aude și
0: pocaută...
1: da, îmi cer scuze, sună sau scoate-mă de pe ignor.
0: Bine. Hai, bă, emisiunea asta rezolvă inclusiv
1: dar
0: asta.
1: Mă îndoiesc ca marnic, dar dacă zici tu...
0: Bine,
2: dar Escu este un producător foarte bun. Noi aveam piesa asta la fel de ceva timp și îi lipsea ceva. Escu a venit la un moment dat la studio doar să asculte piesele. A auzit-o pe asta și s-a băgat direct pe ea în 15 minute și a făcut partea de producție și sună bombă, adică a rupt.
0: Wow, bine, s-a stat foarte mult pe piesele astea sau ele după ce au fost gata au stat?
1: Au stat, da.
0: Ok. Thoughts at the Door?
1: E o piesă pe care am început-o acum foarte mult timp, cu Basca, deci de dinainte e scrisă despre gimnastic, dacă știți un prieten care nu mai e printre noi, n-am reușit să termin piesa. Și am continuat-o cu gândurile despre tata, când s-a întâmplat să nu mai fie nici tata. Și așa un hibrid, dar cumva se potrivesc ambele sentimente la amândoi.
2: Și asta e produsă doar de Nerub.
0: Ok.
2: Tot Nerub.
1: Asta e o piesă... deci,
0: Nerub, textul, sună-ne în direct, Nerub.
1: Textul e vechi, dar producția e mai nouă. Și asta e printre ultimele piese adăugate pe album.
0: Ok. How many times?
2: Și asta tot de la Basca, nu?
1: Times, da. E o piesă pe care am început-o cu Basca la culese din cartier. N-am apucat să o finalizăm niciodată și am pus-o aici. Okay. Au insistat băieții că le plăcea foarte. Cine a produs aici?
2: Eu și Nerub. Amândoi.
1: Au reprodus băieții.
0: Briboc?
1: Briboc e vine de la Be Alright, Be OK.
0: Și stai așa, nu e nimic reggae? Deci s-a zis de o grămadă de stiluri?
2: Pe How Many Times urmează să
1: e o bucățică dub, atâta. Mm-hmm.
2: Sunt inserții așa.
0: Așa.
2: Dar Briboc a fost făcută la tine, la țară, cred.
0: Și zici așa... și localitatea, cum se cheamă și ce județ e?
1: Ogrezeni, nu știu, județa. E lângă București, ce Bolintin.
0: Ilfov?
1: Cred că da, Bolintin în partea aia, da. Nu mai a vândut mama.
2: Așa, cu un studio,
0: bine, pentru fanii disperați care vor să afle localitatea și locul în care s-a făcut albumul, da, nu mai căutați că nu mai există. Continuă.
2: Da, tot așa, într-un studio improvizat acolo la tine în pod, cred că era ceva la modul ăsta. Și da, a fost vibe.
0: Am înțeles. Așa, deci asta e foarte important, album făcut de mâna omului în tot felul de locuri de astea, cât se poate de organice, într-o perioadă în care AI-ul e din ce în ce mai vizibil. Și bine că specifici de fiecare dată unde s-a întâmplat să se creeze. Așa, pe side B acum,
2: cred că Oxygen. E important să zic acum că trecem pe side B, că albumul în sine este împărțit în două părți, specific Death and Everything After. Aici trecem cumva în partea hip-hop a discului.
0: Ok.
2: Straight up hip-hop, așa.
0: Oxygen,
1: am scris-o inițial pentru Motanu, care avea o piesă Oxygen și n-am ajuns să o mai facem și atunci am zis, este super dacă să-i zic și eu tot Oxygen și am continuat-o de acolo. Cred că și asta e o piesă relativ...
0: Și stai, și ai adus corzi aici.
1: Da, e...
2: Corina Ciuplea de la Muse Quartet.
1: Da, care
2: mulțumim și au tot pe calea aceasta. Și producția adițională de la Yubal, care e un băiat foarte talentat din Timișoara.
1: Ciao, la
2: producer
1: Yubal
2: de hip-hop, destul de underground, nu știe lumea de el, dar ar trebui.
0: Ok. Bucharest Thugging.
1: Asta e piesa. Pe piesă zic 28 in this bitch still talking about survival. Și acum am 38. Deci este fix de acum 10 ani. Și... e înregistrată tot la Cluj, dar în alt context, în care abia îl cunoscusem pe Nerub și nu știu ce a fost în capul nostru. Ne știam de 2-3 luni, din contextul de petreceri de dubstep și dub, și îmi tot trimitea instrumentale și am zis, n-ar fi mai ușor să vin până la Cluj vreo 2 săptămâni să stau la tine. Și el e nebun și a zis ok.
0: Asta e tu, pare așa că ce ai mai avut prin pivniță și prin pod, până la urmă le-ai șters de praf și le-ai pus într-un album.
1: Când, acum... timeline-ul e un pic skewed. Era
0: schimbat, diferit.
1: Nu, adică nu mai știu scântit. Exact. Dar la un moment dat când m-am întors în Basca, Costea, The Spectators și Nerup s-au întâlnit și mi-au zis, dacă tot revii și faci asta, ai o grămadă de piese cu el, ai o grămadă de piese cu mine, hai să vedem cum le...
0: unim.
1: Da.
0: Ok. All sold out?
1: Tot la Cluj, tot la Nerub, pe un beat cu care a câștigat Nerub beat battle-ul 2000 și ceva.
0: Fapt, istorie,
1: a
0: da?
1: A fost egalitate, de fapt, între el și Gzanu.
0: Bine, Chicken Backsup și Fănescu, poate să zic că și Fănescu cu ocazia asta? Ia, nu, trebuie să te ridici, Fănescu.
3: Da.
0: Hai, zi de acolo, zi. Păi nu, zi acum, zi despre piesă. Chicken Backsup, ce ți-a ce aminte?
3: Păi, ce să zic, în principiu, lumea care mă știe că nu mă mișc mai deloc decât în cazuri foarte speciale.
0: Și cum te-a convins? Cu ce te-a obligat Vapor? Special. Nu, cu ce te-a obligat?
3: Mi-a plăcut beat-ul. Mi s-a părut beat-ul foarte bun. Nu știu dacă se aude ce zic.
0: Da, se aude, ești live.
3: Mi-a plăcut beat-ul foarte mult. Cu Vapor oricum mai vorbesc așa odată la ceva timp. Ce mai faci, ce mai ai, îi mai arăt și eu ce mai am eu, mai arată și el ce mai are și...
0: Vorbim despre muzică, atenție, în continuare.
3: Căutăm așa unul pe celălalt.
0: Ok, și tu iarăși, vis-a-vis de alegerea asta sonoră cu muzica country, cum te rezonezi cu tipul ăsta de...
3: Eu am ascultat, chiar am fost la studio.
1: Ah, da, el a ascultat albumul, nu?
3: Am fost la studio și sunt niște bucăți care sunt chiar foarte mișto, o să vedeți despre ce e vorba.
1: În 10-12 ani o să vedeți.
3: Da. Eu nu sunt mare fan, sincer, zona country, aproape deloc, dar...
0: Sunt foarte mulți artiști și de peste ocean care au ales asta.
3: Stau pe ceva, le-am și zis, de fapt, exact în forma
4: așa. Așa e, cum zice, da.
3: Stați pe ceva...
0: valoros.
3: Onest.
0: Mm-hmm. Da. Ok, bine, da, good day.
3: Un sac de fericire, cum ar veni.
0: Good day cu Fane de data asta.
1: Cu Fane și cu Nerup, nu e trecut acolo, pentru că, din nou, vezi, vrea să fie subtil și a zis, oricum eu sunt pe copertă ca producător, dar pe piesa asta...
0: Și a fost pe toate line-ele, pe toate jingle-urile de promovare ale emisiunii astea, chiar dacă nu e în studio acum.
1: Da, dar o să-l cunoști la concert, o să vezi că e simpatic și merită.
0: Așa.
1: Dar pe piesa asta are și el strofă și Fănică, care e fratele meu din OBC, din Obere și un cui, că am văzut că putem să zicem. Și...
0: Dacă așa se cheamă trupa?
1: Da. E cu ghilimele.
0: Ia, și O, piesa, sau e Zero?
1: Nu, e O de la Oana.
0: Așa, este un zi.
1: Nimica,
4: piesă de dragoste, cam așa.
0: Păi da. Așa de mult ai greșit?
1: E important.
0: Ai fost iertat după ce a apărut piesa?
1: E scrisă până, sunt cu Oana, cred că, mamă, sper, 12-13 ani și e scrisă în a doua sau a treia zi în care am cunoscut-o. Mă rog, în care am stat mai mult de vorbă.
0: Așa, bun. Și s-au fost iertate o grămadă de chestii. E un fel de wild card piesa asta?
1: Nu chiar, nu sunt așa cârnat cum ai crede.
0: Bine, trebuie să dau un jingle acum. Și în fine, Song for My Father.
1: Song for My Father e piesa cu care am început, care și asta e printre ultimele scrise, că s-a întâmplat, mă rog, era atunci recent când s-a întâmplat cu tata.
4: Cred că e destul de self-explanatory.
0: Clar. Bine, mulțumesc pentru... Apropo, sunt 14 bucăți pe care veți putea pune mâna că sunt înghesuite în acest material pe care o să vi-l luați dacă veniți miercuri în expirat.
1: Da. O să mai fie după aia...
0: Asta e prima oară, da, când ți-a arată.
4: Undeva,
1: da. Nu scapă numele.
4: Nici eu nu știu.
0: O să aveți timp să căutați. Stai așa, stai.
5: Gary Live Radio Station.
0: O să câștigați o invitație dublă la concertul din expirat, dacă o să fiți primul care veți recunoaște piesa care o să fie măcelărită de gruparea de aici, de față, la 0758948948. Până atunci însă...
6: Publicitate! Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut! Sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4. Numai la Radio Guerilla.
7: Roz. Conversații care nu încap. într-o postare.

0: Station.
1: Cu vapor, doar el o să fie, dacă recunoașteți ce piesă o să reinterpreteze, ca să nu zic joace picioare, o să puneți mâna pe invitație dublă la concertul de lansare al materialului.
2: Și dacă și veniți la concert, o să vă dau și un vinil.
1: Au, ați auzit, deci câștigați invitație dublă, da, și puneți mâna și pe vinil, atenție, pe vinilul.
2: Dacă vin la concert.
1: Dacă, evident, vi-l ridicați doar de acolo, din expirat. La 0758948948, ce piesă e asta?

0: Și acum, stai așa, stai că va trebui să validez că sunt două tipuri de răspunsuri. Ți le zic pe primele. A fost așa, Betty, move it like that. Mm. Așa, respectiv, multe sunt cu Feel So Good, Loop Troop.
1: Da.
0: Ah, bravo, felicitări.
2: Sunt mai multe.
0: Deci primul, da, pe primul care a spus Feel So Good, Loop Troop, el la el ajunge. Iar celelalte, că au venit din celelalte mai multe, ăla se ignoră. Așa, felicitări, oricum.
1: Câți oameni au zis Feel So Good?
0: 4.
1: Haide să-i așteptăm pe toți la
0: Ok,
1: lansare.
0: Bine, dacă sunteți din București, atenție.
1: Okay. Dar doar pentru primul am un...
0: Da, vinilul e doar pentru primul. Mă rog, o să-i dau acum colegului, producătorului, o să-i dau numărul. Așa, bine. Și acum, pentru că v-am pe toți aici, stai așa, cu voi nici cu tine n-am apucat să vorbesc de ce cu AI-ul. Zim, care ți-e perspectiva vis-a-vis de AI? Și vino și tu, Andrei.
1: The e foarte interesant.
0: Păi da, ia vino cu acea, Andrei.
1: Dar ce, știai, știe ceva despre asta? Sau?
0: Nu, tocmai, pentru că astea sunt vremurile, halul ăsta de vremuri, trebuie să atacăm și aspectul ăsta. Cum e?
1: Eu există, nu-l folosesc, așa? Adică în creativ nu-l folosesc, dar n-am absolut nicio problemă cu nimeni care îl folosește.
3: Eu am o
1: nu
3: problemă.
0: Stai așa, ai ascultat, validezi tipul ăsta de... artă.
1: Este un canal pe YouTube, îmi scapă numele acum, dar la un moment dat Oana mi l-a arătat,
0: da?
1: Și este muzică jazz. Și când prima oară când mi-a zis că e ea, am zis, n-are cum, n-auzi drum roll-urile, n-auzi. Și după ce am verificat, într-adevăr era. Mă rog, era cineva acolo care genera fiecare track și după aia le mixa, dar în sine era pe ea. Deci
0: okay.
1: Pot să zic, da, consum și n-am absolut nimic cu nimeni.
0: Vezi varianta că... într-un viitor distopic? 20, 30 de ani, 40 de ani să nu mai existi? Tu, pe scenă?
1: Eu, da.
0: Nu.
1: Dar nu din motivul ăsta. Nu, ideea e că cu cât o să fie mai multe, cu atât o să fie mai valoros ce facem noi. Sau, mă rog, cel mai mult ce fac băieții.
0: De acord.
1: Eu iau microfonul și vorbesc prostii, dar... Cu cât e mai multe ai, cu atât

0: Se valorifică muncare, munca omului.
1: Da, exact. Da. Deci nu văd o problemă neapărat. Da. Și acum așa, costa să bereze cu
0: Andrei, ia zi.
2: Adică mi se pare ok.
0: Folosești? Zis, adică ai folosit?
2: Nu folosesc și nici nu o să folosesc, dar...
0: Ai ascultat?
2: La fel, am ascultat de curiozitate, bineînțeles, așa, dar la fel nu am nimic cu nimeni care ascultă genul ăsta sau... Tot așa de curiozitate sau whatever e ok, dar...
0: Te simți amenințat tu, muzician?
2: Nu, nu mă simt amenințat, în schimb, ce mă râcăie cumva este că nu mă simt confortabil să-i zic artă, mai ales ca un om care face chestii, cum să zic, nu cred că poți să ajungi vreodată în starea
0: compilează
2: aia de
0: arta eventual.
2: Sau de așa, știi, dând prompturi într-un AI, acolo mi se pare că se rupe filmul un pic.
0: De acord.
2: Zice, ce voi, băieți?
0: Următorul, păi stai așa, Tavi. Ia zic, cum e? Ai ascultat AI? Muzică
3: am
0: făcută?
3: Am ascultat.
0: Ai încercat să folosești vreo sculă?
3: Da. Sigur că am folosit, pentru că în capacitățile de procesare audio, care nu erau posibile înainte. Am încercat, nu sunt înnebunit, n-aș folosi asta ca să zic eu că fac muzică, dar ce cred eu și ceea ce vreau să zic de fapt este că eu cred că noi, acești oameni autocreați, această iluzie de spirit omenesc, noi suntem inteligența artificială. Noi suntem virusul ăla care încearcă să preia o parte din minte și din realitate și să își închipuie că ei sunt făcătorii. Atât.
0: Iar realitatea asta așa. Iar inteligența artificială este în cazul ăsta
3: este
0: conform...
3: Și mai jos, coborâm pe trepte tot mai joase și într-adevăr există tot felul de spirite, entități sau cum vrei să le zici, drive-uri, da? Care încearcă să ne țină închiși în materie. Asta este...
0: Vezi în viitor omenirea renunțând la partea asta de creativitate, folosindu-se doar de ce s-a creat până acum și doar ce o să regurgiteze AI-ul?
3: Asta, cum să zic, eu zis
0: să moară
3: Samuel
0: asta?
3: Butler acum nu știu câte sute de ani, da?
0: Muzica a murit.
3: Cutlerian de acolo vine de la el, de la această încercare de a de revoltă împotriva mașinilor.
0: Da.
3: Noi nu trebuie să ne revoltăm împotriva mașinilor. Mașinile reprezintă spiritul nostru care încercăm să în primul rând să dăm responsabilitatea pentru ce gândim și pentru ce facem pe ceva exterior și încercăm să creăm niște mașinării materiale care să trăiască în locul nostru. Și ăsta e pericolul și cu AI. Că pe măsură ce AI o să ne ofere tot mai mult confort și tot mai multe chestii câștigate cu mare ușurință, fără să mai trebuiască să ne implicăm noi.
0: Asta era întrebarea mea. O să dispară mușchiul ăsta creativ.
3: Să fim sau să mergem până la capăt cu ea și să ne ducem cu totul, să ne lăsăm cu totul anihilați și să rămână cum speră unii. Eu nu știu cum speră unii că poți să reduci spiritul și să-l... Că eu mă downloadez pe un hard sau
0: da,
3: pe
0: da,
3: eu știu ce
0: cloud.
3: Și o să fiu un nemuritor. Asta, încolo o să ne ducem și o să vedem că nu o să funcționeze. Hai să mai vorbească și
0: bine, următorul, stai așa, Sergiu Bibul.
4: Acum avem zi. Și o întrebare.
0: Așa, păi întreabă-l!
4: Nu, o să discutăm.
0: Urmează ședința, așa. Ai folosit AI?
5: Eu folosesc.
0: La ce?
5: Folosesc, dar nu în mod creativ. Eu cred că mai întâi creez muzica, zicem, terminat clasică.
0: Da.
5: Și facem partitură și o folosesc numai ca să nu mai intri într-o aplicație de transformat în instrumente reale, să zicem că nu vreau să aduc acum un chitarist.
0: Așa, un altă utilă,
5: exact,
0: asta e.
5: Deja creez muzica. Eu nu ar trebui folosit ca să creez muzica. Ce ai creat-o deja și nu pot să finisez, dar nici măcar dacă adaugă chestii în plus pentru mine.
0: Am înțeles.
5: Folosesc doar ca să adaug chestii.
0: Bine. Vezi dispariția omului creativ în muzică, în ani?
5: Da. Dar... avansatul vitezei cu care...
0: Mm-hmm. Bine, Sarmis.
6: Măi, da, am ascultat muzică făcută cu AI. Nu mă surprinde. Toată lumea e surprinsă că, băi, ce bine sună, uite cât de... ce efecte, cum sunt folosite, cum sunt... Da, e firesc să sune bine, pentru că, până la urmă, a fost antrenat acest AI pe toată muzica...
0: Făcută de om până
6: făcută
0: acum.
6: De om fără acordul artiștilor și, într-adevăr, asta pentru mine este o problemă din punctul ăsta de vedere.
0: Bine punctat.
6: Atât timp cât tu îți dai acordul, da, it's ok, let's go. Dar în momentul în care faci treaba asta fără acordul oamenilor care au creat, muzica este o mare problemă. Și da, nu poți să ridici un prompt la rang de artă. Adică faptul că dai niște prompturi și la un moment dat o să-ți găsească o variantă care îți place... Și eu folosesc calculatorul, dar asta nu mă face matematician. Așa că, da, Cam asta este, cam asta e inputul
0: meu. Dispare omul creativ în muzică?
6: Îmi place
0: în
6: să
0: ani?
6: Cred că nu, pentru că cred că toți avem nevoie de această conectare interumană și din punct de vedere al, I don't know, sufletului, nu? Pentru că, până la urmă, muzica este un limbaj universal incredibil de puternic și poți să asculți un artist din, I don't know, Franța, din Congo, din whatever, ce țară, să nu înțelegi niciun vers, dar să-ți dea lacrimile. Și asta este super puternic și îmi place să cred că treaba asta nu va dispărea.
0: Deci emoția încă n-a găsit aia o variantă să o reproducă.
6: Exact.
0: Asta susții. Bine. Fănescu, zici și tu despre asta? Relația lui Fănescu cu AI-ul.
7: Da, cum să nu? Așa. Vorbeam de curând cu Bobby de la Fantome.
0: Da.
7: Bobby de la Fantome, cu care mă mai văd așa o dată la câteva săptămâni. Și mi-a arătat,
1: Bobby.
7: Mi-a arătat niște albume AI. Efectiv mi-a spart capul. Adică am stat o, nu știu, 4-5 ore și am ascultat numai albume, nu știu, aduceau așa, Stevie Nicks, aduceau, adică niște chestii desăvârșite bine, promptuite de niște băieți deștepți, făcute, adică, făcute într-un fel anume, sună foarte bine. Dacă vreți vă trimit niște albume de muzică, o să zici că e adevărat.
0: Tu ai încercat să folosești
7: eu
0: pentru
7: nu folosesc,
0: tine?
7: Eu folosesc la muncă, pentru chestii strict tehnice.
0: E o unealtă pe care o folosești.
7: Nu, niciun caz pe zona de creație, pentru că nu... Și se pare că it defeats the purpose.
0: Din moment ce tu ai consumat și te-ai bucurat de muzica făcută de AI, vezi că o să dispară, o să devii din ce în ce mai lene și când nu o să mai creezi tu?
7: Eu cred că o să ai opțiuni, știi? O să ai... Vrei muzică organică, vrei muzică făcută de niște oameni, ok, haide să cumpără, costă puțin mai mult.
0: Mm-hmm.
7: Vrei pe AI slop? Sau știi, vrei muzică AI făcută mai de niște băieți deștepți care, uite, fac ei ca lumea, uite, sună bine, zici că e Black Sabbath, dar zici că e și nu știu ce, dar zici că e și altceva. Uite, avem aici, poți să intri în baza asta de
0: date. De un leu iei trei sacoșe.
7: Asculți 100 de albume.
0: Da, dacă vrei. Am înțeles, bine. Vă mulțumesc pentru tura asta și e și, practic, momentul final, o să vină încheierea.
1: Vreau să fac niște mențiuni, că ziceam mai devreme, nu mi-aduceam aminte.
0: Așa.
1: Și am uitat, n-am să aminte.
0: Unde o să mai fie?
1: L-am făcut cu July de la Melo Melange și o să fie distribuit în toată țara prin ei la magazinele micuțe de vinyl shop. Și vreau să dau un shout-out pentru Robert Ober, care ne-a ajutat foarte mult cu afișul, Junior, care ne-a ajutat cu coperta și în mod special lui Darius, care e acolo în spatele tău, care e la sunet, care a făcut toată chestia asta să se întâmple și care și mie mi-a dat microbul, adică am stat cu el nopți întregi când repeta The Jam Community, după ce plecau, stăteam cu el și ascultam muzică și s-a transmis microbul.
0: Și în afară de București, ai aflat unde mai e concert? Cu Vapor?
1: Cel mai... O să fie la Cluj, dar nu știu să zic detalii.
0: Ok, bine. Până atunci, miercuri, da, vă aliniați, acolo miercuri o să găsiți în expirat inclusiv albumul. Și acum...
8: Guerilla Radio Session. Cu ce piesă încheiem?
1: Nu știu. How many times? Am pus și gloanțe fix acum, a fost în premieră la tine, e live pe YouTube acum.
0: Yeah.

0: Vapor! Vapor! Hai să zic, Nerum! În absență, da? The Spectators! Și parte din The Jam Community. Mai exact, e așa. Teo Helinean, Vapor, Tavis Curtu, Tobe, Sergiu Bivol, trompetă, Sarvis Dumitrescu, chitară, Adrian Hribor, Nerum!
1: Cum? Hribor!
0: Mamă! Și în fine, Andrei Costea, The Spectators.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Alături de noi a fost și Fănescu. Și acum poți să spui pe invitații de miercuri, cine să mai fie pe scenă?
2: O să vină Gnom, o să vină Psiho, o să fie Fănescu, bineînțeles, o să fie Dilimanjaro în deschidere. Florian, Flo, sper că o să vină. Sper să ajungă Exile, încă nu e foarte sigur. Shout out Tommy.
0: Așa.
2: Și sper să ajungă de Lyric. I-am scris, dar este foarte ocupat, deci nu știu ce se va.
0: Ok. Încă o dată, miercuri se lansează Death and Everything After, cu tot cu vinil în expirat, de la Vapor Cetire.
3: Guerilla Live Radio Session.
4: Aici, Radio Guerilla.

0: Bine, din ce s-a întâmplat mai devreme, n-aveam cum să ies cu ceva mai brutal, pentru că au fost foarte multe declinate și de jazz. Așa că s-a ieșit cu Ella Fitzgerald din Gary Life, cu Sweet and Slow. Iar acum, bine, asta e o variantă pentru cea foarte scrupuloși și e o variantă remasterizată undeva prin 2024. Dar tot de mâna omului, da?
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Și acolo o să vină o... din asta. E practic piesa ce a fost, sau mă rog, cea mai de băgat în seamă piesă lansată în limba română la început de săptămână. Este noul single Șuie Paparude. Se cheamă Cum fugi, da? Despre care o să vorbim cu Mihai Câmpineanu, respectiv Mickey. Bună seara!
2: Bună seara!
0: De ce te amuzai? De felul în care, halul în care ai pronunțat Cum fugi?
2: Nu, mie îmi place, mă rog, Cum fugi, e acel fugi. Ce zic, da. E o piesă mai veche, practic, din 2010, care, așa cum spuneam într-un mesaj pe Facebook, stătea într-un colț, dacă pot să spun așa, de album, și anume E suflet în aparat.
0: Da.
2: Și avem multe piese de genul ăsta care practic stau...
0: Deci piese care n-au încăput pe materialele pe care voi le-ați lansat de-a lungul timpului.
2: Nu se întâmplă, nu, a fost lansată, e pe disc. Dar, în același timp, ea este destul de necunoscută. Și... Cezar, împreună cu Cezar, de fapt, decis, băi, e păcat de ele. Adică avem o grămadă de piese care zac și nu le folosim. În sensul în care chiar sunt niște piese mișto.
0: Corect. Și asta nu e mai dat niciun fel de luciu de 2026?
2: Ba da, i-am dat un mic luciu de 2026, dar... Noi considerăm și eu consider că e o piesă care e mișto și așa. Adică este. 2026-le la un moment dat e bun, dar nu trebuie să fie neapărat, știi, sună un pic altfel față de 2026. Ceea ce nu e rău. În zona asta de toată lumea sună similar,
0: da.
2: Scuzați cacofonia, cam ăsta e...
0: Da, da, uniformizare, am înțeles. Da, e piesă împotriva valului uniform sonor.
2: Nu e împotriva, adică nu e o chestie din asta, contundentă.
0: Nu e militantistă, e împotriva pentru că așa e ea făcută.
2: Exact, și făcută mai, cum să spun eu, mai rough, de fapt, mai imediat, e o chestie mai pe feeling și tocmai de asta așa funcționez eu cel
0: bine,
2: puțin.
0: Bine, o să-i spunem că e piesa nouă-veche de la Șuie Paparude în cazul ăsta.
2: Da, nouă-veche, dar la timp îmbogățită major de un cantautor super tare, și anume Cezar.
0: Corect. Așa.
2: Care are o voce inconfundabilă și la fel zona de versuri este...
0: Da. O să spunem că piesa a fost lansată aseară oficial
2: un
0: live.
2: Mare strateg.
0: Da, și următoarele dăți când o să fiți de găsit pe scenă? Poți anunța acum?
2: Păi la bărbați, femei pe mătă, bărbați pe mătă.
0: Ăla e
2: în weekend. Așa. Exact. Și mai avem niște petreceri într-adevăr private plus Quantic.
0: Okay. Bine, deci astea-s variantele de București. În rest, oricum, puteți afla mai multe urmărind conturile de social media ale trupei. Și acum o să fie ce...
2: Exact,
0: ce
2: și pe 30 decembrie e la Control.
0: Păi asta e tradițională, da?
2: E tradițională, da, clar.
0: Înainte e pre-revelionul cu Șuie Paparude. Până atunci este... Avem bucata nouă veche cu adăugiri, da? Cum fugi, de la Șuie Paparude. Sună așa.
3: Bumbaf, când mă bat să vede praf, slap, slap, buf, bam, buf, pun piciorul după cap, bângâi mustața ca pai mei dimineața, dau cu carata ca Chicky Chan, buf, buf, uși, uși, aici că...

0: Fă creste.
1: Publicitate.
2: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: digitate.
1: La Kaufland ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
2: Universul entero, escucha.
3: Like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Publicitate.
4: Avanpost Radio Guerilla. Cea mai înaintată linie de apărare a timpului și spiritului liber.
5: Bogdan Șerban.

0: Asta e genul de artist care are suficient curaj, ca să nu zic bani și relaxare pe motivul ăsta, încât să dea posterității niște creații complet atipice. Nefiind interesat de succesul imediat, e cel care a produs muzica și așa s-a și lansat, ca să nu zic îmbogățit, a produs muzica pentru serialul Euphoria. E vorba de Labyrinth. La sfârșitul săptămânii trecute a dat posterității un nou EP, printre care, sau o EP ce conține inclusiv bucata asta la care v-ați expus aici. Mesajul ăsta de fuziune între muzică clasică, operă și muzică electronică. Se cheamă Historic Romance.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Da, ocazie cu care o să subliniem și noi o inițiativă ajunsă la ediția a șaptea, o inițiativă care îi încurajează pe creatori, în cazul de față pe scriitori. Campania se cheamă Cititor pentru Scriitor și este susținută de cei de la Cărturești și pusă în pagină, ca să mă exprim în halul ăsta, de cei de la Cărturești. Despre asta o să vorbim acum de la fața locului cu Ana Niculescu. Bună seara!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Iar afișul, lasă-mă să ghicesc, e făcut de roșu, nu?
2: Deci de roșu, da, cu care colaborăm încă de la prima ediție a Burselor și Rezidențelor Cărturești.
0: Păi, atâte afișe.
2: Avem și tricouri făcute de George. Avem și niște carnețele simpatice, carnețele pentru scriitori sau pentru scriitori în devenire și pentru cititori.
0: Și acum să spunem, ce implică această campanie?
2: Campania oferă 8 burse și 8 rezidențe de creație. Sunt printre singurele din România. Început să dăm bursele astea din pandemie, când toate librăriile erau închise, sectorul cultural independent era în aer, fără niciun fel de sprijin din partea autorităților și am zis, trebuie să facem ceva măcar pentru industria de carte, unde 70% din ce se publică sunt traduceri, de fapt. Se scrie foarte puțin în România, pentru că nu există un suport real al scriitorilor. Majoritatea dintre ei fac treaba asta cu scrisul ca the second job, nu e nu se întrețin, adică cred că putem să numărăm pe degetele de la o mână scriitorii care se pot întreține din scris. Și atunci am venit cu aceste burse și rezidențe în care le dăm scriitorilor bani de buzunar și o lună de cazare în Vila Golescu din Câmpul Lung Mușcel sau un ansamblu Petre Carp din Țibănești. Și acolo pot sta să scrie. Și pentru că scriitorii au joburi, mulți ne-au zis că ei n-au cum să-și iau o lună de zile să scrie, anul ăsta am venit cu niște burse mai scurte de o săptămână, 3 mini-rezidențe la Porumbacul de Sus, la complexul alui Escana.
0: Am înțeles.
2: O să fie în noutate.
0: Cum îi implicăm pe cititorii în asta? Cum susțin și cititorii bursele?
2: Bun, pe cititorii invităm să descopere raftul ăsta al scriitorilor români și dacă cumpără o carte de acolo și se bucură de o lectură bună, ajută scriitorii români prin faptul că 10% din tot ce încasăm noi luna asta se duce către finanțarea acestor burse și rezidențe de creație.
0: Și o să te rog să-mi dai exemple de anii trecuți de autori care au ajuns în
2: O să vă zic și niște cărți pe care vă invit să le citiți, că sunt foarte bune. Anul trecut a fost Lavinia Braniște și a scos Delfinariu, da? Este nominalizată acum la un foarte important premiu literar în Franța. E o carte abia scoasă. Apoi Ruxandra Burcescu a fost mai de mult, dar anul ăsta a publicat Greu de pătruns în pădurea de mestece. Iulian Pop a publicat anul trecut Vizite neanunțate, Daniela Raciu, Frica, Petre Barbu, toți bărbații din viața mea și pot continua, de astea sunt cele mai recente pe care le găsiți în librării și sunt foarte bune.
0: Am înțeles. Încă o dată, pentru ăștia care ați deschis mai târziu aparatele de făcut gălăgie, există campania asta Cititor pentru Scriitor, care susține autorii români contemporani. Campania o găsiți și pe site pe cărturești.ro, dar mai ales în librării. Mulțumesc!
3: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. cu Bogdan Șervan.
4: Azi vreau să scriu o poezie, un vers pe care mi-l dedic doar mie, pentru că eu sunt lângă mine când îmi e greu, nu doar la bine. Azi mă ridic din nou spre soare, deși rănit și încă doare.

zilele bune, știu cum e. Cred că, într-un fel sau altul, am fost cu toții acolo. Dar trecutul are prostul obicei să vină cu noi, chiar și atunci când îl chemăm. Și uneori îi dăm voie să hotărască cine suntem, ce merităm și ce putem face mai departe. Numai că ce-a fost ieri nu mai poate fi schimbat. Chiar mâine, mâine nu există. Ai doar ziua asta. Poți să cazi, poate să doară. Poți să nu ai toate răspunsurile. Dar poți să te ridici, poți să te aduni și poți să începi din nou. Nu mâine, azi.

0: Publicitate. Iar stai. Publicitate.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Publicitate.
4: Același psihoză prin meter, psihoză.
5: Cu Bogdan Șerban.

0: este genul de trupă care venise a popat pământ românesc în ultimii 4 ani, an de an. București, Cluj, cam așa a fost. E vorba de Palais Royal, frații, trioul Palais Royal. Prima dată când au venit în România, era la Arenele Romane, am asistat la 1000 de puști care știau versurile trupei ăstea, dar cei care nu aveam vârsta adolescenței, stăteam undeva aproape de sunet și nu înțelegeam ce se întâmplă. De unde știu puștii aia ai căror părinți stăteau în afara arenelor și așteptau să iasă de la concert? Anul ăsta au fost cei la Palais Royal, au fost headlinerii de la Summerwell. Și acum, în mod excepțional...
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Avem
2: grupaj informativ pentru metaliști
0: cu Mihai Ionescu. Bună seara.
3: Bună seara. Situație șocantă. 700 de kilograme de pește descoperite într-o mașină abandonată în județul Constanța. Întâmplarea a avut loc în acest weekend, când polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Constanța au semnalizat un autoturism să oprească. Șoferul nu a respectat indicațiile, așa că a fost demarată urmărirea. După scurtă vreme, autoturismul suspect a fost găsit abandonat în proximitatea localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor, agenții de poliție au descoperit în interiorul autoturismului 33 de lăzi, ce conțineau aproximativ 700 de kilograme de pește, cantitate ce a fost predată în întregime unei societăți comerciale de profil, potrivit gărzii de coastă. Omul o fi încercat să scoată mirosul de câine ud sau tutun din habitaclul mașinii! În prezent, poliția de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor și pentru documentarea unor posibile infracțiuni la regimul braconajului piscicol, iar după finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare cu mașinile curate la Avanpost Radio Guerilla cu...

0: Cu ocazia asta se unesc niște demografice. Piesa este numită de wow-ul ăsta foarte atractiv pentru demograficul sub 20 de ani, și anume Suicid Jegos. Cei doi de la Suicid Jegos prima dată au dat cu subsemnații aici pe postul ăsta de radio live alături de
1: Radio Guerilla.
0: Așa. Alături de Macanache într-un Guerilla Live de acum niște ani. Apropo, suntem în casă, e alături de Macanache și de Sudoku. Fix aici.
2: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
0: Și fiind luni, avem un alt muzician din muzician. Un muzician este Dana Mariei. Bună seara! Bună seara.
3: Salut, bună seara!
0: De la Omul cu șobolan, el face ceea ce se cheamă piticul dejun, adică...
4: Astfel se explică că am venit și cu miniștrii să căutăm soluții. Am toată încrederea că echipa care am venit vor găsi soluții și cred că cu aceste soluții veți rezolva o parte din problemele care le aveți.
0: Zic, e făcută cu AI, bă, da.
3: Superb.
0: Cine,
3: superb.
0: Zici cine a fost?
3: Da, it's gone, nu?
0: Nu, e culmea că m-am mai lovit de aia pe micul ecran la un moment dat, invitată.
3: Ana Maria ceva.
0: Nu, mă, Ben Chilă, Viorica.
3: A, da? Și da. Mai nasol.
0: Fostă premier, da?
3: Da, așa. Ce bun. Să mai...
0: Uite, vezi?
3: It's gone,
0: deci,
3: aia, everything.
0: Deci noi n-avem deloc sau avem premier de ăștia?
3: Bun, da, sublim.
0: Ce
3: sublim.
0: Este? În seara asta la piticul dejun ce se servește?
3: Păi se servește ceva nou de la Placebo, că au scos ceva nou și da, aproape bun.
1: O săptămână.
3: Da, lasă, la mine acum.
0: Așa.
3: Perfect Circle au scos acum iar ceva drăguțel și restul ne mai batem joc. Ca de obicei.
0: Uite, o să răspundă și colegii tăi săptămâna viitoare, dar tu, pentru cine vrea să deschizi din ăsta mare? Să fie o OCS în deschidere la ce?
3: La Oasis.
0: Știi că s-ar putea să iasă.
3: Anunțat
0: turneul, dar stai așa, că mai sunt orașe.
3: Da, mai sunt vieți pe lumea asta.
0: Deci, dacă se va întâmpla să fie OCS în deschidere pe Stadionul Național, pe Arena Națională pentru Oasis. Ați aflat informația asta doar aici?
1: Radio Guerilla. Te doare bila.
0: Exact. Restul se întâmplă după ora 21. Mulțumesc, așa că...
5: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Eliberavaș. Eliberavaș.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Daini, daini, daini, daini!

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Radio Energy. Muzică.
2: Muzică
1: exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. DB.

0: Energy Kutira.
1: Conmigo. Vámonos al

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.